vorbesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate, dar tu ai grijă și emoții să nu le fac.

0: să cu picioarele goale. Ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

cireșile amare, ce dulci erau cu tine, cireșile amare.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc,

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, Republica Moldova a deschis oficial primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană intitulat Valori Fundamentale. Totodată, liderii celor mai puternici democrații ale lumii s-au adunat la summitul G7, acolo unde se discută cele mai importante subiecte ale momentului, ale anului și ale viitorului. Aceste subiecte, dar și altele actuale, discutăm cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Eugen Muravski, expert asociat Watchdog. Domnul Muravski, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
2: Cu drag, și cel de-al doilea invitat prin Zoom de la București, alături de noi este domnul Cătălin Gabriel Donne, vicepreședinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Domnule Donne, bună seara și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
4: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Cu drag, așa, deci, stimați invitați, haideți să începem cu acel eveniment de aseară, atunci când Republica Moldova a deschis primul cluster de negocieri cu Uniunea Europeană, așa cum am menționat la început, intitulat Valori Fundamentale. Domnul Muravski, toată lumea vorbește de ieri până astăzi, vorbim un moment istoric, dar ca să înțeleagă cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, de astăzi, de aseară, de când am deschis primul cluster, ce se schimbă în viața cetățenilor Republicii Moldova, indiferent că sunt în Republica Moldova sau în diaspora?
3: Nimic. De seara până astăzi nu se schimbă nimic, dar este un pas înainte în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Deschiderea oficială a negocierilor este un lucru pentru care guvernul nostru era gata de mult timp. De altfel, Comisia Europeană recomandase deja de câteva luni deschiderea 3 clustere, dar noi am fost cumva întârziați în acest proces de vetul pus de fostul guvern maghiar al lui Victor Orban, care se împotrivea, mă rog, mai mult Ucrainei decât Moldova.
2: Dacă era altă guvernare la Budapesta, puteam începe acest cluster, deschideam primul cluster mult mai degrabă?
3: Cred că un an în urmă l-am fi putut deja deschide. Deci noi cumva avem acest pas întârziat din cauza fostei guvernări de la Budapesta, dar lucrurile nu au stat pe loc, adică trebuie să ne bucurăm că oricum în sfârșit am prins de urmă acest proces și între timp lucrurile, cum să spunem, nu au fost înghețate, s-a lucrat la nivel tehnic, da? La nivel de experți din guvernul de la Chișinău, cu experți din Comisia Europeană, la planurile de ajustare a legislației moldovenești la cele europene. Adică lucrul nu a stat pe loc, a mers înainte, dar noi ne-am făcut temele pe acasă în avans. Respectiv, de unde poate și optimismul autorităților de la Chișinău, chiar noi deja am deschis un cluster și am înțeles din declarațiile de la Chișinău și chiar de la Bruxelles că se așteaptă deschiderea celorlalte 5 clustere de negocieri în luna iulie.
2: Deci vor fi deschise toate odată deja.
3: Da, și clusterul, ca să fie clar, poate și pentru spectatori și ascultători, clusterul este așa un cuvânt, mă rog, un neologism, dacă vreți, se referă la un grup tematic de capitole. Deci toate capitolele din legislația europeană pe care noi trebuie să le implementăm în legislația națională sunt grupate în aceste clustere tematice. Și primul este cel mai important, este clusterul fundamental, pentru că el se referă la justiție, la administrația publică, la achiziții publice, la statistice și el se deschide mereu primul și el se închide ultimul. Adică faptul că noi l-am deschis pe primul înseamnă că noi chiar avem șanse deja să putem să le deschidem pe următoarele. Și asta este într-adevăr un lucru foarte bun și un pas pentru a accelera procesul nostru de aderare. Adică noi astăzi suntem mai aproape de a fi membri UE decât am fost ieri.
2: Ieri dimineață.
3: Da, exact.
2: Domnul Donne, cum se vede de la București acest moment istoric prin care trece Republica Moldova?
4: Într-adevăr, pentru Republica Moldova este un moment istoric pentru că el marchează, dacă vreți, încă un pas în asigurarea irreversibilității parcursului european al Moldovei. Însă, cu permisiunea dumneavoastră, eu am să privesc deschiderea negocierilor pentru primul cluster de capitole, fără un entuziasm excesiv, dar nici cu scepticism ideologic, ci mai degrabă cu o moderație în ceea ce privește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că deschiderea negocierii pentru primul cluster reprezintă un succes politic important, dar nu o garanție a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și asta ar trebui să le explicăm în primul rând cetățenilor. Este începutul unei faze juridice și tehnice foarte, foarte dificile. E adevărat că ieri deschiderea acestui cluster, așa cum am spus, reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și pentru procesul de integrare, dar, cum a spus și domnul Muravski, clusterul acesta este cel mai important dintre toate, deoarece privește statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației și totodată drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și știm foarte bine că în ultima perioadă au existat câteva discuții privind modul în care drepturile fundamentale, drepturile și libertățile cetățenești sunt asigurate în Republica Moldova. Deci, în metodologia actuală a extinderii, acest cluster este primul care se deschide și ultimul care se închide, pentru că este cel mai dificil. Și mai mult decât atât, el determină ritmul întregului proces de aderare europeană. Deci, ce înseamnă cu adevărat această deschidere? Pentru că asta este cu adevărat întrebarea. În termeni juridici, nu înseamnă că Moldova este aproape de aderarea la Uniunea Europeană, înseamnă că Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova a atins un nivel, dacă vreți, minim sau un nivel optim de pregătire pentru a începe negocierile detaliate privind adaptarea actului comunitar. Deci, practic, Bruxelles spune, da, Republica Moldova este suficient de pregătită pentru a începe examenul, nu pentru a-l promova. Mulți observatori confundă, practic, deschiderea negocierilor cu apropierea aderării, dar istoria extinderii arată că între cele două momente pot exista 5, 10, 15 ani, poate chiar mai mult, cazul Turciei.
2: Domnul Roschie, cum a menționat și domnul Donie, dacă privim un pic la alte state care au început negocierile cu foarte mult timp în urmă, și se pare că la un moment dat s-au blocat. Ce ar trebui să învățăm de la aceste state, chiar dacă privim și către Balcanii de Vest?
3: Bun, comparațiile pe care putem să le facem cu alte state sunt limitate pentru că, hai să spunem, nu doar contextul politic este diferit, dar și Uniunea Europeană este o Uniune diferită. Adică Uniunea Europeană nu este un monolit, da, nu 10 legea lui Moise și aia e legislația europeană. Adică din momentul ăla până acum s-au schimbat guvernele, s-au schimbat și legislația europeană, s-a schimbat și contextul politic. Unele dintre țările menționate mai devreme, în acel moment nici nu existau aceste clustere, adică se negocia pe capitol individual, nu pe clustere, dar din lecțiile trecutului, hai să spunem, din greșelile altor state, chiar și aceeași, da, turce, că acolo procesul s-a înglodat definitiv, este că progresul pe calea integrării europene nu este garantat, regresele democratice pot să oprească acest proces, adică dacă noi, hai să spunem așa mai popular, o să ne punem pe tânjală, da, sau o să credem că gata, totul e garantat și europenii o să ne ia așa de la sine, nu este adevărat. Procesul nu este irreversibil, și domnul Donie a folosit acest cuvânt, nu este irreversibil și trebuie să înțelegem acest lucru, trebuie să profităm de contextul politic, geopolitic actual, pentru că anume datorită acestui context, poate și cumva cinic, da, din cauza agresiunii Rusiei în Ucraina, cumva s-a creat această oportunitate ca noi să avansăm în procesul de integrare europeană. Altfel, într-adevăr, am fi vorbit, nici nu am fi început negocierile sau nici nu știu dacă am fi avut statut de țară candidat astăzi, ca să fiu onest. Deci noi trebuie să profităm de acest context geopolitic, pentru că anterior multe țări europene nu erau deschise extinderii și nici astăzi, da, unele sondaje arată că în țări precum Franța populația este cam împărțită și numărul celor care nu își doresc extinderea Uniunii Europene este ușor mai mare decât numărul celor care și-l doresc. De-aia lecția pentru noi este: procesul nu e reversibil, succesul nu este garantat, trebuie să muncim, guvernul trebuie să fie realist și ambițios, dar și realist în același timp și să muncească în continuu, să continue ritmul reformelor, nu să se mulțumească cu succesele de până acum.
2: Nu avem această siguranță chiar dacă este scris în Constituție integrarea europeană?
3: Ok, și noi putem să o zbatem la ușa Europei cu Constituția? Nu. Criteriul de aderare la UE nu este dacă noi avem aderare europeană înscrisă sau nu în Constituție. Criteriul de aderare la UE este dacă noi am ajustat legislația națională astfel încât să transpunem legile europene sau să fie compatibile legile moldovenești cu cele europene, dacă noi am ajustat cadrul instituțional astfel încât în Republica Moldova să funcționeze democrația, pluralismul politic, drepturile omului, economia de piață, să nu fie corupție, da? Și că suntem gata să ne integrăm, pentru că Uniunea Europeană nu este doar o comunitate politică, este și o piață unică, da? Să demonstrăm că și economia noastră este gata să facă parte din această piață unică. Astea sunt criteriile. Faptul că noi am introdus în Constituție acest lucru este mai degrabă un lucru care ne ajută pe noi, pe intern. Dar pe extern nu ne garantează mare lucru. Adică este o chestie care am făcut-o noi pentru noi să ținem calea dreaptă, ca să zic așa. Dar în procesul de aderare la Bruxelles, această prevedere ne ajută, hai, poate doar simbolic, nu practic.
2: Domnule Doni, dacă ați menționat anterior că, uitați-vă, domnilor, anumite state s-au blocat între timp după ce au deschis capitolele, clusterele, chiar dacă mai înainte nu erau clustere, totuși la Chișinău, anul trecut, în campanie electorală, s-a promis anul 2028 desemnat tratatul de aderare și până în 2030 ca să devenim membri ai Uniunii Europene cu toate drepturile depline. Cum se vede această dată de la București, 2028?
4: Bun, din punctul meu de vedere, este o utopie. Acest lucru nu se poate întâmpla pentru că există cel puțin trei motive. Unu, Republica Moldova sigur a făcut pași foarte mari în asigurarea reformelor statului pentru pregătirea la aderare, însă mai este foarte mult de muncă, deci va fi nevoie de o muncă asiduă pentru a convinge atât autoritățile europene cât și guvernele naționale că Republica Moldova este pregătită să adere la Uniunea Europeană și uitați ce s-a întâmplat în cazul României și Bulgariei, da, a fost nevoie de un timp îndelungat de la începerea negocierilor până la semnarea tratatului și aderarea propriu-zisă. Apoi, vedem foarte clar că Republica Moldova sau autoritățile de la Chișinău se tem să vorbească astăzi de o decuplare a Republicii Moldova de Ucraina și atunci clar sfârșitul războiului va condiționa aderarea celor două state la Uniunea Europeană. Și a treia problemă, care din perspectiva mea este atât un avantaj cât și un dezavantaj, îl reprezintă conflictul transnistrean, care și el va trebui pus în discuție pentru a asigura, și așa ar fi corect, de a asigura aplicarea acquis-ului comunitar european și pe teritoriul transnistrean atunci când Moldova își va recăpăta integritatea teritorială. Dar să știți că cazul Republicii Moldova are câteva perspective relativ favorabile pentru aderare dacă se va decide fie la Chișinău, fie la Bruxelles decuplarea Republicii Moldova de Ucraina. În primul rând, vorbim de o dimensiune redusă a economiei și a populației. Și asta este un avantaj pentru Republica Moldova, pentru că costul de integrare în Uniunea Europeană va fi relativ mic pentru UE și pentru statele deja membre. Există totodată un consens politic european destul de larg asupra integrării Republicii Moldova. Există un progres tehnic apreciat de Comisie în cazul Chișinăului și, sigur, Republica Moldova mai are un avantaj și anume sprijinul puternic din partea României, a statelor baltice, atlantice, a statelor nordice și chiar a Franței, sigur cu anumite rezerve, și sunt și eu de acord cu domnul Muravski. Totuși, aceste perspective favorabile sunt umbrite de unele obstacole, de problema statului de drept, de vulnerabilitatea politică internă, de Transnistria, așa cum am spus. Și atunci, sigur, diplomația de la Chișinău va trebui să lucreze pe două planuri, pe planul intern pentru a asigura reformele necesare, dar va trebui și pe plan extern să lucreze pentru a-și asigura sprijinul extern și totodată pentru a discuta ferm, în mod onest și categoric cu Ucraina. Ce vom face? Vom aștepta 20 de ani, pentru că războiul din Ucraina, trebuie să fim foarte sinceri, nu se va termina într-un an, doi. Și atunci trebuie să alegem ce vom face. Mergem împreună și așteptăm 20 de ani la porțile Europei, pentru că Ucraina nu se va putea integra până când războiul nu va fi sfârșit și reconstrucția nu va începe. Ori acceptăm decuplarea, Republica Moldova intră în Uniunea Europeană și această aderare separată a Republicii Moldova înseamnă și o garanție în plus pentru Ucraina că extinderea va avea loc. Deci cred că ar trebui să existe mai mult curaj la Chișinău din acest punct de vedere.
2: Stimați invitați, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm cu aceste subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.
5: Te salută vocea Basarabiei.
6: Te salută vocea Basarabiei.
5: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat.

0: Mai târziu vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou domnul Eugen Moravski, expert asociat OACIDOC și de la București prin Zoom, domnul Cătălin Gabriel Done, vicepreședinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Continuăm, stimați invitați, ca să discutăm despre deschiderea primului cluster, valori fundamentale. Așa, deci, cum spunea domnul Done, ar trebui să lucrăm pe lângă reformele din interiorul Republicii Moldova, va trebui să lucrăm și pe afară ca să găsim, evident, din partea tuturor statelor, sprijin politic, fiindcă fiecare stat urmează să voteze dacă este de acord ca Republica Moldova să adere sau nu la UE. Dar, domnul Raschi, mai menționat domnul Done un lucru înainte de publicitate. Ce face? Mergem împreună cu Ucraina sau fără Ucraina? Ori nu este momentul de vorbit încă despre acest lucru.
1: Cred că a fost o decizie inteligentă a Chișinăului să nu vorbească despre acest lucru până acum, pentru că iarăși noi suntem aici inclusiv datorită Ucrainei. Și solidaritatea cu Ucraina, da, țară mică, inimă mare, a fost un parte, hai să zic așa, a brandingului de țară pe care l-am avut noi în Uniunea Europeană. Și ar fi fost un pic prea cinic și am fi pierdut credibilitatea dacă la primul obstacol am fi încercat, da, să forțăm această decuplare. Cred că după deschiderea clusterelor, cel mai probabil, cred că a tuturor clusterelor, nu chiar acum, vom putea să discutăm, poate nici nu neapărat în termeni de o decuplare cu Ucraina, poate de o mutare din pachetul cu Ucraina în pachetul cu Balcanii de Vest. Deja am văzut în presa europeană analize, opinii, discuții la acest capitol, pentru că să fim sinceri și realiști, din punct de vedere economic, din punct de vedere demografic, Moldova este mult mai aproape de aceeași Albanie sau Macedonia de Nord sau Muntenegru decât de Ucraina, care este o țară mare care are alte lucruri de negociat decât noi. Da? Spre exemplu, Ucraina are energie nucleară pe care, mă rog, este legislație pe care trebuie să o negocieze. Ucraina are mare, da? Pentru noi nu avem treabă cu asta, dar pescuitul maritim între multe țări europene a fost un subiect foarte, da, dezbătut. Deci, negocierile pe care o să le aibă Ucraina mai departe după deschiderea clusterelor o să fie negocieri foarte diferite de negocierile pe care o să le avem noi. Uh-huh. Respectiv, cred că într-o formă sau alta, oficială sau neoficială, da, decuplarea de Ucraina sau mutarea în pachetul Balcanii de Vest, cred că la un moment dat este inevitabil ca noi să facem acest pas și va fi foarte important ca autoritățile de la Chișinău să gestioneze diplomatic corect acest moment, astfel încât să nu ne stricăm relațiile cu Ucraina și nici să nu ne pierdem credibilitatea în fața Europei.
0: Da, ceva s-a întâmplat.
1: Da, deci ziceam, trebuie să gestionăm foarte atent din punct de vedere diplomatic, atât ca să nu dăunăm relații cu Ucraina, dar și să nu ne pierdem credibilitatea în fața europenilor, să nu părem niște, da, profitori, oportuniști, cinici. De-aia este foarte important cum vom gestiona diplomatic acest lucru, dar la un moment dat va trebui să-l facem oricum.
0: Care cluster, în opinia dumneavoastră, va fi cel mai greu de la implementat la Chișinău?
1: Ele sunt de fapt în clustere diferite, dar hai să spunem că capitolele care țin de mediu și de agricultură, pentru că legislația europeană în domeniu este foarte stufoasă, foarte complicată, toate statele care au aderat, da, au venit până acum cu interesele lor, adică sunt subiecte chiar și astăzi în interiorul Uniunii Europene foarte disputate, foarte controversate, foarte sensibile, da, știm că și la noi agricultura este o temă sensibilă. La capitolul mediu, în genere, noi suntem, să o spunem pe șleau, suntem rămași în urmă, adică la protecția mediului, la legislația de mediu, și vom avea foarte mult de lucru și aceste lucruri le putem vedea și în raportul din toamna anului trecut, 2025, al Comisiei Europene, unde capitolele legate de agricultură și de protecția mediului erau, din păcate, printre cele cu cel mai mic progres. Respectiv, hai să spunem, nu este doar interpretare, este și raportul comisiei. Acolo vom avea cel mai mult de lucru. Mediu și agricultură.
0: Domnul Doane, chiar dacă multă lume este sceptică atunci când aude anul 2028 sau 2030 referitor la aderare, dar mulți din cei care susțin această dată dau exemplul României sau Bulgariei atunci când au aderat la 1 ianuarie 2007 și la fel spun că nici astea două state nu erau foarte pregătite atunci de aderare, cunoaștem toată lumea, nimeni nu neagă acest lucru și spun cei care menționează astea două date că și de această dată Uniunea Europeană ne-ar putea primi așa mai pe nepregătiți, să-i spunem, chiar dacă nu vom face toate temele de acasă.
2: Este adevărat, dar să nu uităm cât de mult a durat negocierea României și Bulgariei. Aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană s-a făcut cu un compromis, cu acel mecanism de cooperare și verificare instituit de către autoritățile europene pentru cele două state. Și să știți că instituirea acestui mecanism și crearea acestui compromis a creat sentimentul în România și în Bulgaria că cele două state sunt tratate ca state de mâna a doua. Mai mult decât atât, acest mecanism de cooperare și verificare a dat forță acelor fracțiuni naționaliste din România și Bulgaria, lăsându-le spațiu de manevră, spațiu de creștere și astăzi în Parlamentul de la București avem forțe proruse, anti-europene și așa mai departe, forțe care au reușit să intre în Parlament cumva pe valul acesta de nemulțumire a cetățenilor la adresa Uniunii Europene. Dar mai este un lucru extrem de important. Moldova și Ucraina se confruntă cu două probleme fundamentale. Războiul și lipsa integrității teritoriale. Este adevărat că avem cumva cazul Ciprului ca model de integrare, dar la fel, vorbim de aranjamente geopolitice extrem de dificile. Imaginați-vă numai cât durează aderarea Republicii Macedonia de Nord la Uniunea Europeană. Și ce compromisuri a trebuit să facă Macedonia de Nord? A trebuit să-și schimbe denumirea, a trebuit să-și schimbe steagul, a trebuit să-și schimbe Constituția de vreo 3 sau 4 ori, a trebuit să facă compromisuri în ceea ce privește obligațiile sub Convenția Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Și cu toate acestea, Macedonia de Nord nu este în Uniunea Europeană. Albania și Muntenegru, care cumva sunt cel mai aproape de integrarea în Uniunea Europeană, nu au reușit să găsească acel compromis între guvernele naționale și autoritățile europene pentru definitivarea aderării la Uniunea Europeană. Deci, din acest punct de vedere, este foarte greu și eu i-aș întreba pe toți acești așa ziși optimiști în ceea ce privește aderarea până în 2028-2030, pe ce se bazează? Pentru că întrebarea reală este dacă Republica Moldova are capacitatea instituțională și resursa umană pentru a închide negocierile. Exact cum a spus domnul Moravski, avem dosarul de mediu, avem dosarul agriculturii, avem dosarul și capitolul 23, justiție și drepturi fundamentale, care sunt considerate unul dintre cele mai dificile de negociat în procesul de aderare. Până mai ieri, în Republica Moldova existau scandaluri și să ne aducem aminte de acel scandal în cadrul Ministerului Apărării, când soldații Republicii Moldova erau discriminați pe criterii sexuale. Ori lucrul acesta nu s-a schimbat peste noapte în Republica Moldova. Republica Moldova are foarte mult de lucrat la acest capitol. E adevărat că în ultimii ani Moldova a înregistrat progrese vizibile în apropierea de standardele europene, dar totuși eu aș spune să nu ne îmbătăm cu apă rece.
0: Domnul Raschi, despre ceea ce menționează unele state europene mari, importante, influente, integrarea treptată în UE înainte de aderare?
1: Este un scenariu care, să fiu sincer, nu mi-este clar cum ar funcționa, inclusiv din punct de vedere al legislației europene, din punct de vedere a tratatelor prin Uniunea Europeană, tratat prin funcționarea Uniunii Europene. Adică eu nu sunt sigur strict tehnic și legal cum ar funcționa acest mecanism. Pentru noi, desigur că ar fi o soluție, da? Mai ales în contextul în care noi avem o guvernare pro-europeană, care la fiecare alegeri cumva nu este un concurs electoral normal, onest, da? O competiție electorală, politică, internă, dar este și un asediu din partea Rusiei, da? De a influența și de a schimba rezultatul alegerilor. Și clar că guvernarea simte inclusiv această presiune să livreze ceva, orice, măcar și o aderare, hai să spunem, treptată sau o aderare parțială, decât nimic. Și cumva, cum spunea și domnul Donea, aderarea în 2030 foarte dificilă, da? Adică este un scenariu în care o să fiu surprins dacă o să se întâmple, dar guvernarea a căzut în, hai să spun, în capcana propriilor promisiuni. Eu înțeleg presiunea politică, de ce au încercat să facă această promisiune ca să mobilizeze, ca să dea optimism, ca să, inclusiv mobilizând lumea, da, cu astfel de promisiuni optimiste, ca să reducă influența voturilor cumpărate și așa mai departe. Dar astăzi ei cumva au câștigat alegerile și sunt în poziție în care trebuie să livreze aceste promisiuni. De aia eu cred că guvernarea de la Chișinău cel mai probabil ar fi mai degrabă înclinată să accepte un astfel de scenariu. Da. Nu, inclusiv pentru că iarăși și același mecanism MCV pe care l-au avut România și Bulgaria, tot a fost un fel de aderare cu Asterix. Și iarăși, dacă noi vrem să avem un proces accelerat și nu avem siguranța că vom fi gata, sunt două condiții, ca noi să fim gata și doi, ca toate țările europene să fie de acord și ele că noi suntem gata, atunci cel mai probabil eu cred că guvernarea deci nu ar fi dispusă să accepte o astfel de aderare sau o astfel de treaptă intermediară.
0: Domnul Doni, ar putea fi Republica Moldova prima țară care trece prin acest scenariu? Aderarea etapizată pe etape?
2: Eu am spus-o încă din 2022 că este cel mai bun scenariu și de fiecare dată când am avut întâlniri oficiale și neoficiale cu oficiali de la Chișinău, am propus să se ia în calcul o aderare în etape pe modelul spațiului economic european. Dar am întrebat, Chișinăul este pregătit de pildă să propună autorităților europene și guvernelor naționale o aderare la spațiul economic european pe model Norvegia, Islanda, iar apoi când Republica Moldova va fi gata și va închide toate clusterele, practic aderarea la Uniunea Europeană să fie doar ceva formal, adică să vedem o Republica Moldova în Uniunea Europeană de facto, dar nu de iure. Sigur că mi s-a răspuns că guvernarea de la Chișinău ia în calcul un singur scenariu și anume integrarea deplină în Uniunea Europeană, dar acest lucru nu se poate întâmpla, este exclus până în 2030, pentru că, iată, suntem la jumătatea anului 2026, abia s-au deschis două clastere, va fi nevoie de negocieri profunde și atunci este foarte, foarte dificil să spunem că vom închide clusterele, vom închide procesul de negociere undeva la sfârșitul anului 2026, jumătatea lui 2027. Deci este exclus așa ceva. Plus că Republica Moldova mai are de făcut pași importanți în reformarea independenței justiției, pentru că, să știți, când vorbim în teorie de aderarea la Uniunea Europeană, dreptul la un proces echitabil, de pildă, este imposibil fără de asigurat fără judecători independenți. E adevărat, Moldova a lansat procesul de vetting al magistraților și al judecătorilor și al procurorilor, însă reformele sunt încă în desfășurare, din punctul meu de vedere sunt încă la început. Evaluările independente arată că progresul există, dar este cumva inegal și uneori lent. Și atunci va trebui să analizăm. Avem independența judecătorilor, avem eficiența procuraturii, avem protecție împotriva influenței politice asupra magistraților. Deci, eu cred că în momentul în care politicienii fac promisiuni, electoratul ar trebui să fie mult, mult mai rezervați.
0: Haideți de la integrare europeană să trecem un pic la alt subiect care ne privește la fel foarte mult, acest summit G7 care are loc în aceste zile. Domnul Raschi, chiar dacă acolo sunt, evident nu este Republica Moldova la masă, este Donald Trump, este Vladimir Zelensky, dar care este miza pentru noi, pentru Europa de Est, acest summit?
1: Bun, pentru noi, desigur, cel mai important lucru care se discută acolo este războiul din Ucraina și, hai să spunem, încercările liderilor europeni și a președintelui ucrainean de a-l convinge pe Donald Trump, am văzut din discuțiile cel puțin ce s-a anunțat public, da, de a reimpune sancțiuni asupra petrolului rusesc, mai ales în contextul în care, iată, urmează, să sperăm că urmează într-adevăr să se deblocheze strâmtoarea Urmuz și Donald Trump ar putea reimpune sancțiuni asupra petrolului rusesc, livrări de armament sau măcar vânzări de armament către Ucraina și iarăși mai multă presiune asupra Rusiei. Noi am văzut până acum că Donald Trump a fost, poziția lui a oscilat foarte mult de la bunul meu prieten Vladimir până la gesturi mai prietenoase față de Ucraina, dar au oscilat foarte mult și acest summit a fost o nouă ocazie pentru europeni și pentru Volodymyr Zelensky ca să încerce să-l convingă pe Trump să pună mai multă presiune pe Rusia. Pentru că, desigur, Statele Unite sunt cel mai important actor global și poziția lor este esențială pentru încheierea războiului, pentru a duce Rusia la masa de negocieri și a găsi o soluție pentru pace, cum se spune, justă și durabilă în Ucraina. Și desigur că lucrul ăsta ar fi benefic pentru noi. Eu știu că mulți cetățeni cumva parcă s-au obișnuit, că, mă rog, mai zboară câte o dronă din când în când deasupra noastră, dar nu nimic, dar haideți economic să ne dăm seama că nouă ne este foarte greu să atragem investiții când suntem la graniță cu o zonă de război și avem noi, propriu-zis, trupele statului agresor pe teritoriul nostru. Eu știu exemple concrete de investiții care trebuiau să se materializeze în Moldova și au fost, dacă nu anulate, cel puțin amânate din cauza războiului. Respectiv, orice discuție care aduce America la masa de negocieri, retrezește interesul lui Donald Trump pentru încheierea conflictului, este un semn bun pentru noi.
0: Domnule Doni, aceeași întrebare, miza acestui summit pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru România, pentru toată Europa de Est. Se aude? Domnul Doni? Cred că avem o defecțiune tehnică. Domnul Doni, ne auziți? Atunci vom merge la publicitate. Revenim de la publicitate ca să continuăm aceste subiecte și cu apelurile telefonice de la telespectatori și radioascultători. Publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platou domnul Eugen Muraschi, expert asociat WatchDog, și de la București, prin Zoom, domnul Cătălin Gabriel Donea, vicepreședinte al Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Ultima parte a emisiunii, deja primim apeluri telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul Doni, ne auziți, da? Se aude?
2: Da, eu vă aud.
1: Da, se aude. Am avut o mică problemă tehnică înainte de publicitate. Ceea ce discutam, domnule Doni, înainte de publicitate, miza pentru Europa de Est, pentru România, pentru Republica Moldova, acest summit G7.
2: Bun, în opinia mea, adevăratul subiect al summitului este creionarea sau gestionarea Occidentului asupra lumii multipolare. Pentru că în ultimii 30 de ani Occidentul a plecat de la câteva premise care astăzi s-au dovedit a fi falimentare. În primul rând că globalizarea este irreversibilă. Ori vedem, Donald Trump ne demonstrează că ea nu este chiar atât de irreversibilă. Mai mult, s-a considerat că Rusia va deveni un partener previzibil de discuție și un partener de încredere pentru Occident și China nu se va mai opune integrării în ordinea liberală. Ori astăzi vedem că acest lucru nu este posibil și astăzi niciuna dintre aceste ipoteze nu mai este sigură, nu mai garantează stabilitatea globală. Deci la Evian se va discuta despre dezechilibrele economice globale, despre dependențele strategice și despre cum Occidentul va putea să gestioneze această multipolaritate a relațiilor internaționale. Ori pentru noi, pentru Europa de Est, pentru Ucraina și Republica Moldova, acest summit este principalul test de credibilitate, pentru că partea europeană a summitului G7 va încerca să sprijine sau să pledeze în fața lui Donald Trump pentru o Ucraina puternică și pentru o Ucraina învingătoare în război.
3: Aș vrea aici să completez în contextul, hai să spunem, negocierilor dintre liderii europeni și Donald Trump. Un semn bun pentru mine a fost că alături de Donald Trump a fost secretarul de stat Marco Rubio și nu vicepreședintele J.D. Vance. Despre cei doi deja se discută, hai să spunem, ca o eventuală rivalitate pentru cine va fi succesorul lui Donald Trump, dar dintre cei doi, hai să spunem, Marco Rubio a fost cel mai moderat, cel mai dispus spre negocieri, cel cu poate mai multă experiență în propriu-zis diplomație și politică, pe când J.D. Vance reprezintă mai degrabă tabăra izolaționistă din administrația americană, respectiv faptul că astăzi la acele discuții, inclusiv cu Zelensky, cu Macron și așa mai departe, a fost Marco Rubio, eu cred că pentru noi a fost un semn bun.
1: Totuși ne amintim că acum câteva zile Vladimir Zelensky a trimis o scrisoare către Putin ca să se întâlnească pe un teritoriu neutru, a propus acolo și câteva state. Vom ajunge noi în viitor apropiat ca să vedem această întâlnire, domnul Roschi?
3: Eu sunt sceptic. Putin și de sub Putin, cred că într-adevăr încep să-și pună semne de întrebare despre sustenabilitatea acestui război. Dar însuși Putin... Nu cred.
1: Domnul Doni, nici măcar Trump nu-l poate convinge pe Putin ca să stea la aceeași masă cu Zelensky?
2: Nu știu dacă își dorește Donald Trump acest lucru, pentru că am văzut că viziunea administrației Trump este una total diferită vis-a-vis de modul în care plăcile tectonice geopolitice trebuie rearanjate pentru Donald Trump și apropiații săi. Vicepreședintele J.D. Vance, Ucraina este o țară undeva în Europa îndepărtată care nu reprezintă o problemă de securitate pentru administrația sa, este cumva un continuator al politicii lui Barack Obama de pivotare a intereselor dinspre Europa înspre regiunea Indo-Pacifică și mai mult decât atât, Donald Trump încearcă să obțină cât mai mult câștig personal și pentru Statele Unite. Dacă până acum ne-am obișnuit ca America să fie, dacă vreți, gardianul respectării principiilor de drept internațional, să fie gardianul care asigură normalitatea în relațiile internaționale, odată cu al doilea mandat al lui Donald Trump de la Casa Albă, lucrurile acestea s-au schimbat. Vorbim despre o politică internațională extractivă, o politică internațională în care jocul de sumă nulă a fost abandonat, în care fiecare încearcă să obțină cât mai mult în raport cu celălalt și, din păcate, trebuie spus lucrul acesta, pe noi europenii ne-a prins pe picior greșit, pentru că noi am trăit și poate că încă trăim în iluzia că relațiile internaționale sunt niște relații care se bazează pe respect reciproc. În termen de realism politic, sigur, fiecare stat încearcă să supraviețuiască în sistemul internațional. Tocmai de aceea, la G7, Donald Trump și-a dorit foarte mult să pună pe agenda discuțiilor mineralele rare. Știm foarte bine că Donald Trump și administrația de la Washington își doresc foarte mult ca, în contraponderea sprijinului pentru Ucraina, America să primească acces nelimitat la resursele minerale și naturale ale Ucrainei. Deci vor exista dialoguri constante între Washington și Kiev, dar, sigur, Donald Trump va întreba ce câștigă.
1: Despre ceea ce menționează domnul Donie, domnule Muravski, este gata atât de mult să meargă Ucraina la concesiuni?
3: În schimbul
1: susținerii?
3: Eu cred că și până acum Ucraina totuși a demonstrat că are anumite linii roșii. Să ne aducem minte că a fost semnat deja un memorandum privind exploatarea zăcămintelor de pământuri rare și minerale din Ucraina, dar acel memorandum așa a fost mai mult pentru a satisface administrația americană fără chestii concrete. Eu cred că Ucraina poate juca inteligent această dorință, aceste necesități din partea Statelor Unite, pentru că până la urmă, dacă Ucraina are nevoie, unu, ca războiul să se încheie, doi, să reconstruiască țara și economia, și dacă ai o resursă în care Statele Unite sunt interesate să o exploateze și ele sunt gata să vină să facă investiții,

0: Și în momentul, adică mai degrabă pentru Ucraina, problema din perspectiva mea spune de a negocia condițiile corecte, astfel încât să fie avantajos și pentru procesul de reconstrucție a Ucrainei și pentru dezvoltarea ei economică ulterioară. Și din ce am văzut până acum de la administrația de la Kyiv, desigur, nu cred că ei vor accepta un acord total dezavantajos sau care să ignore interesele economice ale Ucrainei. Mai ales pentru că vedem totuși Ucraina reușește în momentele în care Donald Trump înclină mai degrabă spre Rusia sau își manifestă uneori dezinteresul, da, cel puțin declarativ față de acest conflict, Ucraina, unu, reușește să mobilizeze totuși liderii europeni și, doi, reușește să dezvolte pe aici, pe acolo, soluții alternative, desigur, care militare, da, vorbim de drone, de sisteme IT și așa mai departe, care sunt departe de a putea înlocui sprijinul de care are nevoie din partea Europei și a Statelor Unite, dar, oricum, sunt soluții inovative de care vedem deja că alte state, inclusiv țările din Golf, manifestă interes față de ele. Adică Ucraina are cu ce veni la masă, spre deosebire de data trecută când Donald Trump i-a reproșat lui Volodymyr Zelensky că nu are cărți în mână, cred că astăzi Ucraina are cărți în mână și deja va fi foarte important să le joace bine, pentru că această politică extractivă, cum a numit-o domnul Droni a Statelor Unite, ea poate fi folosită inteligent de Ucraina pentru a atrage America la masa de negocieri, pentru a-i convinge să se implice în rezolvarea conflictului și pentru a atrage apoi investiții americane în reconstrucția și în economia Ucrainei. Dar pentru asta Ucraina va trebui să joace inteligent.
1: Da, domnul Doni. Nu se aude? Ne auziți, domnul Doni? Da, acum da.
2: Aș face o mică completare, dacă îmi permiteți, la ceea ce a spus domnul Muravski, pentru că sunt în total acord cu domnia sa. Ucraina deja joacă foarte bine, joacă poziția geopolitică, pentru că a văzut un interes major din partea Statelor Unite ale Americii vis-a-vis de tehnologia aceasta a inteligenței artificiale și pentru tehnologia de drone și înțelegând perfect faptul că Statele Unite ale Americii au anumite particularități legislative în ceea ce privește cumpărarea și achiziția de armament. Vedem, Ucraina a semnat imediat un parteneriat strategic cu România și un memorandum care va permite celor două state producția de drone împreună. De ce România? Pentru că în legislația americană se vorbește foarte clar că Statele Unite ale Americii trebuie să cumpere armament din producție proprie sau din partea unui partener strategic. România este partener strategic și mulți s-au întrebat de ce Ucraina a ales România și nu Polonia pentru construcția de drone. Pentru că Ucraina urmărește atragerea Statelor Unite ale Americii în regiunea Mării Negre, tocmai pentru a consolida securitatea la Marea Neagră, pentru a impune un anumit standard de securitate în regiune și pentru a împiedica Federația Rusă să transforme Marea Neagră în lac rusesc și sigur pentru că Ucraina are ambiție de a deveni un hub de securitate la Marea Neagră prin formatul Odessa.
1: Doamne, și în toată această ecuație unde se regăsește Republica Moldova, fiindcă și noi am făcut anunțul acum cam o săptămână că vom produce și noi drone, lucrăm, facem acum modificări la legislație.
2: Republica Moldova joacă un rol extrem de important în arhitectura regională de securitate, pentru că Republica Moldova face deja parte din formatul Odessa. Republica Moldova are experiența parteneriatelor strânse atât cu Ucraina cât și cu România și mai mult decât atât, acum Republica Moldova joacă rolul de taler al balansului echilibrului de putere regional. De ce? Pentru că Republica Moldova are relații extrem de bune atât cu Ucraina cât și cu România. Știm foarte bine că România și Ucraina au anumite disensiuni care pot fi rezolvate prin dialogul asigurat de Chișinău. Mai mult decât atât, Republica Moldova a devenit un furnizor de securitate și nu trebuie să ne ferim să spunem lucrul acesta. Republica Moldova se află în top 5 furnizori de securitate cibernetică la nivel european, ori lucrul acesta înseamnă garanții suplimentare că Chișinăul va fi luat în calcul atunci când aranjamentele, noile aranjamente de securitate regională vor fi puse pe masă. Și vă pot da din casă, Republica Moldova este luată în calcul în Ministerul de Externe al României atunci când vine vorba de negocierea directă cu Statele Unite ale Americii. Cazul Balan, de pildă, este un exemplu fără echivoc. Implicarea Statelor Unite ale Americii pentru destructurarea acestor rețele de spionaj care complotau pentru destabilizarea atât a parcursului european al Republicii Moldova, cât și a securității interne, este o dovadă clară că Republica Moldova este un stat mic, dar extrem de important, aflat la frontiera, la confluența, dacă vreți, nexusului geopolitic regional.
1: Da, interesante lucruri. Domnul Raschi, un alt război care, fiindcă războiul din Ucraina ne afectează pe lângă prețurile pe care le simțim zi de zi, ne afectează inclusiv direct securitatea, fiindcă vedem cum zboară aceste drone peste Republica Moldova, chiar cad aici, am văzut ultima dronă care a căzut și a explodat aici, în țara noastră. Războiul din Orientul Mijlociu care ne afectează în fiecare zi când mergem și alimentăm mașina. Se vede cap, fiindcă de câteva săptămâni ne spune totuși Donald Trump că suntem aproape de un acord, va fi semnat un acord, doar că nu se mai vede capătul.
0: Bun, anunțul pe care l-a făcut este că vinerea asta urmează să fie semnat un memorandum. Iarăși trebuie să înțelegem că un memorandum nu este chiar un tratat, da, adică este așa mai degrabă un fel de manifest, pune la bază niște principii, dar oricum, dacă într-adevăr vineri va fi semnat, va fi cel mai important și cel mai concret pas către soluționarea acestui conflict de când a început el. Pentru noi asta e important, hai să spunem iarăși, din câteva perspective. Unul sunt prețurile la carburanți. Ele nu vor să scadă semnificativ deodată, când ne dăm seama că navele blocate acolo în Golful Persic, ele nu se transporte instant în Marea Mediterană ca să se descarce în Europa. Va dura o perioadă, dar oricum va scade presiunea asupra prețurilor și până la sfârșitul anului probabil vom vedea un trend descendent. Doi, faptul că va scădea prețul petrolului va afecta Rusia, pentru că economia rusă deja are probleme foarte grave. Nu înseamnă, da, sunt unele titluri care exagerează că gata, poi mâine intră în colaps, dar nu, problemele sunt foarte grave, sunt foarte serioase. Faptul că prețul petrolului a crescut temporar din cauza războiului din Orientul Mijlociu, faptul că din cauza crizei combustibililor Donald Trump a ridicat sau a umânat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc, a ajutat financiar Rusia. Acum prețul va scădea, sancțiunile vor fi puse la loc și situația economică din Rusia se va agrava, implicit capacitatea Rusiei de a finanța războiul sau de a recruta, mă rog, așa zis, militari prin contract sau mercenari și așa mai departe pentru război. Deci acest lucru este bun și are consecințe directe inclusiv pentru noi și pentru șoferii care vor să alimenteze mașina, dar și pentru securitatea regională.
1: Domnul Doni, dacă se semnează vineri acest memorandum, să spunem, anunțat dintre Statele Unite și Iran, cât timp, sau dacă ar putea reveni situația la prețuri, ne referim prețuri la pompă de până la război. Vom mai avea noi acele prețuri sau nu există nicio șansă?
2: Șanse există, însă nu ar trebui să ne așteptăm la minuni că ele, prețurile vor reveni la cele dinainte de război peste noapte. De ce? Pentru că deja benzinarii, companiile și-au făcut stocuri la prețul actual. Sigur, ușor prețurile vor reveni, vor scădea, vor reveni la normal, însă important pentru noi este ca acest memorandum să să se semneze, să se ajungă la un acord între Statele Unite ale Americii și, și Iran, pentru că acest acord depinde, pe de-o parte, stabilitatea globală în termeni de fluxuri energetici și de hidrocarburi, depinde foarte mult aranjamentul de securitate regională în Orientul Mijlociu. Vedem din ce în ce mai mulți parteneri ai Statelor Unite ale Americii din Orientul Mijlociu destul de deranjați de faptul că războiul continuă, de faptul că Statele Unite ale Americii au fost atrase în acest război și implicit partenerii săi strategici, Arabia Saudită, Omanul, Qatarul, care au fost ținte ale Iranului. Și mai este un lucru extrem de important, faptul că pentru prima dată se vorbește de un acord cuprinzător și pe termen lung privind capacitățile și capabilitățile nucleare ale Iranului. Dacă acest acord va fi semnat, putem spune că cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump va fi salvat de acest acord. La fel cum a spus și domnul Muravski, nu este suficient să avem un acord cu Iranul, este nevoie ca Statele Unite ale Americii să devină din nou jucător în ceea ce privește asigurarea securității globale, în ceea ce privește impunerea de sancțiuni asupra Federației Ruse, și vedem că de la izbucnirea războiului din Iran, din februarie, vedem cum hidrocarburile joacă un rol determinant în asigurarea securității globale și a stabilității financiar-economice. Este adevărat că și România și Republica Moldova au fost beneficiarele negative ale acestei crize, pentru că cetățenii noștri au resimțit din plin creșterea prețului la pompă, deci am plătit clar în mod categoric costul războiului, dar sigur este nevoie ca întreaga comunitate internațională de acum încolo să vegheze la respectarea principiilor de drept internațional și să sancționăm orice derapaj de la principiile de drept internațional, așa cum au făcut-o de pildă comunitatea europeană cu vis-a-vis de implicarea Statelor Unite ale Americii și Israelului în acest război. Un război artificial din punctul meu de vedere, care nu își avea locul. Dar aici vorbim sigur de ambițiile regionale ale Israelului, de mare putere regională.
1: Domnule Donie, dacă vorbim despre crize, nu putem să nu vorbim și despre criza politică de la București. Cunoașteți foarte bine că foarte mulți cetățeni români din Republica Moldova sunt implicați activ la toate ciclurile electorale din România, urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă la București, toată actualitatea politică. Am văzut deja că este un nou prim-ministru desemnat, am văzut ce scrie presa din România, scriau titlurile că există premise ca în această săptămână guvernul Veștea să fie votat. Între timp au venit anunțuri de la unele partide care votează, care nu votează pentru noul premier desemnat. Care este părerea dumneavoastră? Există premise ca în această săptămână să fie premier votat la București?
2: Eu nu cred asta, pentru că avem decizia Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, care a confirmat faptul că PNL-ul va rămâne în opoziție și l-a somat pe domnul Veștea prin vicepreședinte al partidului să-și depună mandatul încredințat de către președintele statului. Avem decizia UDMR-ului că nu va sprijini numirea noului guvern și fără voturile UDMR-ului niciun guvern nu poate fi instalat la București, dar cel mai important, aș spune că vorbim de, nu doar de o criză politică, vorbim de o criză constituțională în România, pentru că președintele Dan a ales să joace neconstituțional, să se implice în viața unui partid politic, să impună decizii și soluții în interiorul partidelor politice, ori lucrul acesta este un derapaj și de la spiritul și de la litera Constituției, pentru că președintele trebuie să fie un mediator între stat și societate, trebuie să fie un mediator și să fie un actor echidistant vis-a-vis de partidele politice, pentru că președintele este independent, ales ca independent. Mai mult decât atât, Nicu Jordan a venit la putere cu o platformă independentă. Deci nu provine din niciun partid. Ori mie mi se pare că acum România a intrat într-un con de umbră extrem de periculos pentru democrația, pentru democrația românească. Declarațiile lui Nicu Jordan vis-a-vis de inutilitatea partidelor politice mi se par halucinante și de-a dreptul antidemocratice și antipluraliste. Vom vedea modul în care partidele din fosta coaliție de guvernare se vor poziționa, pentru că liderul PNL Ilie Bolojan pare că deja are un plan B și îi răspunde președintelui Dan prin decizia pe surse de a-l numi, de a-l propune ca prim-ministru președintelui României pe ministrul interimar al finanțelor, pe domnul Nazare. Lucru care schimbă cumva paradigma. PNL-ul spune că este gata să intre la guvernare. Interesant va fi poziția premierului interimar Ilie Bolojan în noua construcție guvernamentală. Dacă va alege să devină, să fie din nou membru al guvernului, poate viceprim-ministru sau chiar ministru, sau va alege să devină al doilea om în stat, să redevină președintele Senatului, de acolo, din acea poziție, de unde poate fi un ghimpe în spatele președintelui Dan.
1: Domnul Rasi, cum vedeți această criză politică de la București, care pare că nu se mai termină?
0: E o criză stupidă, bazată pe tentative de a continua acele jocuri politice din culise care au fost făcute în anii trecuți între PNL, PSD, guvernul Ciucă, Ciolacu și așa mai departe. Același stil de a face politică care a accelerat creșterea partidelor extremiste, creșterea mesajului antisistem, a neîncrederii oamenilor în politică. Cel mai dezamăgitor este că Nicușor Dan a fost votat anume ca un candidat care era o alternativă la extremismul de dreapta și o alternativă la vechiul stil de a face politică, unde, da, PSD și PNL n-aveau nici o ideologie oficial, unul de dreapta, altul de stânga, unul social-democrat, altul național-liberal. De fapt, împărțeau bine puterea și resursele statului. Și iată că marea dezamăgire este că Nicușor Dan, omul votat ca un fel nou de a face politică, o alternativă la felul vechi de a face politică, din păcate continuă aceleași practici. Frica mea este că acest lucru, dincolo de cum se va rezolva criza pe termen scurt, dar pe termen lung, asta erodează și mai mult încrederea publicului român, care deja e la un nivel destul de jos în viața politică, în instituțiile democratice, și va împinge tot mai mulți alegători deziluzionați în brațele diverselor partide mai mici sau mai mari de extremă dreapta sau chiar pe față pro-Rusia.
1: Așteptăm să vedem. Cred că toată Republica Moldova, dar și România, așteaptă ca să fie investit un nou guvern la București. La Chișinău este acea vorbă, dacă e bine la București, e bine și la Chișinău. Cu toții cunoaștem această vorbă. Stimați invitați, noi am ajuns la final. Mulțumim tare, tare mult pentru participarea la emisiunea noastră și până data viitoare cu alte subiecte. Domnul Raschi, mulțumim. Domnule Donie, mulțumim tare mult.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
4: Emisiune în preluare. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polone se întâlnește astăzi la Varșovia în cadrul celei de-a noua sesiuni găzduite de Seimul Republicii Polone. Lucrările sesiunii vor fi inaugurate de copreședinții adunării parlamentare, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina German, și vicemareșalul Seimului Republicii Poloneze, comunică Direcția Comunicare și Relații Publice a Parlamentului Republicii Moldova. Pe parcursul reuniunii, deputații vor discuta despre procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Discuțiile vor viza negocierile de aderare, provocările legate de implementarea reformelor și sprijinul acordat de Polonia, inclusiv în domeniul cooperării economice și al relațiilor bilaterale. Pe agenda sesiunii se află și subiecte privind securitatea regională. Parlamentarii vor aborda consecințele invaziei Federației Rusiei în Ucraina, măsurile de consolidare a rezilienței, dezvoltarea unei societăți durabile, precum și aspecte legate de securitatea energetică, protecția frontierelor și contracararea amenințărilor hibride. La finalul reuniunii va fi adoptată o declarație comună.

Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de Marilena Runa, ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului, după conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Oficialul cipriot a calificat decizia drept un reper major în parcursul european al Republicii Moldova și a transmis felicitări autorităților și cetățenilor pentru atingerea acestei etape importante. Este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova și totodată pentru întreaga Uniune Europeană. Deschiderea clusterului valori fundamentale marchează un reper semnificativ în parcursul european al Moldovei, a declarat Marilena Runa. Potrivit acestea, în spatele fiecărei reforme și al fiecărui obiectiv atins se află determinarea și munca cetățenilor Republicii Moldova, care au demonstrat în ultimii ani un angajament autentic față de valorile europene. Ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului a amintit de vizita efectuată anterior în Republica Moldova, unde a avut ocazia să observe direct reziliența și perseverența populației. Un an înainte de alegeri, Partidul Acțiune și Solidaritate și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Formațiunea îl susține pe Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, aflat la al doilea mandat. Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și conduce primăria Stăuceni din noiembrie 2019. La alegerile locale din noiembrie 2023 a fost reales din primul tur, obținând peste 77% dintre voturi. Le mulțumesc colegilor pentru încredere, este o responsabilitate foarte mare. Vreau să aduc în municipiul Chișinău ceea ce am construit la Stăuceni, fonduri europene, proiecte și o primărie deschisă pentru oameni. Chișinăuienii așteaptă un plan de dezvoltare serios și o administrare corectă, a declarat Alexandru Vornicu după desemnare.

Legatul Unit va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că măsura care va intra în vigoare la începutul anului viitor vizează platformele Facebook, Instagram, YouTube și TikTok și este menită să protejeze minorii de riscurile interacțiunilor online cu străinii. Într-o conferință de presă, Keir Starmer a menționat că interdicția se va aplica serviciilor a căror funcție principală este interacțiunea socială și publicarea de conținut, incluzând pe lângă platformele menționate și rețelele Snapchat și X. Guvernul britanic intenționează să finalizeze cadrul normativ până la Crăciun, astfel încât restricțiile să poată fi aplicate efectiv la începutul anului 2027, transmite Agence Press. Pe lângă interdicția de vârstă, noile reglementări impun platformelor limitarea transmisiunilor în direct pentru minori și blocarea funcțiilor care permit străinilor să contacteze direct utilizatorii sub 16 ani. Pentru tinerii de 17 ani, această măsură presupune activarea automată a setărilor de siguranță, scopul fiind asigurarea unei tranziții graduale și evitarea expunerii bruște la riscuri online, odată cu ridicarea interdicției. În ceea ce privește inteligența artificială, chatboturile care simulează vor fi accesibile doar persoanelor peste 18 ani. Între timp, guvernul a precizat că nu intenționează să includă aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp sau Signal în această interdicție. Prima țară din lume care a implementat o astfel de măsură este Australia, care a luat decizia anul trecut. Recent și Grecia a decis să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani începând cu 2027. Un raport similar a fost adoptat în noiembrie 2025 de către Parlamentul European, însă măsura nu a fost adoptată deocamdată. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața! Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea
2: Basarabiei. Matinal Cotidian.
3: Salutare națiunea și bună dimineața tuturor celor care ne ascultă pe frecvența 102.3 FM, aici Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și în această dimineață voi fi alături de dumneavoastră de la 8 până la 10, iar dacă sunteți acasă sau încă poate mergeți spre serviciu, e foarte bine să găsiți frecvența noastră și să ne ascultați, pentru că am pregătit muzică bună și informații utile, așa precum ar fi nevoie și ar fi necesar într-o dimineață frumoasă de miercuri, de 17 iunie. Și începem dimineața cu Tatiana Hegea, cu Vara Asta, și apoi băieții de la 3 Sud-Est vin cu emoții, după care revenim aici din nou la microfoane.

Bună dimineața, salutare națiune, sunt Natalia și începând de astăzi și până vineri, de fapt de luni până vineri, vom fi alături de dumneavoastră. Ei, dacă i-am ascultat pe băieții de la 300 cu emoții, foarte frumos a fost acolo și ai fost alături de mine, ei, niște versuri minunate, dar haideți să vedem cum stăm astăzi cu vremea. Dacă abia acum ieșiți din casă, să știți că dimineața ne vă întâmpină cu o atmosferă plăcută și temperaturi în creștere. La această oră termometrele indică aproximativ 20 de grade Celsius. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant însorită, cu maxime care vor urca până la 27 de grade. În timpul nopții, temperaturile vor cobori până la aproximativ 15 grade Celsius. Comparativ cu ziua de ieri, avem parte de o încălzire ușoară, așa, de 1-2 grade, dar ieri maximele au fost 24-25 de grade, astăzi 27. Este așa o diferență. Iar noaptea s-au înregistrat, ieri noaptea, 12-13 grade, astăzi 15 grade. Pentru astăzi încolo, după ora 23, sunt prognozate ploi de scurtă durată. Ei, noi vă dorim un mijloc de iunie frumos, un mijloc de săptămână minunat, o zi cu spor, cu multă energie bună, toate planurile, toate ideile pe care vi le-ați propus astăzi să prindă contur și, desigur, să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. În continuare, îi ascultăm pe Alexandra Ungureanu, Marius Moga, Bate Bate, după care Adrian Ursu cu Îmi zâmbește soarele.

Salutare, națiunea, este ora 8:23 de minute. Iată că în aceste momente e timpul să venim și cu retrospective și perspective, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 17 iunie și ce se sărbătorește astăzi în lume. Așa că începem cu câteva evenimente importante consemnate de istorie. Pe 17 iunie în 1889 este înmormântat Mihai Eminescu la cimitirul Belu. Tot în această zi, în 1910, primul zbor are loc al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1944, Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă republică. În Germania de Vest, ziua de 17 iunie este prima dată sărbătorită ca ziua unității germane, iar în 1960 a fost ridicat nivelul reprezentărilor diplomatice la rang de ambasadă între România și Indonezia. Să vedem acum cine s-a născut într-o zi de 17 iunie. Începem cu 1825, Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a născut la Văslui. În 1926, pe 17 iunie se naște Sergiu Rădăuțeanu, fizician moldovean, academician, primul rector al Universității Tehnice din Chișinău. În 1947, pe 17 iunie, s-a născut Inela Caranfil, una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film din Republica Moldova. Este originar din satul Nou, raionul Cimișlia. Inela Caranfil a absolvit celebrul Institut de Artă Teatrală Lunacharski din Moscova și și-a dedicat întreaga viață scenei, devenind un nume emblematic al Teatrului Național Mihai Eminescu. Cu o carieră de peste 40 de decenii, a interpretat zeci de roluri memorabile în teatru, film, radio, a lansat recitaluri de poezii, CD-uri dedicate literaturii române, este autora mai multor cărți. Pentru întreaga sa activitate artistică a fost distinsă cu titlurile de artistă emerită și artista poporului. Noi spunem la mulți ani și un gând de recunoștință pentru marea doamna scenei, Ninela Caranfil. La mulți ani și dacă ne ascultați în această dimineață, toate gândurile bune vi le transmitem și multă, multă sănătate. Și mai avem încă omagiați. În 1949 se naște Victor Borșevici, profesor universitar om de știință, lucrător emerit în domeniul științei și educației din Republica Moldova. În 1975 se naște Lucian Dan Teodorovici, scriitor moldovan, născut la Suceava, iar în 1981 Sorin Paraschiv, fotbalist român. Eu zic că să ascultăm pe Natalia Barbu cu Iubește-mă astăzi, apoi Ami cu Dulce Sinfonie, după care sigur că revenim și continuăm cu retrospective și perspective.

Salutare națiunea și bună dimineața pentru toți care ne ascultă în aceste momente. Fie că sunteți în drum spre serviciu sau ați ajuns la serviciu, este important să rămâneți pe frecvența 102.3 FM, să ascultați Radio Vocea Basarabiei, pentru că deja suntem și diminețile alături de dumneavoastră, acolo unde sunteți, unde vă aflați. Și revenim la retrospective și perspective, să vedem ce se sărbătorește astăzi, 17 iunie, în lume. Astăzi este Ziua Națională a Islandei. În 1944, Islanda și-a proclamat independența și a devenit republică. Știați că Islanda este una dintre cele mai sigure țări din lume și una dintre puținele țări care nu are armată permanentă. De asemenea, aproape toată energia țării provine din surse regenerabile, apă și energie geotermală, iar iarna islandezii se bucură de unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale, aurora boreală. Tot astăzi este marcată Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei, instituite de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra degradării terenurilor și lipsei apei. Se estimează că seceta afectează anual milioane de oameni din întreaga lume și reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale schimbărilor climatice. Mesajul acestei zile este simplu: fiecare picătură de apă contează, iar protejarea solului și a resurselor naturale este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Și poate cea mai simpatică dintre sărbătorile de astăzi este ziua pauzei în muncă, o zi care ne amintește că pentru a fi productiv avem nevoie și de câteva minute de respiro. Specialiștii spun că pauzele scurte în timpul programului reduc stresul, cresc concentrarea și ne fac mai eficienți. Așadar, dacă sunteți alături de noi, dacă sunteți la serviciu și ne ascultați, luați-vă câteva clipe pentru cafea și nu uitați de zâmbet și bună dispoziție, pentru că contează foarte mult, nu doar astăzi, dar permanent, în fiecare zi. Haideți să ascultăm pe Carolina Gorun cu Cersenin și Lidia Babel cu Lacătul Femeia și Femeia, și după care revenim.

Este ora 8:43 de minute, suntem într-o dimineață de miercuri, 17 iunie, mijloc de lună și mijloc de săptămână, îmi place să spun asta, dar ia să vedem ce se întâmplă astăzi, 17 iunie, la Chișinău. Iată câteva evenimente interesante programate pentru această zi în capitală. AI în acțiune este un eveniment dedicat inteligenței artificiale, tehnologiilor emergente și modul în care inteligența artificială transformă diferite domenii de activitate. Evenimentul începe la ora 19. Cinema în aer liber la Digital Park. Proiectul continuă și astăzi oferim proiecții de film într-o atmosferă relaxantă de vară. La cinematografele din Chișinău continuă proiecțiile mai multor filme, printre care Hotarul, Uimitorul Circ Digital, Actul Final, Pasagerul și Misiunea la Limită, în locații precum Cineplex și Patria Loteanu. Dacă preferați, activitățile culturale, mai multe expoziții permanente pot fi vizitate astăzi la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și la Muzeul Național de Etnografie și Istoria Naturală. Așa că dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, să spunem, pentru că ziua na, suntem la serviciu și muncim, Chișinăul are câteva propuneri interesante, de la un eveniment dedicat inteligenței artificiale și cinema în aer liber, până la filme noi în cinematografe, expoziții care sigur că merită să fie descoperite. După o zi de muncă, chiar merită să ieșiți așa din rutină și să vă bucurați de o seară de iunie în oraș, alături de cei dragi. În aceste momente o ascultăm pe Irina Rimes cu Visele și apoi vin băieții de la Tresul Est cu Andra.

Este ora 8:51, iată că ne prea apropiem de finalul acestei ori, însă citeam eu, mă uitam așa pe site-urile de știri și am văzut una și m-a umplut de mândrie. Un elev din Republica Moldova a reușit o performanță fără precedent. Este vorba de Alin Popescu, absolvent al clasei a 12 de la Liceul Teoretic Orizont din Durlești, care va reprezenta țara noastră la numai puțin de 3 olimpiade internaționale de prestigiu. Tânărul s-a calificat la Olimpiada Internațională de Matematică, fiți atenți, Olimpiada Internațională de Informatică și Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, competiții care vor avea loc în această vară în China, în Kazahstan și Uzbekistan. Este pentru prima dată când un elev din Republica Moldova participă în același an la 3 olimpiade internaționale de asemenea anvergură. Nu putem spune decât felicitări, Alin, nu te cunoaștem, nu te știm, dar ne bucurăm și ne mândrim că uite, astfel de tineri demonstrează că talentul, munca și perseverența pot duce Republica Moldova pe cele mai înalte culmi ale performanței academice. Noi îți dorim mult succes și suntem siguri că vei reprezenta țara așa cu demnitate și vei obține rezultate remarcabile, pentru că ești un exemplu și exemplul tău trebuie să inspire și ceilalți tineri sau cât mai mulți tineri și fiecare tânăr să creadă în forțele proprii și să-și urmeze visurile, pentru că asta contează foarte mult, avem încredere în noi. Îi ascultăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș cu Dimineața.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Sesiunea de bacalaureat din acest an continuă astăzi cu proba la alegere, susținută în funcție de profilul de studii al candidaților. Elevii de la profilul real au avut posibilitatea să opteze pentru una dintre disciplinele geografie, fizică, chimie, biologie, istorie sau informatică. Candidații de la profilul umanist au putut alege între geografie, fizică, chimie, biologie, matematică și informatică. În cazul profilurilor arte și sport, examenul la solicitare poate fi susținut la una dintre cele 7 discipline disponibile: geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istorie sau informatică. Serviciul Fiscal de Stat anunță principalele termene limite din luna iunie 2026 pentru prezentarea derilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor fiscale. Contribuabilii vizați trebuie să țină cont de datele de 25 și 30 iunie pentru a evita sancțiunile. Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii, persoane juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător despre principalele termene limite de prezentarea derilor de seamă fiscale și de achitarea obligațiilor fiscale în luna iunie 2026. Potrivit instituției, termenul limită pentru prezentarea derilor de seamă fiscale aferente lunii mai 2026, precum și pentru achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorie aferente plăților salariale, este 25 iunie. Până la această dată urmează să fie prezentate și achitate derile de seamă fiscală aferente impozitului pe venit prin formele IPC 21 și IU 17, taxe pe valoare adăugată și accizelor. Tot până la 25 iunie trebuie prezentate și achitate obligațiile aferente taxelor în fondul de susținere a populației prin formă TFSB 20. Serviciul Fiscal de Stat mai precizează că până la 25 iunie, antreprenorii independenți cunoscuți și ca freelanceri urmează să achite impozitul unic pentru luna mai în baza avizului de plată recepționat de la Serviciul Fiscal de Stat. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova desfășoară lucrări de defrișare și curățarea vegetației de-a lungul rețelei feroviare naționale, cu accent pe sectoarele unde vizibilitatea este redusă. Potrivit CFM, intervențiile au scopul de a asigura vizibilitatea semnalelor și indicatoarelor feroviare, de a menține gabaritul de liberă trecere și de a reduce riscul producerii incendiilor cauzate de vegetația uscată. Lucrările sunt efectuate cu ajutorul utilajelor specializate, ceea ce permite executarea acestora într-un timp mai scurt și cu o eficiență sporită. Reprezentanții întreprinderii menționează că întreținerea corespunzătoare a infrastructurii feroviare contribuie la creșterea siguranței circulației trenurilor și a traficului rutier, inclusiv prin diminuarea riscului de accidente la trecerile la nivel cu calea ferată. Totodată, CFM face apel către cetățeni să nu depoziteze deșeuri în apropierea liniilor feroviare și să respecte regulile de prevenire a incendiilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Matinal cotidian.
2: Salutare națiune, este ora 9 și 4 minute, Natalia sunt și în această oră voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10, aici pe frecvența 102.3 FM, frecvența postului de radio Vocea Basarabiei. Nu știu unde sunteți, fie că deja ați ajuns la serviciu, cu siguranță, poate că sunteți în trafic, la volan, cei care sunt în trafic, semafor verde și fiți atenți, puneți-vă centura de siguranță, iar cei care ați ajuns deja la serviciu, că la ora 9, gata, și ședințe sunt și multe altele, să aveți o zi frumoasă și plină cu spor și tot ceea ce v-ați propus să duceți la bun sfârșit. Iată că astăzi va fi o zi frumoasă, meteorologii prognozează între 25 și 27 de grade Celsius. Spre seară, seara târziu, sunt prognozate pe alocuri ploi de scurtă durată, dar în rest va fi o zi frumoasă, o zi cu soare, așa cum ne place nouă. Soarele ne face bună dispoziție și nu trebuie să uităm că zâmbetul trebuie să fie prezent oricând și oriunde. Chiar și atunci poate că avem probleme. Oricum, bună dispoziție ne ajută și ne dă un ton așa și multe probleme le rezolvăm cu calm și dacă avem totuși încredere noi. Eu zic să îi ascultăm pe Connector, noi ne potrivim, Amelia Uzun și Ana Cernicova cu mama, după care revenim aici, alături de dumneavoastră suntem, pentru că ne este drag de dumneavoastră.

Este ora 9 și 12 minute și pentru că diminețele sunt momentul perfect pentru un gând bun, o idee simplă sau o lecție de viață, a venit timpul unei rubrici pe care o avem noi, aforisme și proverbe. Astăzi vă propun un proverb așa simplu, dar plin de înțelepciune. Nu știu dacă ați auzit, nu-ți ridica pantalonii până n-ai ajuns la râu. Ei, cu alte cuvinte, ar însemna așa, nu te grăbi, să te bucuri de un succes înainte de vreme și nu lua decizii pripite înainte de a vedea cum stau lucrurile în realitate. Pentru că viața ne învață că e bine să avem planuri și speranțe, dar și să păstrăm măsura și răbdarea. De multe ori ne facem griji pentru lucruri care poate nici nu se vor întâmpla sau ne imaginăm așa rezultate înainte de a depune efortul necesar. Acest proverb, să știți că ne amintește să trăim prezentul. Să mergem pas cu pas și să avem încredere în proces, că până la urmă fiecare râu se trece atunci când ajungem la el, iar cele mai bune lucruri se construiesc cu răbdare, înțelepciune și perseverență. Eu sunt sigură că sunteți de acord cu asta. Îmi place acest proverb pentru că transmite un mesaj pozitiv. Să nu ne grăbim. Ne învață să nu ne facem griji înainte de vreme, să nu sărbătorim succesul înainte de a-l obține cu adevărat. De multe ori viața ne pune în fața unor provocări, iar nerăbdarea ne poate face să luăm decizii pripite. Așa că până la urmă fiecare lucru are timpul său. Important este să mergem înainte cu răbdare și să ne facem treaba cât mai bine și să lăsăm rezultatele să vină atunci când sunt pregătite să apară. Așa că am ales bine acest proverb în această dimineață. Nu-ți ridica pantalonii până n-ai ajuns la râu. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp sau pe Viber la numărul de telefon 0797298666 dacă v-a plăcut acest proverb și de câte ori v-ați convins că e adevărat. Rămâneți alături de noi, de Radio Vocea Basarabiei. În continuare urmează să îi ascultăm, să ascultăm pe Olesa Rașcu cu Visele, Au dimineți și alte piese frumoase.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9:22 și 23 de grade în termometre, anunță meteorologii în această dimineață, chiar în aceste momente. Așa ne gândeam la curiozități, să vă aducem așa câteva lucruri interesante din viața de zi cu zi, pentru că sigur că câteodată spunem că uite, chiar nu știam asta. Știți câte e-mail-uri se trimit zilnic în toată lumea? Peste 35 de miliarde. Și se mai spune așa că un om uită în medie circa 80% din tot ceea ce a învățat într-o singură zi. Iar cimpanzeii și coțofenele sunt singurele animale care își pot recunoaște imaginea într-o oglindă. Balena albastră este animalul care produce cele mai puternice sunete, până la 188 de decibeli. Un astfel de sunet poate fi receptat prin apă la o distanță de până la 850 de kilometri. Iată că durata unui fulg de zăpadă, ca să ajungă de la nori până la suprafața pământului, știți cât îi trebuie? Cel puțin o oră. Așa că iarna, când așteptăm să ningă, mai întâi trece o oră până ajung fulgii aici la noi pe pământ. Un lucru important și curios este că cei mai mari iubitori ai cărnii de porc sunt danezii. În Danemarca se spune că există de două ori mai mulți porci decât întreaga populație umană a acestei țări. Așa că aici chiar într-adevăr așa este. Un alt fapt curios este că oamenii, spuneam că uită în medie aproximativ 5% din informațiile noi în decurs de oră dacă nu le repetă sau nu le folosesc. De aceea, uneori uităm poate și unde am pus cheile la mașină și știm că, uite, că cu o minut în urmă erau la noi. Sau poate le-am ținut în mână. Este interesant, atunci când ascultăm muzica preferată, creierul eliberează dopamină, aceeași substanță asociată cu starea de fericire și motivație. Asta explică de ce o piesă bună ne poate schimba instant ziua. Ei, așadar, chiar și lucrurile mici din jurul nostru ascund detalii fascinante, trebuie doar să fim atenți la ele, dar dacă am vorbit de muzică bună și o piesă bună, eu zic să rămâneți alături de noi pe frecvența 102.3 FM, să ascultați Radio Vocea Basarabiei, pentru că în continuare urmează Mariana Mihailă și apoi Horia Brenciu. Haideți să-i ascultăm!

0: soare. Matinal
1: Cotidian. E bine să avem ochelari de soare, am ascultat și piesa, dar e bine și așa. Este ora 9:32, suntem într-o dimineață de miercuri, 17 iunie, și pentru că suntem în plină vară, este și plinul sezonal fructelor, legumelor proaspete, iar Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu câteva recomandări importante pentru consumatori. Specialiștii spun că fructele și legumele rămân esențiale pentru alimentația sănătoasă, însă acestea trebuie spălate foarte și foarte bine înainte de consum. Specialiștii explică faptul că pe suprafața produselor agricole pot rămâne urme de pesticide folosite pentru a proteja culturile. Deși prezența acestora nu înseamnă automat un pericol pentru sănătate, este important ca nivelul lor să se încadreze în limitele admise de legislație. Dar pentru siguranță, fructele și legumele trebuie spălate sub jet de apă potabilă, iar în cazul unor produse se recomandă chiar decojirea acestora. Totodată, ANSA mai recomandă și cumpărarea fructelor și legumelor doar din magazine, piețe, unități autorizate și evitarea produselor comercializate în locuri neautorizate sau direct din portbagajele automobilelor, că se mai întâmplă și astfel. Așa că aveți grijă ce puneți pe masă, bucurați-vă de gustul verii în siguranță și e bine să consumăm fructe și legume, mai ales acum, în acest sezon, vara. Haideți să-l ascultăm pe Mihai Constantinescu cu Câinii Vagabonzi și apoi pe Aura cu Aroma de Cafea.

0: matinal quotidian.
1: Este ora 9:41 și pentru că muzica ne însoțește mereu dimineața, haideți să ne oprim puțin la un hit care a cucerit inimile ascultătorilor. Este momentul rubricei Povestea unui șlagăr, unde descoperim cum au luat naștere piesele noastre preferate. Astăzi vorbim despre una din cele mai iubite piesele muzicii ușoare românești, Să mor de dragoste rănită, interpretată de Angela Similia. Este una dintre piesele emblematice lansate în anii 80, într-o perioadă în care șlagărele aveau o forță uriașă în radio și televiziune. Melodia vorbește despre o iubire intensă, dramatică, în care sentimentul este dus de la extrem, iubirea care bucură, dar și rănește profund, despre acel sentiment intens care poate aduce atât fericire cât și durere. Vocea inconfundabilă a Angelei Similia a transformat piesa într-un adevărat simbol al eleganței și rafinamentului artistic. Este genul de cântec care a rămas peste generații și care și astăzi este recunoscut din primele acorduri. Un șlagăr care nu se demodează, pentru că vorbește despre un sentiment universal, dragostea. Frumoasă, intensă, uneori dureroasă. Muzica îi aparține compozitorului Marcel Dragomir, iar versurile sunt semnate de Aurel Storin, un duo care a creat unul din cele mai emoționante șlagăre. Pentru radio, piesa are o poveste foarte și foarte bună, dar de-a lungul anilor melodia, să știți că a rămas vie în memoria publicului și continuă să fie difuzată. Haideți, dacă tot am vorbit de această piesă, să o ascultăm pe Angela Similia cu piesa Să mor de dragoste rănită. Să ne amintim de anii 80.

0: Matinal Cotidian.
1: Vara asta este a mea, este a noastră, că suntem împreună deja, începând de ieri, și să știți că de luni până vineri, de la 8 la 10, vom fi alături de dumneavoastră aici pe frecvența 102.3 FM, aici la Radio Vocea Basarabiei. Și doar ce în prima oră, la ora 8, vorbisem de inteligența, evenimente cu inteligența artificială, iată că un semnal de alarmă vine din mediul universitar, pentru că un profesor atrage atenția că mulți studenți nu mai reușesc să citească texte lungi, ci își pierd rapid capacitatea de a citi. Într-un material publicat în The Chronicle of Higher Education, profesorul Tyler Gadd povestește că niciunul dintre studenții săi nu a reușit să parcurgă un articol de 20 de pagini, deși el însuși îl citise fără probleme în timpul studiilor universitare cu un deceniu urmă. Un student a recunoscut că a renunțat pentru că pierde firul ideilor. Și potrivit profesorului, acest caz nu este deloc izolat. Tot mai mulți profesori universitari spun că studenții ajung la facultate fără abilități solide de lectură, un fenomen agravat de explozia inteligenței artificiale. Mulți studenți folosesc instrumente AI pentru a rezuma texte lungi pe care nu le mai înțeleg, devenind dependenți de răspunsuri rapid pentru a parcurge cursurile, dar mai grav că alții folosesc aceste tehnologii pentru a genera eseuri întregi sau pentru a rezolva teme, ceea ce ridică probleme și de fraudă academică, dar totuși unele studii sugerează că scăderea gândirii critice și posibile efecte negative asupra memoriei și concentrării se datorează, iată, AI-ului. Da, e un lucru nu chiar bun. Un studiu din 2017 a sugerat că simpla prezența telefonului în apropiere poate reduce capacitatea de concentrare și performanța cognitivă. Așa că creierul funcționează ca un mușchi. Dacă nu-l folosești, îl pierzi. Este aici, e grav deja. Așa că fiți atenți și în absolut în tot, eu cred că trebuie să fie o măsură. Haideți să o ascultăm pe Adriana Ochișanu cu Criza în teme și pe Cleopatra Stratan cu Te las cu inima.

0: De finalul acestei ore vine colega mea Maria Filimon cu știrile. Sunt Natalia și am avut o plăcere deosebită să fiu și în această dimineață alături de dumneavoastră la matinalul de la Radio Vocea Basarabiei. Să știți că de luni până vineri vom fi alături de voi pe frecvența 102.3 FM. O zi frumoasă!
1: Aici, aici.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Serviciul de informații și securitate informează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate în mod coordonat de către serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă și escrocherii financiare. Potrivit SIS, instituția a intrat în posesia unor informații care indică existența unui proces amplu de colectare a datelor personale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești. Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Șor în ultimii ani, care conține aproape 145.000 de cetățeni care au oferit datele personale. Evaluarea informațiilor deținute indică asupra unor baze de date detaliate care conțin nume și prenume, adrese de e-mail, telefon, adrese de domiciliu, dar și copii ale actelor de identitate. Informațiile sunt transmise ulterior unor grupări criminale organizate cu activitate transfrontalieră care le folosesc pentru escrocherii, inclusiv pentru sustragerea fondurilor de pe cardurile bancare ale cetățenilor sau pentru obținerea de bani în numerar prin diverse scheme frauduloase. SIS sublinează că astfel de acțiuni nu reprezintă incidente izolate, ci fac parte din într-un război hibrid menit să submineze stabilitatea națională și să creeze un climat de nesiguranță și neîncredere în societate. În acest context, instituția îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor pretinse companii care promit câștiguri rapide din investiții. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu divulge parole, coduri de securitate sau alte informații sensibile prin telefon și să verifice suplimentar orice solicitare de bani sau date confidențiale. Judecătorii au aflat despre proiectul de lege care prevede extinderea evaluării extraordinare și asupra magistraților din instanțele de fond de pe pagina oficială a Comisiei de la Veneția, susține judecătorul Ioan Chirtoacă. Potrivit magistratului, aplicarea vetting-ului la acest nivel riscă să blocheze activitatea sistemului judecătoresc, întrucât o parte dintre judecători ar putea să nu promoveze evaluarea, iar alții ar putea opta pentru demisie. Ioan Chirtoacă a menționat că proiectul privind așa numitul full vetting conține prevederi mai stricte decât mecanismele de evaluare a integrității aplicate până acum. Potrivit lui, judecătorii au aflat de pe pagina Comisiei de la Veneția despre proiectul care îi vizează. În opinia sa, extinderea evaluării extraordinare asupra judecătorilor din instanțele de fond ar putea agrava deficitul de personal din sistem și ar putea afecta termenul de examinare a cauzelor. Comunele Geamăna, Zolotevca și Ochiul Roș din raionul Aneni Noi au aprobat decizia finală de amalgamare voluntară, urmând să formeze o singură unitate administrativă. Localitățile vor beneficia de sprijin financiar de 13 milioane de lei din partea guvernului, bani care vor fi investiți în modernizarea infrastructurii și a serviciilor publice. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a precizat că fondurile vor fi folosite pentru reabilitarea drumurilor, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, îmbunătățirea iluminatului public și eficientizarea instituțiilor publice. Potrivit autorităților, aceasta este a doua decizie finală de amalgamare adoptată în cadrul reformei administrației publice locale, care urmărește consolidarea capacității primăriilor și creșterea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate. În prezent, aproximativ 800 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Reforma este motivată și de faptul că peste 87% dintre primăriile din Republica Moldova deservesc comunități cu mai puțin de 3.000 de locuitori, având bugete și capacități administrative limitate pentru realizarea proiectelor de dezvoltare. SUA și Iranul urmează să semneze oficial un memorandum de înțelegere pe 19 iunie în Elveția, deschizând calea pentru 60 de zile de discuții menite să pună capăt definitiv războiului și să impună noi limite stricte programului nuclear al Iranului. Textul proiectului în 14 puncte a fost consultat și publicat de Bloomberg. Șeful diplomației iraniene a declarat că un acord de pace cu SUA impune retragerea Israelului din Liban, pe măsură ce cresc îngrijorările că Israelul ar putea submina eforturile diplomatice de a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu. Donald Trump, criticându-și chiar aliatul și partenerul de război, numindu-l irresponsabil. Text. Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite ridică blocada navală și previn orice interferență sau obstrucție împotriva Republicii Islamice Iran și restabilesc traficul la capacitate maximă în termen de maximum 30 de zile. Statele Unite se angajează de asemenea să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la acordul final. Acordul va fi aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU. Unii experți în diplomație europeană se tem că armata iraniană va fi mai înclinată să caute o armă nucleară după atacul american. ani succesive, chiar dacă închiderea strâmtorii urmă s-a dovedit a fi o alternativă de descurajare uimitor de eficientă, notează The Guardian. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oriciore pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Mulțumim că păzați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ana Cucerescu și Elena Croitor au fost propuse pentru funcțiile de judecător la Curtea Supremă de Justiție în urma concursului desfășurat de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, decizia a fost adoptată în baza punctajelor obținute a evaluării dosarelor profesionale, a integrității și a experienței relevante în domeniul justiției. Concursul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în scopul asigurării unei proceduri transparente, meritocratice și bazate pe criterii profesionale clare. Menționăm că Ana Cucerescu activează în sistemul judecătoresc din anul 2011, când a fost numită judecătoare la Vâlți. Ulterior, aceasta a fost transferată la judecătoria Chișinău, iar în februarie 2024 a fost desemnată printre magistrații specializați în examinarea dosarelor de corupție și confiscarea a averii. Ea a făcut parte din completul de judecată care a examinat dosarul fraudei bancare, în care a fost condamnat Vlad Pahotniuc, precum și dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, în care a fost condamnată Bașcana Utea Găgăuzia Evgenia Guțul. Elena Croitor este doctor în drept și a activat în ultimii ani în cadrul Asociației Barourilor Americane, Inițiativa pentru Supremația Legii, ocupând funcțiile de consultant juridic principal și consilier. Anterior, Elena Croitor a fost consultant principal la Ministerul Justiției, a activat la Institutul de Reforme Penale și a coordonat proiecte în domeniul justiției pentru copii. De asemenea, ea a fost și profesoară la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Două persoane au fost reținute după ce oamenii legii au descoperit 4 kg de droguri în colete cu produse alimentare din Spania care au ajuns în Republica Moldova. Potrivit poliției, cele 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină au fost camuflate în colete cu produse alimentare, inclusiv paste făinoase și paneton, și transportate de un autocar. Acesta a traversat punctul de trecere a frontierei Leușeni, fiind monitorizat de ofițerii antidrog până la locația în care coletele erau preluate de apropiații persoanelor din diaspora din Spania. Acolo, oamenii legii au reținut un tânăr de 21 de ani care a venit să ia coletul. Acesta ar fi avut rolul de curier și urma să depoziteze drogurile care ulterior ar fi fost comercializate prin intermediul aplicației Telegram. În același dosar a fost reținut și un tânăr de 18 ani care, potrivit anchetatorilor, a însoțit transportul cu droguri din Spania până în Republica Moldova și ar fi avut sarcina de a avertiza membrii grupării în cazul în care ar fi observat un pericol de conspirare. Cei doi suspecți au fost puși sub învinuire pentru trafic de droguri. La solicitarea autorităților, instanța a dispus arest preventiv pentru 30 de zile în privința ambilor. Investigațiile continuă. România și Republica Moldova au adus un omagiu poetului național Mihai Eminescu la Viena la împlinirea 137 de ani de la trecerea sa în eternitate. Reprezentanții celor două state au depus la 15 iunie coroane de flori la bustul lui Eminescu amplasat în fața parohiei ortodoxe române din capitala austriacă. La ceremonia comemorativă au participat diplomați și colaboratori ai celor două misiuni diplomatice conduși de însărcinatul cu afaceri ad iterm al României în Austria și de ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșca. Evenimentului s-a alăturat și directorul adjunct al Institutului Cultural Român de la Viena, Ștefan Claudiu Marin. Potrivit ambasadei României în Austria, gestul comun al celor două reprezentanțe diplomatice a evidențiat comunitatea de limbă, cultură și valori care îi unește pe români de pe ambele maluri ale Prutului, precum și respectul față de moștenirea spirituală și culturală lăsată de Mihai Eminescu. Din actualitatea internațională, instituțiile de stat din Estonia vor introduce, începând cu 31 august, restricții privind recepționarea mesajelor electronice trimise de pe adresa din domeniul RU, adică prin servere aflate în Rusia. Anunțul a fost făcut de Ministra Justiției și Tehnologiilor Digitale din Estonia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției estonian, astfel de e-mail-uri vor fi redirecționate în carantină și supuse unor verificări suplimentare, transmite publicația The Moscow Times. Motivul acestei decizii este creșterea constantă a numărului de e-mail-uri care conțin amenințări cibernetice reale și provin de pe adrese.ru, a declarat Pacosta. Ea a adăugat că numărul acestor mesaje a început să crească din 2022, iar în prezent există un risc serios ca bazele de date estoniene să fie compromise prin intermediul serverelor rusești. Oficiala le-a recomandat persoanelor care folosesc servicii de poștă electronică rusești să utilizeze o altă adresă de e-mail pentru comunicarea cu autoritățile estoniene sau pentru corespondență în general care să nu fie controlată de autoritățile ruse. Totodată, ea a subliniat că în Rusia nu sunt aplicate reguli de protecție a datelor, confidențialitate și securitate
acceptate în lumea liberă. Conform datelor Departamentului Sistemelor Informaționale de Stat al Estoniei, funcționarii publici estonieni primesc lunar aproximativ 3200 de e-mail-uri din domenii.ru. Departamentul de Securitate Cibernetică efectuează deja verificări automate de risc pentru mesajele electronice, iar conținutul malițios este filtrat înainte de a ajunge la utilizatori. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

se le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit rutina.

0: Știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ana Cucerescu și Elena Croitur au fost propuse pentru funcțiile de judecător la Curtea Supremă de Justiție în urma concursului desfășurat de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit CSM, decizia a fost adoptată în baza punctajelor obținute a evaluării dosarelor profesionale, a integrității și a experienței relevante în domeniul justiției. Concursul s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în scopul asigurării unei proceduri transparente, meritocratice și bazate pe criterii profesionale clare. Menționăm că Ana Cucerescu activează în sistemul judecătoresc din anul 2011, când a fost numită judecătoare la Vâlți. Ulterior, aceasta a fost transferată la judecătoare.

Curtea Chișinău, iar în februarie 2024 a fost desemnată printre magistrații specializați în examinarea dosarelor de corupție și confiscarea a averii. Ea a făcut parte din completul de judecată care a examinat dosarul fraudei bancare, în care a fost condamnat Vlad Pahotniuc, precum și dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, în care a fost condamnată Bașcana Utea Găgăuzia Evgenia Guțul. Elena Croitor este doctor în drept și a activat în ultimii ani în cadrul Asociației Barourilor Americane, Inițiativa pentru Supremația Legii, ocupând funcțiile de consultant juridic principal și consilier. Anterior, Elena Croitor a fost consultant principal la Ministerul Justiției, a activat la Institutul de Reforme Penale și a coordonat proiecte în domeniul justiției pentru copii. De asemenea, ea a fost și profesoară la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Două persoane au fost reținute după ce oamenii legii au descoperit 4 kg de droguri în colete cu produse alimentare din Spania care au ajuns în Republica Moldova. Potrivit poliției, cele 3 kg de marihuana și 1 kg de cocaină au fost camuflate în colete cu produse alimentare, inclusiv paste făinoase și paneton, și transportate de un autocar. Acesta a traversat punctul de trecere a frontierei Leușeni, fiind monitorizat de ofițerii antidrog până la locația în care coletele erau preluate de apropiații persoanelor din diaspora din Spania. Acolo, oamenii legii au reținut un tânăr de 21 de ani care a venit să ia coletul. Acesta ar fi avut rolul de curier și urma să depoziteze drogurile care ulterior ar fi fost comercializate prin intermediul aplicației Telegram. În același dosar a fost reținut și un tânăr de 18 ani care, potrivit anchetatorilor, a însoțit transportul cu droguri din Spania până în Republica Moldova și ar fi avut sarcina de a avertiza membrii grupării în cazul în care ar fi observat un pericol de conspirare. Cei doi suspecți au fost puși sub învinuire pentru trafic de droguri. La solicitarea autorităților, instanța a dispus arest preventiv pentru 30 de zile în privința ambilor. Investigațiile continuă. România și Republica Moldova au adus un omagiu poetului național Mihai Eminescu la Viena la împlinirea 137 de ani de la trecerea sa în eternitate. Reprezentanții celor două state au depus la 15 iunie coroane de flori la bustul lui Eminescu amplasat în fața parohiei ortodoxe române din capitala austriacă. La ceremonia comemorativă au participat diplomați și colaboratori ai celor două misiuni diplomatice conduși de însărcinatul cu afaceri ad iterm al României în Austria și de ambasadoarea Republicii Moldova în Austria, Victoria Roșca. Evenimentului s-a alăturat și directorul adjunct al Institutului Cultural Român de la Viena, Ștefan Claudiu Marin. Potrivit ambasadei României în Austria, gestul comun al celor două reprezentanțe diplomatice a evidențiat comunitatea de limbă, cultură și valori care îi unește pe români de pe ambele maluri ale Prutului, precum și respectul față de moștenirea spirituală și culturală lăsată de Mihai Eminescu. Din actualitatea internațională, instituțiile de stat din Estonia vor introduce, începând cu 31 august, restricții privind recepționarea mesajelor electronice trimise de pe adresa din domeniul RU, adică prin servere aflate în Rusia. Anunțul a fost făcut de Ministra Justiției și Tehnologiilor Digitale din Estonia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției estonian, astfel de e-mail-uri vor fi redirecționate în carantină și supuse unor verificări suplimentare, transmite publicația The Moscow Times. Motivul acestei decizii este creșterea constantă a numărului de e-mail-uri care conțin amenințări cibernetice reale și provin de pe adrese.ru, a declarat Pacosta. Ea a adăugat că numărul acestor mesaje a început să crească din 2022, iar în prezent există un risc serios ca bazele de date estoniene să fie compromise prin intermediul serverelor rusești. Oficiala le-a recomandat persoanelor care folosesc servicii de poștă electronică rusești să utilizeze o altă adresă de e-mail pentru comunicarea cu autoritățile estoniene sau pentru corespondență în general care să nu fie controlată de autoritățile ruse. Totodată, ea a subliniat că în Rusia nu sunt aplicate reguli de protecție a datelor, confidențialitate și securitate acceptate în lumea liberă. Conform datelor Departamentului Sistemelor Informaționale de Stat al Estoniei, funcționarii publici estonieni primesc lunar aproximativ 3200 de e-mail-uri din domenii.ru. Departamentul de Securitate Cibernetică efectuează deja verificări automate de risc pentru mesajele electronice, iar conținutul malițios este filtrat înainte de a ajunge la utilizatori. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12 spre 13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine, crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălți, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 ml de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet.exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial creată, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41 avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru și? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare desă chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный епизод, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști mușieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aici au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta. Așa, ca de la genocidar la genocidar. Ce și vedeți pe ecran este o transcriere publicată în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită Comisarului Poporului pentru Securitatea Statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartizat pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: А тебе напомнить, чей дедушка писал доносы на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь? Напомнить?
0: А, да chiar că. Nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricoche Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricoche? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târâie sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricoche avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul e în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate. Decizia a fost aprobată de guvern în scopul prevenirii fraudelor, escrocherilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon. Procesul de identificare a utilizatorilor cartelelor de telefonie mobilă va putea fi realizat atât în punctele de vânzare ale operatorilor sau ale persoanelor împuternicite, cât și prin metode digitale la distanță, cum ar fi semnătura electronică, mijloacele de identificare electronică sau procesele digitale de verificare a identității. În același timp, sunt prevăzute garanții pentru protecția datelor cu caracter personal. Noile reguli nu permit accesul la conținutul convorbirilor, al mesajelor sau la datele de localizare. Vor fi colectate doar datele necesare pentru identificarea utilizatorului. Noile prevederi se vor aplica doar numerelor activate după intrarea modificărilor la legea comunicațiilor electronice. Utilizatorii care au deja cartelele preplătite active nu vor fi obligați să le reînregistreze. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European.

Ana Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole, așa cum prevede procesul de aderare în baza meritelor. Fiecare etapă pe care o parcurge Republica Moldova în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la revenirea din vizita la Luxemburg, acolo unde a avut loc deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe clusterul 1 valori fundamentale. Șeful guvernului a menționat că în continuare autoritățile de la Chișinău trebuie să depună eforturi consolidate pentru avansarea reformelor. Deja facem parte din familia europeană, în continuare avem foarte multe lucruri de făcut, a punctat Munteanu, care a mulțumit tuturor responsabililor care au contribuit prin munca lor la atingerea rezultatelor scontate în contextul procesului de integrare europeană. Guvernul a aprobat desemnarea 2 ambasadori și numirea unui consul general în vederea consolidării reprezentării țării noastre în relațiile bilaterale și în cadrul organizațiilor internaționale, precum și pentru asigurarea unor servicii consulare eficiente cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare. Potrivit Maiei, Inga Ionesi va fi numită în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica India. Tot astăzi, executivul a decis numirea lui Victor Lăpușneanu în postul de reprezentant permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei. Numirea are loc după ce guvernul a acceptat rechemarea Danielei Cujba din funcția nominalizată. La fel, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, va ocupa prin cumul postul de ambasador în Armenia. Totodată, Alexei Țurcan este noul consul general al țării noastre la Odessa, Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Ce faceți, străcăilor? La joacă, da? Acum și-o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul untraș Caron și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în luntrea lui Caron să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, luntrașul nu mai văzuse niciodată. Și atunci Caron, care nu avea copii, s-a lăsat copleșit de dragoste și a promis omului că îi va aduce scrisori de pe celălalt mal. Iar în schimb, ceru sufletului călător să-i povestească cum e să ai copii.

0: Tat, tat!
1: Nouă la școală ne-au spus că în sufletul marilor poieți se ascund multe taine și mistere. Tăticu, dar tu mi-ai spus că în sufletul lui Mihai Eminescu se ascundeau multe poezii.
2: Da.
1: Și el când a crescut mare, doar a învățat să le scrie.
2: Așa.
1: Tat, dar de ce când tu îmi spui poezii, eu aud muzică?
3: Probabil că în sufletul tău se ascunde o pasăre maiastră.
1: Tat, tat, știam asta de la început. O visez noaptea uneori. Tat, hai spune-mi o poezie. Și poate pasăre maiastră cântă cu noi. O vei auzi și tu.
3: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești.
1: Da.
3: Eu nu pot să plec peste nori și vânt și să te vezi.

0: Ciucule, de unde se aripile tale?
1: Odată prin somn, când zboram, n-am uitat aripile, uite acolo, vezi? Acolo sus, pe soare.
0: Da, dar când le vei lua înapoi?
1: Când vei mai crește tu puțin, vei merge în lumea mare, atunci cred că o să am timp să trag o fugă să le caut. Acolo.
0: Aha, și cum o să mă găsești tu în lumea asta mare? Cum? Cum o să mă găsești?
1: Simplu. Cred că am să aud pasărea maestră cântând și am să te găsesc oriunde ai fi. Am să te găsesc.

0: Maria Filimon și vă prezint știrile amuzii pentru început principalele titluri ale ediției. Militarul rănit ieri la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova se află în stare gravă, dar stabilă. Detalii la știri. Cartelele de telefonie mobilă vor putea fi procurate doar în baza buletinului de identitate. Decizia a fost aprobată de guvern în cazul fraudelor telefonice de proporții. Totodată, SIS avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate de serviciile speciale rusești. Agricultorii vor scoate din nou tehnica în stradă pe 24 iunie, fiind nemulțumiți de politica bugetar-fiscală propusă de autorități și de lipsa unui dialog cu guvernul. Militarul rănit ieri la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova se află în stare gravă, dar stabilă, anunță ministrul Sănătății. Potrivit lui Emil Ceban, tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Bălți și a fost detubat în această dimineață. Ministrul a precizat că glonțul a traversat mai multe organe interne, după care a ieșit prin zona coastelor. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat că de vină este militarul care a tras.
1: Este grav stabil, este sub control, a fost monitorizat, a fost în ajutor și echipa de la Spitalul Clinic Republican. Deci s-a efectuat tot intervențiile necesare, s-a drenat tot și astăzi el este detubat în secția de reanimare la Spitalul din Bălți. Deci glontele a trecut prin osul sifoid, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost făcută intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpată splina, suturat și drenat plămânul.
2: Potrivit ministrului apărării Anatolie Nosate, în acest ultim caz este vorba despre o încălcare a regulilor de mânuire a armei. Astfel, de vină s-ar face militarul prin contract.
3: În baza investigării preliminare efectuată de Inspectoratul Militar, am identificat primele concluzii care o să luăm măsuri pentru a nu admite așa cazuri pe viitor. Vreau să menționez că cazul este în responsabilitatea Procuraturii și a Inspectoratului de Poliție. Ministerul Apărării cooperează și asigură toate cele necesare pentru a avea o activitate concretă pentru stabilirea problemelor. Noi deja am luat măsuri eficiente bazate pe cazurile anterioare, am mărit numărul de instruiri, diferite teste pentru admiterea la mânuirea armei. Implicăm activ și colaboratorii din alte structuri, cum ar fi de la Ministerul de Interne, cum ar fi de la Procuratură, pentru a sensibiliza militarii privind responsabilitatea fiecărui pentru cazurile comise.
2: Militarul în termen a fost rănit în abdomen marți 16 iunie în timpul activităților de instruire în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare de tip Glock 19 de către un alt militar. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40 la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova. Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. În ultimii ani, mai multe incidente grave produse în unitățile și centrele militare din Republica Moldova au stârnit îngrijorări privind siguranța militarilor și funcționarea sistemului militar. Cel mai recent caz a avut loc în mai 2026 într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un militar în termen a fost rănit din cauza utilizării necorespunzătoare a unui pistol. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile au cerut demisia ministrului apărării. Anatolie Nosate însă a respins acuzațiile, declarând că toate incidentele sunt investigate de organele competente.
0: Fraudele telefonice iau amploare, iar fenomenul deocamdată nu poate fi oprit. Autoritățile examinează mai multe soluții, iar una dintre ele a fost deja adoptată de guvern. Este vorba despre procurarea cartelelor SIM doar cu prezentarea buletinului de identitate. În același timp, Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă financiară. În acest sens, autoritățile îndeamnă populația să manifeste prudență, să nu divulge date confidențiale persoanelor necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă suspectă la poliție sau la numărul unic de urgență 112. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deputatul Pastra Radu Marian a subliniat că aceste scheme de fraudă sunt într-o creștere continuă și la nivel internațional, nu doar în Republica Moldova.
4: La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze. Primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont.
5: Așa.
4: Fiind înșelați, puțin cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate. Ca să accesăm, să identifice mai ușor apelurile frauduloase.
0: Totodată, deputatul PAS a îndemnat la unitate între instituții și mai multă vigilență din partea cetățenilor.
4: Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama, pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apelurile internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar sunt...
0: Totodată, miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate.
6: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor.
0: Deputatul Partidului Democrația Acasă, Sergiu Ștefancu, pledează pentru pedepse dure pentru cei implicați în aceste acțiuni frauduloase.
7: Ce sunt de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați să fie pedeapsa foarte dură. Chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținuți. Trebuie să vedem cât e de aspră pedeapsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie, ca ea să, totuși să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme.
0: Soluțiile de prevenire și combatere a fraudelor telefonice și online au fost discutate și la Parlament în cadrul audierilor publice din 12 iunie. Potrivit datelor oficiale, cazurile de escrocherii sunt concentrate în special în municipiul Chișinău, unde sunt înregistrate peste jumătate din totalul fraudelor raportate. Totodată, cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârsta de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent de scheme investiționale fictive. Până în prezent, organele de drept au documentat prejudicii individuale de ordinul milioanelor de lei.
8: Fermierii anunță noi proteste, agricultorii vor scoate din nou tehnica în stradă pe 24 iunie, nemulțumiți de politica bugetar-fiscală propusă de autorități și de lipsa unui dialog cu guvernul. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor. Reprezentanții organizației susțin că în pofida promisiunilor făcute de Ministerul Agriculturii, până în prezent nu a avut loc o discuție pe marginea revendicărilor înaintate. Mai mult, fermierii critică proiectul politicii bugetar-fiscale, ce prevede majorarea TVA pentru producția agricolă de la 8 la 20% începând cu 1 octombrie. Aceștia afirmă că măsura ar putea afecta grav întregul sector agricol.
9: Această majorare de la 8 la 20% ne afectează foarte dur. În primul rând, anul acesta ne-a afectat și scumpirea carburanților, scumpirea fertilizanților și în deopște această politică bugetar-fiscală ne bate ultimul cui în în sicriul nostru, care deja suntem pe parte, o bună parte suntem deja în insolvență. Am impresia că se dorește cât mai mult și mai mult deposedarea agricultorilor de finanță și de terenurile care le au. Suntem într-o situație critică.
2: Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, anunță că în cazul în care revindicările fermierilor nu vor fi auzite de autorități, aceștia vor ieși la proteste masive în toată țara.
9: Protestele vor fi cu tehnica agricolă în toate raioanele țării. Se discută și despre o eventuală pornire spre capitală, dar suntem într-o situație critică și financiară și cu combustibilul, de aceea o să facem protestele mai mult, o să fie locale, după programul nostru.
2: În debutul ședinței guvernului, prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a chemat la dialog constructiv pe toți cei interesați.
5: Vom continua să discutăm cu toții, continuă dialogul cu sindicatele, cu reprezentanții diferitor camere de comerț. Am primit deja propuneri profesionale și îndemn pe toți cei care vor să contribuie, nu doar prin critici, dar și prin, adică critici sunt binevenite, dar critici constructive. Suntem gata, suntem foarte deschiși să incorporăm cât mai multe propuneri pentru a face acest proces profesional și lucrativ. Ne dorim o reformă construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor, în primul rând.
2: Amintim că pe 12 iunie fermierii din trei raioane au ieșit la proteste. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
8: Parfumul cireșelor coapte, zâmbetele copiilor și generozitatea unei întregi comunități au transformat grădinița Creșe Spicușor din sectorul Ciocana într-un tărâm de poveste. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Cireșarul Copiilor a adunat sute de părinți, educatori și oaspeți într-o sărbătoare plină de culoare, emoție și fapte bune. Cei mici au defilat în costume de cireșe, fiecare grupă pregătind un program de divertisment special.
10: Atracția evenimentului a fost târgul tematic, unde mesajele au fost încărcate cu bunătăți pregătite cu dragoste de părinți și educatori, de la pâine de casă, babă neagră, dulceață și compot de cireșe, până la biscuiți, limonadă, flori de sezon și obiecte decorative cu tematică de cireșe. Fiecare produs a purtat amprenta implicării și a spiritului de familie.
11: Mămicile noastre gospodine din grup au pregătit, începând de la bucate dulci și bucate aveam pâine de casă aveam, pentru copii diferite bunătățuri, flori de sezon avem și diferite obiecte care sunt cu tematică de cireșe. Prețurile variază în dependență de, chiar și la bucate, în dependență de cantitate, adică de la 20, 30, 50, avem pânica 100 de lei.
12: Pregătit împreună cu părinții din grupa numărul 16, babă neagră, dulceață, cireșe, biscuiți diferiți, ce ține de cireșe, compot chiar din cireșe. În prețurile nu am pus niște prețuri foarte exagerate, deoarece este munca părinților noștri și cumva prețurile sunt 5, 10, 15, 20.
10: Vizitatorii s-au declarat impresionați de atmosfera de sărbătoare. Mulți au plecat acasă cu sacoșele pline și cu emoții mari.
13: Iată, o trusă pentru elastice, da? Sau rujuri. Patricia.
14: Și ce?
13: O limonadă, iată, babă neagră. Deci, mai vedem.
14: Cred că printre unicii care au organizat așa târg, așa expoziție frumoasă. Da, foarte frumos.
15: Mi-am făcut o tură pe aici, am mers la toate grupele, chiar și-am cumpărat câte ceva copilul și a ales deja și popcorn și câteva dulciuri. Deci chiar este foarte interesant și ne place. Este o atmosferă superbă aici.
10: Dincolo de muzică, dans și voie bună, ediția din acest an a avut și o profundă dimensiune umană.
16: În susținerea unei familii cu un copilaș născut cu boala Down, iar în aprilie anul curent diagnosticat cu leucemie, din satul Cobusca Veche, unul la Nene Noi, aici în platou este mama copilului și frățiorul mai mare, dar tăticul se află internat, deci cu copilul, în secția de hematologie a Spitalului Oncologic. Încă un moment ce ține de această familie, ambii părinți sunt hipoacuzi, deci...
10: Gestul de solidaritate a fost susținut și de îndrăgitul interpret Ion Palade, care a apreciat inițiativa organizatorilor.
17: Mă bucur că fac parte și eu din această poveste, să spun așa, din acest festival al Cireșarilor, care eu cred că este mai mult un festival al carității și vreau să felicit conducerea pentru că s-au gândit la acest festival. Este foarte important pentru fiecare dintre noi să se implice în astfel de, eu știu, festivaluri sau lucruri de caritate. Eu întotdeauna am susținut și unde voi fi invitat o să merg cu mare drag.
10: La 10 ani de la prima ediție, Festivalul Cireșarul Copiilor demonstrează că adevărata frumusețe a unei comunități constă în unitate, generozitate și grija față de cei din jur. Astfel, cireșele care simbolizează vara au devenit pentru a 10-a oară simbolul bunătății și speranței.
8: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Apărării nu ia în calcul renunțarea la pistolul Glock 19 în urma incidentului în care un militar ar fost rănit pe 16 iunie într-un centru de instruire din Bălți. Ministrul Anatolie Nosate a declarat miercuri că pistolul Glock 19 este o armă performantă de ultimă generație aflată în dotarea multor armate occidentale, punând incidentul pe seama factorului uman. Ministrul a precizat că ancheta este desfășurată de organele procuraturii și ale poliției, iar Ministerul Apărării s-a angajat să ofere tot sprijinul necesar. Oficialul a mai spus că principala eroare în mânuirea pistolului Glock implicat și în alte incidente similare ține de încălcarea măsurilor tehnice de securitate. Cartușul în cameră nu se introduce fără necesitate. În cazurile precedente, aceasta a fost încălcarea de bază care a dus la tragedie, a menționat Nosatei. Anatolie Nosatei a exclus în cazul incidentului din 16 iulie existența unui conflict sau unei reglări de conturi între colegi, reiterând că este vorba despre un caz de imprudență la mânuirea armei. Amintim că un militar a fost împușcat în abdomen în timpul activităților de instruire după ce un coleg a tras accidental cu un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs pe 16 iunie în jurul orei 16:40 la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Monitorizată Moldova din Bălți. Soldatul rănit era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. Ministrul Sănătății Mircea Ban a declarat astăzi înaintea ședinții Guvernului că militarul se află în secția de reanimare a spitalului din Bălți, iar starea sa este gravă, dar stabilă. Starea de urgență economică a fost prelungită din nou în stânga Nistrului. Noul termen este 17 iulie. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că decizia de astăzi nu reprezintă nimic nou și că, din punct de vedere practic, nu se schimbă prea multe. Potrivit zonei de securitate, decretul pretinsului lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat de așa-numitul Sovet Suprem. Ca motiv, autoritățile din regiune invocă menținerea crizei economice determinată de diminuarea livrărilor de gaze naturale. În prezent, în regiune funcționează un mecanism special de plata salariilor în sectorul bugetar. Acestea nu sunt achitate în două tranșe, prima până la mijlocul lunii, iar a doua până pe data de 10 a lunii următoare. Un sistem similar se aplică și indemnizațiilor de concediu pentru cadrele didactice, măsură introdusă anul trecut. Întrucât concediul anual plătit al profesorilor este de 56 de zile sau mai mult, indemnizațiile nu sunt achitate într-o singură tranșă, ci în două părți egale. Regimul actual al stării de urgență în economie este în vigoare în regiunea din decembrie.

0: 2025 și este prelungit periodic câte 30 de zile. Ultima dată starea de urgență în economie în stânga Nistrului a fost prelungită cu încă 30 de zile pe 13 mai. Măsura a mai fost aplicată de 4 ori de la începutul anului, pe 16 aprilie, 20 martie, 10 februarie și 15 ianuarie. Prezentarea actului de identitate devine obligatorie la activarea cartelelor SIM. În lipsa unui act de identitate, persoanele nu vor mai activa cartel la SIM și eSIM preplătite în baza noilor reguli aprobate de guvern. Măsura introduce obligativitatea confirmării identității la activarea numerelor în scopul combaterii fraudelor și utilizării anonime a serviciilor de telefonie mobilă, fără a restricționa însă vânzarea liberă a cartelelor în magazine. Autoritățile motivează necesitatea noilor reguli prin riscuri de securitate asociate utilizării numerelor anonime care sunt frecvent implicate în fraude telefonice și informatice, scrocherii, apeluri abuzive, precum și în transmisii unor alerte false cu bombă. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misel Nikitin, a explicat că fenomenul a luat amploare, iar imposibilitatea identificării titularilor de cartele îngreunează anchetele și tragerea la răspundere a autorilor, cât și recuperarea prejudiciilor provocate victimelor. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată atât în punctele de vânzare ale operatorilor sau ale partenerilor autorizați, cât și prin metode digitale la distanță, prin semnătură electronică, identificare electronică, platforme securizate. Documentul prevede garanții privind protecția datelor personale. Operatorii vor colecta doar informațiile strict necesare pentru identificarea fără acces la conținutul comunicațiilor sau la datele de localizare. Guvernul a aprobat instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului Prevenire și Combatere Spălării Banilor și va introduce un sistem unitar de certificare pentru persoanele responsabile de prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Modificările au fost explicate prin necesitatea de aliniere la standardele europene și internaționale și prin consolidarea capacității instituționale a statului în domeniul securității financiare. Una dintre principalele modificări vizează introducerea certificatului de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Măsura vine să răspundă unei necesități mai vechi de standardizare a pregătirii profesionale a persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare, precum bănci, companii de asigurări, organizații financiare și alte instituții obligate prin lege să raporteze tranzacțiile suspecte. Documentul extinde totodată atribuțiile Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, care va avea un rol mai activ în prevenirea profesională a entităților raportoare. Liderii G7, inclusiv președintele american Donald Trump, au semnat o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei. Totodată, în declarația publicată azi dimineață, se spune că aceștia promit să întărească sancțiunile împotriva Rusiei. Noi, liderii G7, ne declarăm uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale. Pentru a susține și accelera acest nou impuls, convenim să sporim livrarea de capacități de apărare anti aeriană, sisteme și interceptoare suplimentare, precum și capabilitățile cu rază de lungă de acțiune. Declarația îl menționează pe Trump de 3 ori, spunând că odată ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de încetare a ostilităților, acum se va acorda mai multă atenție măsurilor economice împotriva Rusiei. Informația a fost confirmată de președintele francez Emmanuel Macron într-un videoclip postat după cina Festival Liderilor, în care liderul de la Elize se arată victorios. Documentul a salutat de asemenea acordul dintre Statele Unite și Iran și susține o misiune internațională condusă de Regatul Unit și Franța pentru a proteja navele și a facilita comerțul în strâmtoarea Ormuz. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
1: Vocea care contează. Vocea care contează. Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Apărării nu ia în calcul renunțarea la pistolul Glock 19 în urma incidentului în care un militar a fost rănit pe 16 iunie într-un centru de instruire din Bălți. Ministrul Anatolie Nosate a declarat astăzi că pistolul este o armă performantă de ultimă generație, aflată în dotarea mai multor armate occidentale, punând incidentul pe seama factorului uman. Ministrul a precizat că ancheta este desfășurată de organele procuraturii și ale poliției, iar Ministerul Apărării s-a angajat să ofere tot sprijinul necesar. Oficialul a mai spus că principala eroarea mânuirea pistolului implicat și în alte incidente similare ține de încălcarea măsurilor tehnice de securitate. Cartușul în cameră nu se introduce fără necesitate. În cazurile precedente, aceasta a fost încălcarea de bază care a dus la tragedii, a menționat Nosatei. Anatolie Nosate a exclus în cazul incidentului din 16 iunie existența unui conflict sau unei reglări de conturi între colegi, reiterând că este vorba despre un caz de imprudență la mânuirea armei. Amintim că un militar a fost împușcat în abdomen în timpul activităților de instruire după ce un coleg a tras accidental cu un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs pe 16 iunie în jurul orei 16:40 la centrul de instruire a Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova-Bălți. Soldatul rănit era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. Ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat astăzi înaintea ședinții Guvernului că militarul se află în secția de reanimare a spitalului din Bălți, iar starea sa este gravă, dar stabilă. În cazul unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, jumătate dintre cetățenii ar vota pentru, iar 35% s-ar pronunța împotrivă. Datele se conțin în barometrul sociopolitic IMAS, iunie 2026. Studiul arată că, deși majoritatea respondenților rămân sceptici în privința aderării până în 2028, se observă totuși o ușoară creștere a optimismului comparativ cu începutul anului. În privința perspectivelor de aderare la Uniunea Europeană, 27% din respondenți cred că Republica Moldova ar putea deveni stat membru până în 2028, în timp ce 65% consideră acest lucru improbabil. Pentru orizontul anului 2030, 43% dintre respondenți consideră aderarea posibilă, iar 48% o exclud. Totodată, 79% din participanți cred că Republica Moldova ar trebui tratată separat de Ucraina în procesul de integrare europeană, în timp ce doar 12% susțin o avansare comună a celor două state pe acest parcurs. Barometrul sociopolitic a fost efectuat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Eroarea maximă de pe eșantionare este de plus minus 3%. Sondajul a fost realizat la comanda Independent News România. Cei care primesc bani la nunți, cumetrii sau alte evenimente ar putea fi obligați să-i declare și să plătească impozit. Măsura este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Potrivit documentului, excepția ar urma să facă doar sumele primite de la părinți, copii sau soț-soție. În același timp, autorii proiectului propun ca persoanele vizate de această obligație să poată deduce cheltuielile pentru organizarea evenimentelor respective. Vor putea fi scăzute costurile pentru închirierea localului, meniul, muzica, filmarea sau alte servicii necesare pentru desfășurarea respectivei petreceri. Totuși, deducerile vor fi plafonate la 100.000 de lei anual și nu vor

fi admise situațiile în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile obținute. O altă modificare propusă se referă la donațiile oferite de persoane juridice către persoane fizice. În aceste cazuri, impozitul nu ar mai fi reținut direct de companie care oferă banii, ci ar urma să fie declarat și achitat ulterior de către beneficiarul sumei prin declarația anuală de venit. Starea de urgență economică a fost prelungită din nou în stânga Nistrului. Noul termen este de 17 iulie. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a declarat că decizia de astăzi nu reprezintă nimic nou și că, din punct de vedere practic, nu se schimbă prea multe. Potrivit zonei de securitate, decretul pretinsului lider de la Tiraspol, Vadim Crastoselski, a fost aprobat de așa-numitul Soviet Suprem. Ca motiv, autoritățile din regiune invocă menținerea crizei economice determinate de diminuarea livrărilor de gaze naturale. În prezent, în regiune funcționează un mecanism special de plata salariilor în sectorul bugetar. Acestea sunt achitate în două tranșe, prima până la mijlocul lunii, iar a doua până pe data de 10 a lunii următoare. Regimul actual al stării de urgență în economie este în vigoare în regiune din decembrie 2025 și este prelungit periodic câte 30 de zile. Prezentarea actului de identitate devine obligatorie la activarea cartelelor SIM. În lipsa unui act de identitate, persoanele nu vor mai putea activa cartela SIM și eSIM preplătite, în baza noilor reguli aprobate de guvern. Măsura introduce obligativitatea confirmării identității la activarea numerelor în scopul combaterii fraudelor și utilizării anonime a serviciilor de telefonie mobilă, fără a restricționa însă vânzarea liberă a cartelelor în magazine. Autoritățile motivează necesitatea noilor reguli prin riscuri de securitate asociate utilizării numerelor anonime, care sunt frecvent implicate în fraude telefonice și informatice, escrocherii, apeluri abuzive, precum și în transmiterea unor alerte false cu bombă. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misel Nikitin, a explicat că fenomenul a luat amploarea, iar imposibilitatea identificării titularilor de cartele îngreunează archetele și tragerea la răspundere a autorilor, cât și recuperarea prejudiciilor provocate victimelor. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată atât din punct de vedere al operatorilor sau ale partenerilor autorizați, cât și prin metode digitale la distanță, prin semnătură electronică, identificare electronică, plafoane securizate. Documentul prevede garanții privind protecția datelor personale. Autoritățile elene vor să folosească drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele și a depista nereguli. Măsura aflată în dezbaterea Parlamentului de la Atena vizează în special amplasarea ilegală a șezlongurilor și umbrelelor. În principiu, cetățenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, nu mai mult de o treime din suprafața oricărei plaje poate fi ocupată de șezlonguri destinate utilizărilor comercializare. Având în vedere numărul foarte mare de plaje din această țară, controlele la fața locului efectuate de autoritățile elene sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge de acum la utilizarea tehnologiei. Pentru încălcările legii sunt prevăzute sancțiuni semnificative, inclusiv amenzi mari. Încălcările grave sau repetate ar putea duce de asemenea la închiderea temporară a unităților comerciale și la excluderea acestora de la viitoarele proceduri de atribuire a concesiunilor pentru plaje. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

De lacrimi, cred că am putea să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit rutina,

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Militarul rănit ieri la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizate Moldova se află în stare gravă, dar stabilă. Potrivit ministrului apărării, responsabil de accident este militarul prin contract, care a încălcat regulile de mânuire a armei. Cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. Decizia a fost aprobată de guvern în contextul fraudelor telefonice de proporții. Totodată, SIS avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate de serviciile speciale rusești. Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la nivelul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni. Datele au fost prezentate într-un nou sondaj IMAS. Militarul rănit ieri la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizate Moldova se află în stare gravă, dar stabilă, anunță ministrul sănătății. Potrivit lui Emil Ceban, tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Bălți și a fost detubat în această dimineață. Ministrul a precizat că glonțul a traversat mai multe organe interne, după care a ieșit prin zona coastelor. La rândul său, ministrul apărării, Anatolie Nosatăi, a declarat că de vină este militarul care a utilizat necorespunzător arma.
1: Este grav stabil, este sub control, a fost monitorizat, a fost în ajutor și echipa de la Spitalul Clinic Republican, deci s-a efectuat tot intervențiile necesare, s-a drenat tot și astăzi el este detubat în secția de reanimare la Spitalul din Bălți. Deci glontele a trecut prin osul sifoid, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost făcută intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpată splina, suturat și drenat plămânul.
2: Potrivit ministrului apărării Anatolie Nosatăi, în acest ultim caz este vorba despre o încălcare a regulilor de mânuire a armei. Astfel, de vină s-ar face militarul prin contract.
3: În baza investigării preliminare efectuată de Inspectoratul Militar, am identificat primele concluzii care o să luăm măsuri pentru a nu admite așa cazuri pe viitor. Vreau să menționez că cazul este în responsabilitatea Procuraturii și a Inspectoratului de Poliție. Ministerul Apărării cooperează și asigură toate cele necesare pentru a avea o activitate concretă pentru stabilirea problemelor. Noi deja am luat măsuri eficiente bazate pe cazurile anterioare, am mărit numărul de instruiri, diferite teste pentru admiterea la mânuirea armei. Implicăm activ și colaboratorii din alte structuri, cum ar fi de la Ministerul de Interne, cum ar fi de la Procuratură, pentru a sensibiliza militarii privind responsabilitatea fiecărui pentru cazurile comise.
2: Militarul în termen a fost rănit în abdomen marți 16 iunie în timpul activităților de instruire în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare de tip Glock 19 de către un alt militar. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40 la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova. Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. În ultimii ani, mai multe incidente grave produse în unitățile și centrele militare din Republica Moldova au stârnit îngrijorări privind siguranța militară.

0: militarilor și funcționarea sistemului militar. Cel mai recent caz a avut loc în mai 2026 într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un militar în termen a fost rănit din cauza utilizării necorespunzătoare a unui pistol. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile au cerut demisia ministrului apărării. Anatolie Nosatăi însă a respins acuzațiile, declarând că toate incidentele sunt investigate de organele competente.
1: Fraudele telefonice iau amploare, iar fenomenul deocamdată nu poate fi oprit. Autoritățile examinează mai multe soluții, iar una dintre ele a fost deja adoptată de guvern. Este vorba despre activarea cartelelor SIM și eSIM, preplătite doar după confirmarea identității în baza unui act de identitate. Pentru implementarea proiectului este prevăzut un termen de 12 luni, astfel încât operatorii să-și poată adapta sistemele și procedurile interne. În același timp, Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă financiară. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge date confidențiale persoanelor necunoscute și să raporteze orice tentativă suspectă la 112.
0: La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deputatul PAS Radu Marian a subliniat că aceste scheme de fraudă sunt într-o creștere continuă și la nivel internațional, nu doar în Republica Moldova.
2: La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze. Primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont.
3: Așa.
2: Fiind înșelați, puții cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate ca să accesăm, să identifice mai ușor apelurile frauduloase.
0: Totodată, deputatul PAS a îndemnat la unitate între instituții și mai multă vigilență din partea cetățenilor.
2: Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă doar dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama, pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apelurile internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar sunt, mă rog.
0: Miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate.
4: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme, devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor.
0: Deputatul Partidului Democrație Acasă, Sergiu Ștefanco, pledează pentru pedepse dure pentru cei implicați în aceste acțiuni frauduloase.
5: Cei ce sunt de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați să fie pedepsa foarte dur. Chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținuți. Trebuie să vedem cât e de aspră pedepsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie, ca ea să totuși să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme.
0: Soluțiile de prevenire și combatere a fraudelor telefonice și online au fost discutate și la Parlament în cadrul audierilor publice din 12 iunie. Potrivit datelor oficiale, cazurile de escrocherii sunt concentrate în special în municipiul Chișinău, unde sunt înregistrate peste jumătate din totalul fraudelor raportate. Totodată, cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârsta de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitate. securitatea bancară și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani vizate frecvent de scheme investiționale fictive. Până în prezent, organele de drept au documentat prejudicii individuale de ordinul milioanelor de lei.
1: Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS din iunie 2026. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru. Privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru, iar 35% contra. Alți 11% sunt indeciși, 3% nu ar participa la vot, iar 1% nu au răspuns.
3: În același timp, ideea unirii Republicii Moldova cu România este susținută de 34% din respondenți, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă.
6: Asistăm la o creștere de 4% pentru suportul pentru aderarea la UE. O oarecare creștere putem vorbi și legat de unirea cu România. Cel mai probabil procentele astea se trag de aderare și unire, merg oarecum în paralel, în timp ce partea cu NATO rămâne în zona lui 25%.
3: Datele mai arată că 65% din cetățeni nu cred că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2028, iar pentru anul 2030 percepțiile rămân împărțite. 43% cred că aderarea este posibilă, iar alți 48% sunt sceptici.
6: După noutățile de la începutul anului, când nu era clar, putem observa o oarecare redresare pe partea de optimism, dar doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membră a UE până în 2028 și 43%, ceva mai mulți, cred că acest lucru va fi posibil până în 2030. 79% și-ar dori ca acest proces să se întâmple decuplat de Ucraina, în timp ce 12% optează pentru ca negocierile și integrarea Republicii Moldova să meargă la pachet cu Ucraina.
3: Sondajul relevă și o relevație ambivalentă a cetățenilor cu Uniunea Europeană. În timp ce 30% afirmă că UE le este apropiată sau foarte apropiată, 39% dintre respondenți spun că se simt departe sau foarte departe de blocul comunitar, iar 29% au o poziție neutră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Marja de eroare este de plus minus 3%. Studiul a fost realizat la comanda Independent News România.
1: Au mințit 10 de oameni că le vor aduce automobilă și tehnică agricolă la prețuri avantajoase, au încasat banii și au dispărut. Este vorba despre un grup infracțional destructurat de oameni legii, care ar fi pus la cale o schemă de scrocherie în perioada 2025-2026. Astfel, 31 de persoane au fost păgubite, prejudiciul total fiind de 5,8 milioane de lei. Potrivit anchetei, 3 bărbați ar fi creat mai multe companii în Republica Moldova, care ofereau spre vânzare automobile și utilaje agricole la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață. Suspecții îi invitau pe clienți la oficii din Chișinău, unde semnau diferite contracte. După ce victimele transferau sume importante de bani, bunurile promise nu mai erau livrate. Când erau întrebați despre întârziere, membrii grupării invocau probleme vamale sau logistice și cereau în unele cazuri plăți suplimentare. În cele din urmă, aceștia dispăreau. Cei 3 suspecți au fost plasați în arest preventiv, iar investigațiile continuă pentru recuperarea prejudiciului cauzat victimelor. Un profesor este suspectat că a primit bani pentru a facilita promovarea examenelor și obținerea certificatelor necesare scutirii de la examenul de bacalaureat la informatică. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie-aprilie 2026, suspectul împreună cu alte persoane ar fi pretins și primit bani pentru a garanta promovarea examenelor și obținerea certificatelor internaționale. Sumele remise variau între 3.500 și 12.000 de lei pentru fiecare certificat.
0: urma investigațiilor, oamenii legii au identificat 15 elevi și studenți care ar fi obținut certificatele prin eludarea procedurilor legale de certificare, iar ulterior le-ar fi prezentat autorităților pentru a beneficia de nota 10 din oficiu la examenul de informatică de la bacalaureat. Potrivit ministrului educației, în ultimii ani s-a atestat o creștere a numărului celor care au obținut acest certificat.

0: cad pentru a fi scutiți de examenul de informatică, fapt ce ridică semne de întrebare.
1: Ați văzut și dumneavoastră, în ultimii ani avem un număr în creștere celor care au obținut acest certificat pentru a fi scutiți de examenul de informatică. În cazul în care s-au depistat anumite abateri în procesul de acordare a acestora, este foarte bine că cineva o intervine prompt și îi sancționează pe cei care se fac responsabili. Aceste centre, în mod normal, sunt certificate internațional. Dacă nu au respectat regulile stabilite în desfășurarea acelui examen, bineînțeles că trebuie sancționate. Iar acolo unde s-au comis abateri în eliberare, acele certificate urmează să fie și anulate și atunci vom avea și o decizie legată de echivalarea notei.
0: În prezent, ofițerii CNA desfășoară percheziții și alte acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Certificările internaționale CertiPort, recunoscute la nivel global, atestă competențele digitale și profesionale ale unei persoane. Aceste certificări demonstrează că o persoană știe să folosească programe și tehnologii importante și pot ajuta la obținerea unui loc de muncă sau la dezvoltarea carierei.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine, crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Belț, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet. .exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial creată, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41 avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A, pentru și? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare des să-s chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin și le s-au făcut în trecut, sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM, cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены, с каждым годом возрастают. Gen, proporțiile deportărilor sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea crohătnei episod, un episod minuscul, pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. E bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști moșieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aici au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta. Așa, ca de la genocidar la genocidar. Ce se vedeți pe ecran este o transcriere publicat în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită comisarului poporului pentru securitatea statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartiza pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomniți ce dedușca pisal donosă на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că. Nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricochi Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricochi? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târă și sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricochi avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată. Strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru. Că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate. Decizia a fost aprobată de guvern în scopul prevenirii fraudelor, escrocheriilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon. Procesul de identificare a utilizatorilor cartelelor de telefonie mobilă va putea fi realizat atât în punctele de vânzare ale operatorilor sau ale persoanelor împuternicite, cât și prin metode digitale la distanță, cum ar fi semnătura electronică, mijloacele de identificare electronică sau procesele digitale de verificare a identității. În același timp, sunt prevăzute garanții pentru protecția datelor cu caracter personal. Noile reguli nu permit accesul la conținutul convorbirilor, al mesajelor sau la datele de localizare. Vor fi colectate doar datele necesare pentru identificarea utilizatorului. Noile prevederi se vor aplica doar numerelor activate după intrarea modificărilor la legea comunicațiilor electronice. Utilizatorii care au deja cartelele preplătite active nu vor fi obligați să le reînregistreze. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Ea va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Atât Comisia Europeană, cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole, așa cum prevede procesul de aderare în baza meritelor. Fiecare etapă pe care o parcurge Republica Moldova în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la revenirea din vizita la Luxemburg, acolo unde a avut loc deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe clusterul 1 valori fundamentale. Șeful guvernului a menționat că în continuare autoritățile de la Chișinău trebuie să depună eforturi consolidate pentru avansarea reformelor. Deja facem parte din familia europeană, în continuare avem foarte multe lucruri de făcut, a punctat Munteanu, care a mulțumit tuturor responsabililor care au contribuit prin munca lor la atingerea rezultatelor scontate în contextul procesului de integrare europeană. Guvernul a aprobat desemnarea doi ambasadori și numirea unui consul general în vederea consolidării reprezentării țării noastre în relațiile bilaterale și în cadrul organizațiilor internaționale, precum și pentru asigurarea unor servicii consulare eficiente cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare. Potrivit Maiei, Inga Ionesi va fi numită în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica India. Tot astăzi, executivul a decis numirea lui Victor Lăpușneanu în postul de reprezentant permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei. Numirea are loc după ce guvernul a acceptat rechemarea Daniele Cușba din funcția nominalizată. La fel, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, va ocupa prin cumul postul de ambasador în Armenia. Totodată, Alexei Țurcan este noul consul general al țării noastre la Odessa, Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Dino.

0: avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate de serviciile speciale rusești. Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la nivelul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni. Datele au fost prezentate într-un nou sondaj IMAS. Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS din iunie 2026. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru, iar 35% contra. Alți 11% sunt indeciși, 3% nu ar participa la vot, iar 1% nu au răspuns. În același timp, ideea unirii Republicii Moldova cu România este susținută de 34% din respondenți, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă.
1: Asistăm la o creștere de 4% pentru suportul pentru aderarea la UE. O oarecare creștere putem vorbi și legat de unirea cu România. Cel mai probabil procentele astea se trag de aderare și unire, merg oarecum în paralel, în timp ce partea cu NATO rămâne în zona lui 25%.
0: Datele mai arată că 65% din cetățeni nu cred că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2028, iar pentru anul 2030 percepțiile rămân împărțite. 43% cred că aderarea este posibilă, iar alți 48% sunt sceptici.
1: După noutățile de la începutul anului, când nu era clar, putem observa o oarecare redresare pe partea de optimism, dar doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membră a UE până în 2028 și 43%, ceva mai mulți, cred că acest lucru va fi posibil până în 2030. 79% și-ar dori ca acest proces să se întâmple decuplat de Ucraina, în timp ce 12% optează pentru ca negocierile și integrarea Republicii Moldova să meargă la pachet cu Ucraina.
0: Sondajul relevă și o relevație ambivalentă a cetățenilor cu Uniunea Europeană. În timp ce 30% afirmă că UE le este apropiată sau foarte apropiată, 39% dintre respondenți spun că se simt departe sau foarte departe de blocul comunitar, iar 29% au o poziție neutră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Marja de eroare este de plus-minus 3%. Studiul a fost realizat la comanda Independent News România. Fraudele telefonice iau amploare, iar fenomenul deocamdată nu poate fi oprit. Autoritățile examinează mai multe soluții, iar una dintre ele a fost deja adoptată de guvern. Este vorba despre activitatea cartelelor SIM și eSIM nepreplătite doar pentru confirmarea identității în baza unui act de identitate. Pentru implementarea proiectului este prevăzut un termen de 12 luni, astfel încât operatorii să-și poată adapta sistemele și procedurile interne. În același timp, Serviciul de Informații și Securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă financiară. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge date confidențiale persoanelor necunoscute și să raporteze orice tentativă suspectă la 112.
2: La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deputatul PAS, Radu Marian, a subliniat că aceste scheme de fraudă sunt într-o creștere continuă și la nivel internațional, nu doar în Republica Moldova.
3: La noi, într-adevăr, au crescut fraudele respective cu aproximativ 59% într-un an, refer la cauze. Primele 5 luni vorbim undeva 150 de milioane de lei. În mare parte vorbim de bani care au fost pierduți de oameni care efectiv au mers la conturi la bancă și au extras banii lor din cont.
4: Așa.
3: Fiind înșelați, puții cooperarea, dacă vorbim de telecom, companiile vor lucra în următoarele luni la un mecanism de interoperabilitate. Ca să accesăm, să identifice mai ușor apelurile frauduloase.
2: Totodată, deputatul PAS a îndemnat la unitate între instituții și mai multă vigilență din partea

0: partea cetățenilor.
1: Clar că noi la Parlament, evident, pregătim niște modificări legislative ca să ușurăm munca respectivă, dar dacă o să lucreze doar unul și restul nu, sau dacă doar dacă oamenii la fel nu o să fie atenți, nu o să ajute. Nu o să ajute dacă instituțiile o să blocheze absolut tot, pentru că aici nu poți să mergi la extremă totală. Vă dați seama, pur teoretic, poți să blochezi absolut toate apelurile internaționale și atunci poți să zici că reduci frauda cu mult, dar în același timp ce facem cu cei care chiar sunt, mă rog.
0: Miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate.
2: În ultimii ani, infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor.
0: Deputatul Partidului Democrație Acasă, Sergiu Ștefanco, pledează pentru pedepse dure pentru cei implicați în aceste acțiuni frauduloase.
3: Cei ce sunt de legislație, noi o să ne gândim și o să venim cu o propunere ca însuși cei care vor fi depistați să fie pedepsa foarte dur. Chiar și în cazul Tux, nu am văzut eu să fie reținuți, trebuie să vedem cât e de aspră pedepsa, să mediatizăm, să informăm societatea și să vedem cum scoate societatea asta din sărăcie, ca ea să, totuși să nu fie vulnerabilă la asemenea scheme.
0: Soluțiile de prevenire și combatere a fraudelor telefonice și online au fost discutate și la Parlament în cadrul audierilor publice din 12 iunie. Potrivit datelor oficiale, cazurile de escrocherii sunt concentrate în special în municipiul Chișinău, unde sunt înregistrate peste jumătate din totalul fraudelor raportate. Totodată, cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârsta de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani vizate frecvent de scheme investiționale fictive. Până în prezent, organele de drept au documentat prejudicii individuale de ordinul milioanelor de lei.
4: Militarul rănit ieri la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova se află în stare gravă, dar stabilă, anunță ministrul sănătății. Potrivit lui Emil Ceban, tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic din Bălți și a fost detubat în această dimineață. Ministrul a precizat că glonțul a traversat mai multe organe interne, după care a ieșit prin zona coastelor. La rândul său, ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că de vină este militarul care a utilizat necorespunzător arma.
5: Este grav stabil, este sub control, a fost monitorizat, a fost în ajutor și echipa de la Spitalul Clinic Republican, deci s-a efectuat tot intervențiile necesare, s-a drenat tot și astăzi el este detubat în secția de reanimare la Spitalul din Bălți. Deci glontele a trecut prin osul sifoid, prin stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng și a ieșit prin coastă, afară. Deci a fost făcută intervenția, suturat stomacul, suturat ficatul, extirpată splina, suturat și drenat plămânul.
0: Potrivit ministrului apărării Anatolie Nosati, în acest ultim caz este vorba despre o încălcare a regulilor de mânuire a armei. Astfel, devine să-l face militarul prin contract.
6: În baza investigării preliminare efectuată de Inspectoratul Militar, am identificat primele concluzii care o să luăm măsuri pentru a nu admite așa cazuri pe viitor. Vreau să menționez că cazul este în responsabilitatea Procuraturii și a Inspectoratului de Poliție. Ministerul Apărării cooperează și asigură toate cele necesare pentru a avea o activitate concretă pentru stabilirea problemelor. Noi deja am luat măsuri eficiente bazate pe cazurile anterioare, am mărit numărul de instruiri, diferite teste pentru admiterea la mânuirea armei. Implicăm activ și colaboratorii din alte structuri, cum ar fi de la Ministerul de Interne, cum ar fi de la Procuratură, pentru a sensibiliza militarii privind responsabilitatea fiecărui pentru cazurile comise.
0: Militarul în termen a fost rănit în abdomen marți 16 iunie în timpul activităților de instruire în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare de tip Glock 19 de către un alt militar. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40 la centrul de instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova. Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. În ultimii ani, mai multe incidente grave produse în unitățile și centrele militare din Republica Moldova au stârnit îngrijorări privind siguranța militarilor și funcționarea sistemului militar. Cel mai recent caz a avut loc în mai 2026 într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un militar în termen a fost rănit din cauza utilizării necorespunzătoare a unui pistol. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile au cerut demisia ministrului apărării. Anatolie Nosaltei însă a respins acuzațiile, declarând că toate incidentele sunt investigate de organele competente.
4: Primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, este propunerea formațiunii PAS la funcția de primar general al municipiului Chișinău la următoarele alegeri locale din 2027. Edilul spune că experiența acumulată în administrația locală și proiectele implementate la Stăuceni îl recomandă pentru această funcție. Echipa Vocea Basarabiei a mers în Stăuceni pentru a afla de la locuitorii ce părere au despre activitatea primarului.
7: Pentru mine este o mare responsabilitate, dar și o onoare în egală măsură. Evident că sunt conștient că urmează să comunic cu toate sectoarele municipiului, cu oamenii din locuitorii municipiului Chișinău, astfel ca mai multă lume să mă cunoască. Eu în ultimii ani am făcut aici la Stăuceni administrații cu responsabilitate și cu asumare. Vă pot spune cu certitudine la această etapă, infrastructura rutieră a municipiului Chișinău, din punctul meu de vedere, este dezastruoasă. Astăzi, dacă virăm la dreapta sau la stânga de pe orice bulevard, dăm de curți private și de drumuri într-o stare deplorabilă, iar locuitorii municipiului Chișinău trebuie să înțeleagă foarte bine că bugetul primăriei capitalei este de 10 miliarde, este un buget impunător.
0: Locuitorii din Stăuceni spun că localitatea s-a schimbat semnificativ pe parcursul mandatului lui Alexandru Vornicu și consideră că acesta ar putea obține rezultate similare și la Chișinău.
8: Naș primar prișol în молодой, но очень много сделал. У нас было много примарей, которые много.
9: Primarul nostru a venit când era încă foarte tânăr, dar a făcut foarte multe lucruri. Noi am avut primari care au muncit mult, dar așa cum a făcut el atât de multe proiecte, cum a amenajat Stăuceniu, nu au fost. A făcut multe pentru grădiniță, a reparat drumuri, a amenajat parcuri. Este foarte bravo și noi desigur ne-am dorit să fie și primar în Chișinău, dar totodată ne-am dorit să rămână, că cine știe cine vine pe urmă.
10: Ia să fie bun, dar nu trebuie să gândesc pe noi. Tare mult o făcut azi la noi. Foarte bun. Foarte, foarte bun.
11: De ce îl considerați așa?
10: El de când e primar are 45 ani. Așa mult a făcut în sofozul ăsta care nu a făcut, care a stat 24 de ani.
12: Cred că merită. Asta este părerea.
11: O să vă fie dor de el? Așa...
12: Așa lucruri cum se fac în Stăuceni, cred că pot fi realizate și în Chișinău. Suntem foarte mulțumiți.
11: De ce? Ce vă face să fiți mulțumiți?
12: Vedeți câte lucruri se schimbă.
0: În același timp, chișinăuienii spun că, deși orașul s-a dezvoltat în ultimii ani, problemele de infrastructură continuă să afecteze viața de zi cu zi a locuitorilor.
13: Avem de lucrat la foarte multe lucruri, dar se dezvoltă, doar că se dezvoltă la suprafață. Problemele, de fapt, cele fundamentale așa și nu sunt rezolvate. Dar care ar fi? Canalizarea, vedem după fiecare ploaie ce se întâmplă. Ok, de drumuri, haideți că vedem asta în mai multe orașe, nu doar în Chișinău. Dar, da, cred că canalizarea, parcările, desigur. Dar și ca... Eu sunt și șofer și pieton și din ambele perspective sufăr foarte mult, fiindcă nu e infrastructură prietenoasă, nici nici șoferilor și nici pietonilor.
14: Foarte bine, eu sunt încurajat că e foarte curat și foarte frumos. Eu n-am fost aici 9 ani și foarte bine.
15: Dar totuși nu, boже мой, скажем так, вот.
9: Este destul de îngrijit. E clar că în locurile unde sunt foarte mulți oameni va fi un pic mai diferit. Este absolut normal acest lucru. Nu sunt specialist. Dar un lucru nu-mi place. Pe parcursul a 30 de ani tot cârpesc drumuri, trotuare.
0: Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist de profesie și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni. Acesta a fost reales din primul tur al alegerilor locale din 2023. Următoarele alegeri locale generale urmează să aibă loc în anul 2027. Localitatea Stăuceni face parte din municipiul Chișinău și a obținut statutul de oraș în 2024.
4: Fermierii anunță noi proteste, agricultorii vor scoate din nou tehnica în stradă pe 24 iunie, nemulțumiți de politica bugetar-fiscală propusă de autorități și de lipsa unui dialog cu guvernul. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Asociației Forța Fermierilor. Reprezentanții organizației susțin că, în pofida promisiunilor făcute de Ministerul Agriculturii, până în prezent nu a avut loc o discuție pe marginea revendicărilor înaintate. Mai mult, fermierii critică proiectul politicii bugetar-fiscale, ce prevede majorarea TVA pentru producția agricolă de la 8 la 20%, începând cu 1 octombrie. Aceștia afirmă că măsura ar putea afecta grav întregul sector agricol.
16: Această majorare de la 8 la 20% ne afectează foarte dur. În primul rând, anul acesta ne-a afectat și scumpirea carburanților, scumpirea fertilizanților, și în deopște această politică bugetar-fiscală ne bate ultimul cui în sicriul nostru, care deja suntem pe parte, o bună parte suntem deja în insolvență. Am impresia că se dorește cât mai mult și mai mult deposedarea agricultorilor de finanță și de terenurile care le au. Suntem într-o situație critică.
0: Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, anunță că în cazul în care revindecările fermierilor nu vor fi auzite de autorități, aceștia vor ieși la proteste masive în toată țara.
16: Protestele vor fi cu tehnica agricolă în toate răoanele țării. Se discută și despre o eventuală pornire spre capitală, dar suntem într-o situație critică și financiară și cu combustibilul, de aceea o să facem protestele, mai mult o să fie locale, după programul nostru.
0: În debutul ședinței guvernului, prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a chemat la dialog constructiv pe toți cei interesați.
17: Vom continua să discutăm cu toții, continuă dialogul cu sindicatele, cu reprezentanții diferitor camere de comerț. Am primit deja propuneri profesionale și îndemn pe toți cei care vor să contribuie, nu doar prin critici, dar și prin, adică critici sunt binevenite, dar critici constructive. Suntem gata, suntem foarte deschiși să incorporăm cât mai multe propuneri pentru a face acest proces profesional și lucrativ. Ne dorim o reformă construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor, în primul rând.
0: Amintim că pe 12 iunie fermierii din 3 raioane au ieșit la proteste. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
4: Au mințit 10 de oameni că le vor aduce automobilă și tehnică agricolă la prețuri avantajoase, au încasat banii și au dispărut. Este vorba despre un grup infracțional destructurat de oameni ilegii care ar fi pus la cale o schemă de escrocherie în perioada 2025-2026. Astfel, 31 de persoane au fost păgubite, prejudiciul total fiind de 5,8 milioane de lei. Potrivit anchetei, trei bărbați ar fi creat mai multe companii în Republica Moldova, care ofereau spre vânzare automobile și utilaje agricole la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață. Suspecții invitau pe clienți la oficii din Chișinău, unde semnau diferite contracte. După ce victimele transferau sume importante de bani, bunurile promise nu mai erau livrate. Când erau întrebați despre întârziere, membrii grupării invocau probleme vamale sau logistice și cereau în unele cazuri plăți suplimentare. În cele din urmă, aceștia dispăreau. Cei trei suspecți au fost plasați în arest preventiv, iar investigațiile continuă pentru recuperarea prejudiciului cauzat victimelor. Un profesor este suspectat că a primit bani pentru a facilita promovarea examenelor și obținerea certificatelor necesare scutirii de la examenul de bacalaureat la informatică. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie-aprilie 2026, suspectul împreună cu altă persoană ar fi pretins și primit bani pentru a garanta promovarea examenelor și obținerea certificatelor internaționale. Sumele remise variau între 3.500 și 12.000 de lei pentru fiecare certificat.
0: În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat 15 elevi și studenți care ar fi obținut certificatele prin eludarea procedurilor legale de certificare, iar ulterior le-ar fi prezentat autorităților pentru a beneficia de nota 10 din oficiu la examenul de informatică de la bacalaureat. Potrivit ministrului educației, în ultimii ani s-a atestat o creștere a numărului celor care au obținut acest certificat pentru a fi scutiți de examenul de informatică, fapt ce ridică semne de întrebare.
18: Ați văzut și dumneavoastră, în ultimii ani avem un număr în creștere a celor care au obținut acest certificat pentru a fi scutiți de examenul de informatică. În cazul în care s-au depistat anumite abateri în procesul de acordare a acestora, este foarte bine că cineva intervine prompt și îi sancționează pe cei care se fac responsabili. Aceste centre, în mod normal, sunt certificate internațional. Dacă nu au respectat regulile stabilite în desfășurarea acelui examen, bineînțeles că trebuie sancționate. Iar acolo unde s-au comis abateri în eliberare, acele certificate urmează să fie și anulate și atunci vom avea și o decizie legată de echivalarea notei.
0: În prezent, ofițerii CNA desfășoară percheziții și alte acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Certificările internaționale CertiPort, recunoscute la nivel global, atestă competențele digitale și profesionale ale unei persoane. Aceste certificări demonstrează că o persoană știe să folosească programe și tehnologii importante și pot ajuta la obținerea unui loc de muncă sau la dezvoltarea carierei.
4: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au revenit recent din Statele Unite ale Americii, acolo unde au fost într-o vizită de studiu. Despre ce este vorba, ce rezultate concrete aduce această vizită pentru Republica Moldova, dar și alte subiecte actuale, discutăm cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Tatiana Rotar, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Doamna deputată, bună seara, bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag. Și cel de-al doilea invitat este domnul Alexandru Vierșinin, deputat Partidul Democrației Acasă. Bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, bine v-am regăsit.
0: Cu drag. Așa, deci, stimați deputați, am văzut noi că ați fost cam două săptămâni în Statele Unite ale Americii, deci de la Chișinău am văzut poze frumoase, postări frumoase, dar haideți astăzi să ne clarificăm ce au făcut deputații noștri în Statele Unite, din ce bani au mers acolo, ce au învățat acolo și, cel mai important, ce are de câștigat statul Republica Moldova în urma acestei vizite. Doamna, haideți să începem de la doamne. Doamna deputată, mai întâi să ne spuneți cine a venit cu inițiativa cu această vizită de studiu acolo.
1: În primul rând, trebuie să menționez faptul că acesta este un parteneriat de durată în care este implicată Republica Moldova împreună cu Statele Unite ale Americii. Nu suntem noi prima echipă de deputați care mergem prin intermediul programului Lumea Deschisă. Au mai fost și alți colegi de-ai noștri, inclusiv funcționari publici, demnitari publici, primari, agenți economici și din diverse structuri. Deci, inițiativa a venit pe filiera fracțiunilor, fiecare fracțiune și-a desemnat reprezentanții, după care am trecut și un test, o perioadă la care a trebuit să aplicăm la însăși programul Lumea Deschisă la ambasada Statelor Unite ale Americii.
0: Deci nu au fost criterii, careva criterii pe care au fost selectați deputații. Fiecare fracțiune și-a înaintat persoana care merge, da?
1: Da, din fiecare fracțiune. După cum ați văzut, am fost reprezentanți din toate fracțiunile, da? Și aici cumva s-au regăsit și doi deputați din partea Partidului de Guvernare și câte un deputat din celelalte.
0: Cine a suportat toate cheltuielile? Partea americană?
1: Partea americană, Congresul american.
0: Deci Parlamentul de la Chișinău nu a scos niciun leu pentru această vizită, nu?
1: Parlamentul de la Chișinău nu a scos bani pentru această vizită, decât cei ce ne se cuvine conform legii. Este vorba despre diurnele stabilite conform legislației în vigoare.
0: Ok, domn Vierșin, beneficii aceste vizite de studiu?
2: Foarte beneficii.
0: Până peste ocean?
2: Foarte benefice, cel puțin pentru mine și sper și pentru Republica Moldova, pentru că am asigurarea partenerilor, domnilor de la guvernare, că tot ce am învățat acolo în Statele Unite și toate problemele la care s-au accentuat pe domeniul agricol, educație, medicină, guvernare de administrarea statului și așa mai departe, vor fi susținute în beneficiul oamenilor. Și asta îmi place cel mai mult, pentru că în Statele Unite pun accent pe oameni și pe comunități. Asta este stipulat și la ei în Constituție și Constituția începe cu noi, oamenii, nu poporul. Când ai să ai un popor, ar trebui să fie oameni. Am văzut acolo state puternice, am văzut acolo societate civilă puternică, am văzut acolo un mediu de afaceri liber, am văzut acolo comunități puternice și asta este cel mai important ce am învățat de acolo. Deci statul nu trebuie să fie un stăpân, el trebuie să fie un partener pentru om, pentru societatea civilă, pentru mediul de afaceri și așa mai departe. Legea nu trebuie să fie impusă, dar trebuie să fie explicată și, în primul rând, comunicată și dezbătută cu oamenii. Deci, nu în zadar, Statele Unite sunt numărul unu la democrație, la libertate. Drepturile fundamentale ale omului sunt respectate în tocmai. Dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la libera exprimare, dreptul la proprietate și, nu cel mai ultim drept, dreptul la fericire. Deci cu asta ar trebui să se ocupe statul și guvernarea, să le asigure cetățenilor lor toate condițiile ca ei să se dezvolte și până în final să fie fericiți, să aibă un trai decent la ei acasă. Nu trebuie să stea statul
0: să le vină,
2: de exemplu, la mediul de afaceri, să le vină cu sute de controle, cu acte permisive și așa mai departe. Trebuie să-i dai voie business-ului cât mai multă libertate, să producă cât mai mulți bani. Tu trebuie să creezi doar condiții în cercetare, în deschiderea de noi piețe, protejarea fermierului local și produsului local, de exemplu. Și în felul dat, deja business-ul singur o să se dezvolte și o să plătească taxe. Adică sistemul fiscal, iarăși dacă o să revenim, pentru că acum în vară trebuie să votăm rectificările la politica fiscală. Deci sistemul fiscal nu trebuie să fie represiv, nu trebuie să mărești taxele, să îi împovărezi pe oameni și pe mediul de afaceri cu taxe mai mari și mai mari și mai mari.
0: Dar da, ajungem imediat la ce deci, poate fi implementat.
2: Asta este pe scurt cum ar trebui să funcționeze un stat cu adevărat democratic. Ce ține de libertate de exprimare, iarăși am rămas șocat pentru că a fost adresată întrebarea când ultima dată i-a fost retrasă o licență la o televiziune. Că cunoaștem că presa din Statele Unite este cea mai liberă din lume. Domnul a rămas așa un pic mai mirat de această întrebare și a amintit că ultima dată, în 1981 sau 82, era retrasă o licență. Au mai fost vreo câteva acolo, vreo 2-3, în total vreo 3-4 licențe la o țară atât de mare, la o uniune atât de mare, deci doar câteva cazuri de retragere a licenței. Deci, mesajul principal ar trebui să le oferim oamenilor cât mai multă libertate, ca ei singuri să decidă ce este mai bine pentru ei, fiecare comunitate, începând de la sat, de la oraș, de la nivel de municipiu, de la nivel de raion, counties, cum se numesc la ei, la nivel de stat, cum lucrează la Statele Unite și la nivel federal. Deci cât mai multă libertate, statul absolut deloc nu se implică, doar îi ajută să ajungă la anumite standarde. Dacă tu nu le ajungi, la nivel federal te finanțează, dar în rest trebuie creată concurența asta și oferită libertatea oamenilor singuri să se dezvolte și să producă cât mai mult, pentru că ei cel mai bine știu ce probleme au și ce nevoi au.
0: Doamna Rotar, dar cu cine exact v-ați întâlnit acolo, în ce locație? Ați fost cu politicieni, cu reprezentanții autorităților publice locale, ca să înțeleagă cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio?
1: Da, în primul rând am avut o serie de discuții cu congresmani din cadrul Congresului American. Asta s-a întâmplat în primele zile atunci când ne-am aflat la Washington. După care am avut discuții la biroul Oval cu domnul Daniel Fried, da, a fost o discuție despre securitate, despre realitățile în care trăiește Republica Moldova la moment și relațiile noastre de parteneriat cu Statele Unite ale Americii, o discuție tare productivă. Deci, astea au fost discuțiile în principal în prima parte a vizitei, pentru că ea s-a desfășurat cumva în două părți, primele două zile la Washington și următoarele în Carolina de Nord. Am discutat despre parteneriate, despre proiectele pe care le implementează și cu care ne-au susținut și ne susțin în continuare Statele Unite ale Americii în Republica Moldova, despre proiectele de energie electrică, suportul cu care au venit recent de 130 milioane de dolari și noi, iată, reușim să construim linia de energie electrică Strășeni-Gutinaș. Deci, în principal, discuțiile au fost pe ceea ce reușim să facem împreună cu ei și pe continuarea proiectelor bune deja începute și pe suportul pe care pot să ne-l ofere în continuare Statele Unite pe domeniul de securitate, pe domeniul de securitate cibernetică, pentru că avem proiecte pe domeniul dezvoltării apărării, pentru că unul dintre cele mai de durată parteneriate cu Statele Unite și implicit cu Carolina de Nord, vizează anume parteneriatul dintre Ministerul Apărării de Republica Moldova, Armata noastră națională și la ei, cum se numește, deci Garda de Onoare din Carolina de Nord.
0: Dar cât de mult cunosc ei despre Republica Moldova?
1: Să știți că m-am mirat foarte mult, dar cunosc oficialii, cunosc foarte multe despre Republica Moldova. Chiar atunci când am fost la Garda de Onoare, ei ne-au spus detalii din armata noastră națională, deci de mirare cât de multe știu ei despre noi.
0: V-ați întâlnit atât cu democrații cât și cu republicani?
1: Da, da. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ambelor partide. Au fost discuții constructive. Am văzut atitudine pozitivă din partea ambelor reprezentanți.
0: Domn Virșine, vreau să întreb dacă ceea ce s-a discutat, fiindcă ați fost 7 deputați, corect?
2: Da.
0: Da, delegația 7 deputați, toate fracțiunile parlamentare. Întrebarea este că de fiecare dată îmi dau bine seama că toată lumea se prezenta, vorbea despre Republica Moldova. Dacă mereu era aceeași părere la masă despre Republica Moldova sau mereu cei 7 deputați erau într-un gând când povesteau despre Republica Moldova, ori de fiecare dată părerile erau diferite.
2: Eu vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor din Parlament care au fost în această vizită pentru că chiar au dat dovadă de maturitate politică și au reprezentat Republica Moldova cu brio, indiferent de viziunile politice. La fel am învățat și chestia dată de la partenerii americani. Nu contează ești din tabăra democraților sau ești din tabăra republicanilor, când este vorba despre un interes comun în beneficiul oamenilor de a crea niște oportunități și parteneriate cu între orașe, între țări, între universități, între niște spitale, se lasă la o parte toate disputele politice și toată geopolitica și se lucrează în interesul omului. Și delegația din Republica Moldova a dat dovadă de acest lucru. Vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor și tuturor speakerilor pe care i-am întâlnit acolo, în special Departamentul de Stat al SUA, care a finanțat și finanțează acest program. Clar că Ambasada Statelor Unite, domnul Nic Petrovici, sperăm să avem și până în septembrie și un ambasador oficial aici în Statele Unite, doar în Republica Moldova, doar că trebuie să mai treacă câteva proceduri la nivel de Senat și deja să fie acreditat oficial. În rest, ceea ce auzeam mai delicat, niște momente, că, de exemplu, Ministerul Agriculturii nu colaborează cu UTM-ul, dar are tot suportul din partea partenerilor americani și noi avem aici un laborator.
0: Asta ne-a spus-o nouă americani acolo?
2: Asta ne-au spus americanii acolo, pentru că aveau un program de inițiere a unui laborator de testare a solului, de analiza solului, pentru că Republica Moldova până acum, fiind o țară agrară, nu are un asemenea laborator, care nu costă mult, e vorba de 2 milioane de lei, dacă să fim mai exact în lei. Respectiv, noi, ca Republica Moldova, trimitem în Italia să facem testarea solului, plătim fiecare testare cu 100 de euro, pe când în America, iarăși de față de mine, a fost întrebat colegul de la universitate cât îi costă pe ei. E vorba de 5-7 dolari, adică eu mi-s aproape de 15-20 de ori mai puțin. Și ei rămân mirați de ce, până la urmă, Ministerul Agriculturii nu implementează acest program. Am mai fost șocat de faptul că cunoaștem cu toții, Carolina de Nord este unul dintre cei mai mari producători, cultivatori ai cartofului dulce. Și atunci când în perioada 2017, că iarăși să fim corecți, nu are nimic cu actuala guvernare, dar iarăși mai era timp să se putea din... Dar am aflat și noi astăzi, ca să fim corecți, colegii au aflat și ei în acea vizită această informație. Statele Unite erau interesate să depoziteze aici cartoful dulce, ca mai departe să fie o deschidere către piețele europene. Aveam forță de muncă ieftină, aveam depozite mai ieftine.
0: S-ar depozite sau s-ar crească?
2: Nu, s-ar depozite. S-ar crească pentru că crește sau prelucreze. Respectiv, ai noștri de la Ministerul Agriculturii au început că cartoful nu este spalat, are pământ american, ceea ce vine cu paraziți, cu poate ceva boli și se amestecă cu pământul nostru. Ok, închidem ochii la chestia dată. Americanii au fost de acord să-l spele, să vină curat. Moldovenii au cerut, haideți să facem analiza cartofului. Și când americanii trimit aici la noi, Republica Moldova, cartoful dulce la analiză, înapoi moldovenii trimit rezultatele de laborator la analiză la cartoful simplu, americanii spun că, păi, nu e clar seriozitatea voastră moldovenească, cum lucra atunci sau cum lucrează. Și ce au făcut ei? Au găsit piețe de desfacere deja, depozitul l-au stabilit în Belgia și în Olanda pe atunci. Respectiv, Belgia câștigă, bugetul Belgiei câștigă anual 3 miliarde de dolari din exportul, depozitare și vindere mai departe a cartofului dulce în bugetul de stat vine. Și oportunitatea asta și pe lângă multe alte oportunități a fost scăpată de către persoanele de la conducerea Republicii Moldova. Deci, mesajul central pe care l-am primit de acolo, băieți, noi aveți tot suportul Statelor Unite. Noi vă ajutăm cu logistică, cu bani, cu inovații, cu transfer tehnologic, absolut de tot ce aveți nevoie, doar că vă rog frumos să apucați-vă de lucru aici, acasă. Și că poți să-i dai omului cât vrei.
0: Și această oră sunt gata americanii să investească în Republica Moldova, oameni de afaceri, cu tot riscul de aici, acum...
2: Totul depinde ce condiții vor crea oamenii politici aici, la noi, acasă, de a atrage aceste investiții. Pentru ca un investitor să vină la noi, ar trebui să fie sistemul fiscal pus la punct, corupția. Un mesaj tot important, că vorbeam, din ce cauză? Adică avem situații că vârsta media a persoanelor încarcerate este de 30 de ani, dar la ei 39-41, adică persoane tineri sunt încarcerate. E problema în educație sau problema în sărăcie? Răspuns clar, problema e în sărăcie, nu este vorba de nivelul de educație. Și atunci când ei se uită la CRIF, sunt foarte informați la cifre, și atunci când ei văd că nivelul de sărăcie în Republica Moldova crește, ei nu mai iau... Asta e, a priori, este o axiomă. Dacă nivelul de sărăcie crește, automat și corupția înflorește în statul dat. Deci, și asta tot împiedică atragerea de investiții, pentru că niciun investitor nu o să vină și să investească într-o țară coruptă, unde nu are o stabilitate, cel puțin, dar investitorii mari prognozează să-și recupereze și să lucreze cel puțin zeci de ani într-o țară dacă vin cu investiții. Avem foarte mult de lucru aici acasă și încă o dată repet, sper să fim auziți indiferent de pozițiile liderilor, de pozițiilor geopolitice, de cum se înțeleg ei între ei, noi soldații în Parlament ar trebui să lucrăm.
0: Da, domnul Arătar?
1: Da, totuși există o delegație constituită acum de oameni de afacere din Carolina de Nord care intenționează să vină în Republica Moldova în scurt timp, da? Și eu tare sper că împreună cu autoritățile de aici de pe loc, cu Ministerul Agriculturii, cu toate autoritățile să se negocieze, iată anume, aspectul de investiții în Republica Moldova. Oamenii sunt interesați de noi și noi trebuie să le creăm toate condițiile care sunt și în interesul.
0: Această delegație a fost convinsă acum că vine în Republica Moldova sau ea deja era formată până a merge dumneavoastră?
1: Da, era premeditat. Era formată. Noi când am ajuns acolo, deja ne-am spus despre intenția lor de a veni în Republica Moldova. Pentru că am avut recent și vizita domnului Osmo Chescu, ministrul economiei. Și, deci, totuși, relațiile astea sunt, funcționează, actuala guvernare și oamenii din funcții își le pasă și poartă discuții pentru a atrage oamenii în...
0: Dar ați venit cu acest mesaj, ați comunicat partidului, uitați-vă că americanii sunt gata să investească aici, trebuie să le tragem, să le atragem mai mult atenție, să creăm facilități acolo unde este cazul. Suntem gata să mergem în întâmpinare?
1: Da, noi încă nu am reușit să avem o discuție extensă, pentru că a trecut foarte puțin timp, dar activități au fost foarte multe și probabil se vede asta și public, dar cu siguranță. Am reușit să discut cât de puțin cu domnul președinte despre vizita de acolo, dar urmează să discutăm și eu sunt sigură că o să fie deschidere din partea tuturor.
2: Eu i-am promis doamnei secretar de stat, doamnei Marshall, că dacă acest lucru nu se va întâmpla, cu siguranță ea va fi informată. Și nu cu rău, doar ca să cunoască situația reală de aici, din Republica Moldova, și chiar am să îi fac și o invitație unei colegii la aceste discuții, dacă cineva acolo să-și întoarcă nasul sau să arate mofturi, vă rog frumos să mă chemați pe mine cel puțin și o să-i liniștesc pe toți. Pentru că mesajul politic trebuie să fie clar pentru toți funcționarii. Noi toți lucrăm în interesul statului. Și fiecare investitor, el trebuie cochetat, adus la toate condițiile, doar să vină și să investească aici, să producă, să creștem împreună economia și bunăstarea cetățenilor. Asta ar trebui să fie interesul numărul 1 pentru Republica Moldova.
0: Dar pe lângă toate aceste lucruri frumoase menționate, ce cred, ce spune ei despre noi, totuși la ce ne-au atras atenția partenerii americani? Dacă au fost reproșuri?
2: Reproșuri nu au fost, pentru că iarăși suntem într-un format de ăsta mai diplomatic și au arătat absolut toată deschiderea să ne ajute. Mai mult ar trebui noi să venim cu solicitări, cu să le spunem unde avem probleme și cu siguranță o să avem tot suportul partenerilor americani pentru a remedia diferite crize sau situații în care se confruntă țara. Cu degetul nu ne-au arătat, pentru că și noi am fost foarte diplomați și nu le-am accentuat toate fără de legile care le-am mai făcut și poate continuă să le mai facă actuala guvernare.
1: Bine, dar din contra, trebuie să menționăm faptul că americanii chiar și ne-au lăudat pe anumite aspecte de reforme, ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, așa că și în privința parteneriatului cu Statele Unite. Că noi, iată, pe domeniul apărării, da, ne mișcăm foarte bine, au lăudat acest parteneriat. Toți au vorbit despre vizitele oficialilor noștri în alți de stat, care au fost în Statele Unite, președintele Parlamentului, ministrul afacerilor externe, ministrul economiei și dezvoltării digitalizării. Deci, totuși, lucrurile astea trebuie menționate, că s-a discutat, inclusiv doamna Marshall, foarte mult a vorbit despre relația dumneiei personală, cât și a statului Carolina de Nord cu Republica Moldova și cu oficialii de aici, și lucrurile se apreciază.
2: Ca să fim corecți, parteneriatul este la nivel de Uniune și ține de Statele Unite, dar mai aprofundat este cu statul Carolina de Nord și pe lângă faptul că le-am mulțumit tuturor oficialilor americani, aș fi vrut să-i mulțumesc personal unei cetățenice al Republicii Moldova, Laura Sinigur, care lucrează în biroul doamnei secretar Marshall și datorită ei, în primul rând, și insistenții ei și dragostei ei față de Republica Moldova și față de țară, Republica Moldova beneficiază de tot acest sprijin și toate aceste programe. Adică dacă nu ar fi acolo un moldovean de-al nostru și dacă n-ar fi o comunitate atât de frumoasă de moldoveni în Statele Unite, cu siguranță colaborarea nu ar fi atât de fructuoasă.
0: Adică... Da, stimați deputați, trebuie să mergem la publicitate, revenim și continuăm mai departe. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou deputata PAS Tatiana Rotar și deputatul Partidului Democrație Acasă, Alexandru Vershinin. Discutăm despre vizita delegației moldovenești în acea vizită de studiu în Statele Unite ale Americii. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Totuși, ați menționat, doamna Rotar, că s-a vorbit despre acest parteneriat cu Statele Unite ale Americii, că toată lumea e mulțumită, dar i-ați întrebat cumva când erați acolo de ce totuși peste 2 ani de zile nu am avut ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, dacă totul este așa de bine?
1: Deci, în primul rând, trebuie să menționăm faptul că lucrul ăsta nu se întâmplă doar cu Republica Moldova și iată, noi putem să ne mândrim astăzi că suntem unul dintre puținele state care cel puțin s-a desemnat un potențial ambasador pentru Republica Moldova. E adevărat că trebuie să treacă toate aceste proceduri în cadrul Senatului. Noi, atunci când am ajuns, deci nu i-am întrebat din cauza că exact în momentul în care noi am ajuns în Washington a fost desemnat persoana respectivă așa, la funcția de ambasador. Da.
2: Amintiți-vă frumos cum îl cheamă, în familie. Paul Halper, mă țin că. Ok, deci ca să înțeleagă cetățenii, nu este meritul absolut al nimănui. Nu este meritul PAS-ului, nu este meritul Democrației Acasă, sau este în primul rând un mesaj și este meritul țării și a tuturor oamenilor și este un mesaj foarte clar din partea Statelor Unite că Republica Moldova rămâne pe agenda și colaborarea va continua. Dar pe lângă colaborare va continua și monitorizarea cum sunt respectate, deci, toate drepturile fundamentale ale omului aici, la noi, în țară. Deci, până la urmă, ăsta este rodul. Și mă bucur foarte mult că a fost deja nominalizat ambasadorul și îl așteptăm cu mare drag aici la noi în țară.
0: Stimați deputați, dacă să finalizăm cu această vizită, cunoaștem de foarte multe ori că Statele Unite a menționat un lucru despre Republica Moldova, a menționat acest lucru și însărcinat cu afacere aici în Moldova, că este gata să ne ajute la rezolvarea conflictului transnistrian, doar că vor face acest lucru dacă va cere Republica Moldova acest lucru. S-a discutat cumva despre regiunea transnistriană acolo?
1: Da, da, au fost discuții și despre regiunea transnistriană, au fost discuții inclusiv pe aspectul de integrare Republicii Moldova la Uniunea Europeană și iată numim momentul ăsta. Statele Unite sunt cu adevărat un partener foarte important pentru noi, inclusiv pe acest aspect. Deci,
0: bine, au spus americanii cum văd ei soluționarea conflictului transnistrian?
1: Ei mai mult ne lasă pe noi să decidem. Chiar au fost niște întrebări de genul ăsta un pic provocatoare acolo, dar ei au fost foarte diplomați în răspunsurile lor. Deci sunt treburile dumneavoastră interne și ei au zis că doar pot să ne ajute, dar decidem noi cum. E clar că noi vrem o cale pașnică, firească, de reîntregire a țării noastre și Biroul pentru Reintegrare se preocupă de acest aspect, cât și toate autoritățile centrale.
0: Le-ai spus americanilor, când ați vorbit despre integrare europeană, că anume în 2028 intenționăm ca să semnăm tratatul de aderare?
1: Da.
0: Da? Ce credeți despre acest lucru?
1: Și susținem.

0: variantă mai bună pentru Republica Moldova nu există la moment și Republica Moldova ar trebui să meargă pe acest parcurs. Referitor la partea, la rezolvarea diferendumului transnistrian, iarăși mesajul a fost că avem tot suportul al Statelor Unite ca această cauză să fie rezolvată pe cale pașnică, doar că iarăși sunt întrebări la respectarea drepturilor omului, sistemul bancar, sunt foarte multe momente tehnice care și e o perioadă lungă de timp.
1: Da, dar a menționat doamna Rotari că ei ne lasă pe noi cumva să soluționăm acest conflict. Doar cunoaștem și din istorie că de fiecare dată pentru a soluționa un conflict teritorial este nevoie, sau cel puțin așa s-a întâmplat până la ziua de astăzi, ca să intervină marile puteri.
0: Exact. Și cetățenii trebuie să înțeleagă că unica mare putere pe care ne poate garanta pacea în Republica Moldova sunt Statele Unite. Așa cum ei, dacă ne uităm mai în spate în istorie, ne-au garantat ce ține de UTA Găgăuzia atunci și a venit un mesaj politic foarte clar ca în Republica Moldova să fie stabilitate și pace, cred că va veni momentul când Statele Unite vor avea un cuvânt foarte greu de spus și în rezolvarea diferendumului transnistrian. Clar că noi tot trebuie să depunem tot efortul ca să integrăm aceste două maluri, să le creăm aceleași condiții de pensie, de nivel de trai și așa mai departe, cât mai multă bunăstare pe ambele maluri ale Nistrului, fără a diviza sau fără de a face vreo diferență dintre cetățeni, pentru că toți suntem cetățenii Republicii Moldova.
2: Și eu cred că lucrul ăsta s-ar putea întâmpla inclusiv pe negocierile privind semnarea tratatului de pace între Ucraina, da? Și probabil ar trebui una dintre prevederi să fie să vizeze anume și rezolvarea conflictului sau reîntregirea Republicii Moldova.
1: Dar, domnule Virșini, le-ați spus acolo la americani că noi avem și un plan B dacă nu merge integrarea europeană?
0: Ei cunoșteam fără ca eu să le spun, doar că este decizia poporului. Faptul că guvernarea poate să aibă și planul A și planul B și planul C, câte planuri nu le-ar avea. Important, măcar unul din ele să prindă viață și să se rezolve. De ce el văd ca plan B și de ce mesajele date sunt doar în engleză și doar în conferințe din capitalele europene? Nu știu. Cred că, în primul rând, ar trebui să fie informați cetățenii care este planul A, care este planul B, care sunt beneficiile economice, neeconomice, culturale, istorice și așa mai departe. Dar odată și odată acest adevăr istoric se va produce, eu sunt sigur.
1: Dar cum văd americanii acest plan B, dacă să vorbiți despre asta?
0: Nu că văd. Decizia suverană a poporului. Oamenii trebuie să decidă și dacă cetățenii României decid și cetățenii Republicii Moldova decid, noi să susținem cu mare drag această nedreptate istorică.
2: Chiar a fost o asemenea discuție, da, și s-au pronunțat. Decizia ne aparține nouă.
1: Dar ar fi de acord sau nu?
2: Deci, vă zic, răspunsurile lor pe aspecte de genul ăsta au fost foarte diplomate. Ei foarte mult ne-au lăsat pe noi. E decizia poporului, e vorba despre oamenii voștri. Ține de latitudinea noastră.
0: E o mentalitate foarte, foarte diferită de noi și noi chiar ar trebui aici să învățăm. Deci, cum se întâmplă la nivelul Statelor Unite când ei, în primul rând, pun accentul pe om și pasează responsabilitatea pe om. Te rog frumos să te dezvolți atât cum vrei, plătești taxe atât cât stabilește satul, orașul, statul la nivel federal, adică ei nu se implică. Fix așa au o abordare și către alte țări și către cetățenii altor țări. Adică este la discreția dumneavoastră. Voi, local, știți ce este mai bine pentru voi. Nu este nici de cum garantat că asta este varianta cea mai bună, pentru că se întâmplă greșeli, da? Peste, nu știu, peste 50 de ani ar putea ieși Virșinin sau

0: Tatiana să spună că decizia de a adera la Uniunea Europeană a fost o greșeală. Dar că noi vorbim acum de situația la moment. La situația la moment, cea mai bună cale a Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Deci asta este primul. Dacă asta eșuează, poți trece la planul B, C, D și așa mai departe. Dar ce o să se întâmple? Noi acum ne depunem tot efortul ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil pentru oamenii acestei țări, în primul rând.
1: Despre ambasadorul nostru s-a vorbit acolo, ambasadorul nostru în Statele Unite, dacă se descurcă, dacă ne face față?
2: Da, s-a vorbit și despre asta, mai mult ca atât. Noi am avut și o discuție cu dumnealui, am avut o vizită și la ambasada Republicii Moldova la Washington. Au fost chiar niște discuții productive. Este lăudat ambasadorul nostru, toți spun că au o relație deosebită cu dumnealui și că facilitează mai multe procese ce țin de parteneriatele dintre Statele Unite și Republica Moldova.
0: Chiar ambasadorul este activ, mă bucură, este o persoană foarte bine pregătită și mi-aș dori în toate țările să avem așa persoane bine pregătite și active. Mi-aș fi dorit și în China să fie un asemenea nivel al ambasadorilor și cetățenii tot ar trebui și un mesaj pentru ambasadorul Chinei ca să-l înțeleagă. Cetățenii Republicii Moldova finanțează și cumpără produse din China, dacă vorbim de cifrele de export, de $750 americani anual. E vorba de 14-15 mii de lei, fiecare cetățean Republicii Moldova finanțează bugetul Chinei. Fiecare cetățean al Chinei finanțează bugetul Republicii Moldova cu 10 bani. Deci e o diferență de sute de mii de ori. Aici ar trebui să lucreze ca exporturile Republicii Moldova în China să ajungă la nivelul măcar de miliarde sau la nivelul exporturilor în România. Și din păcate importurile iarăși ar trebui să se balanceze.
1: Dar mai lăsăm un pic pe domnul Frunze, domnul ambasador, să mai lucreze și îl invităm la raport deci peste câteva luni. Domnilor deputați, haideți un pic de la Washington să revenim la realitatea politică de la Chișinău. Astăzi am văzut în spațiul public un nou sondaj. Haideți să vorbim un pic despre cei cu intenție de vot la parlamentare. Deci spune sondajul că din totalul celor deciși, cele mai multe voturi le-ar acumula PAS-ul cu 38%, urmează PSRM-ul 19%, Democrația Acasă 13%, Partidul Nostru 7%, PCRM-ul 5% și Manu nu ar intra în Parlament cu 4,4%. Deci în platou avem PAS-ul cu 38% și Democrația Acasă cu 13,6%. Doamna Rotar, ce ne spun nouă aceste cifre?
2: Aceste cifre ne spun în primul rând despre faptul că noi ne aflăm la guvernare și că am început anumite procese de reformă și noi am început niște reforme foarte complicate, cum este reforma administrației publice locale, cum este reforma în justiție, iar aceste reforme cu siguranță costă. Dar noi ne-am asumat asta. Noi vrem îmbunătățirea calității vieții oamenilor pe termen de durată. Nu ne dorim ca astăzi să avem 50% și mâine oamenii din Republica Moldova se confrunte cu greutăți foarte mari. Deci lucrurile trebuie să se întâmple, să mergem pe reformare, pe parcursul nostru european, să înaintăm pe toate aceste procese și cu siguranță se vor îmbunătăți. Cât privește celelalte partide, da, am văzut că unii reprezentanți ai opoziției foarte mult manipulează în spațiul public cu diverse mesaje. Unele dintre ele nu sunt adevărate și noi le combatem. Deci, dar eu cred că o creștere ușoară în sondaje nu denotă neapărat și o stabilitate.
1: Vă referiți la opoziție acum?
2: Da.
0: În special, cred că la Democrația Acasă.
1: Domn Verșin, Democrația Acasă, 36,6%.
0: Pas, da. Eu, în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor care au încredere în echipa Democrației Acasă. O primim asta cu, nu cu laudă, dar cu o maximă responsabilitate. știm exact ce avem de făcut. Doar că n-aș fi vrut să mă opresc pe faptul și să fie breaking news că Democrația Acasă și-a dublat scorul și ratingul liderului nostru, Vasile Costiuc, tot.
1: Ajungem și la prezidențiale.
0: La 36. Ajungem. Doar că ceea ce, și o realitate foarte dură, ceea ce arată acest sondaj, arată în felul următor. Aproximativ, mai mult de jumătate, aproximativ 60% din populație sunt împotrivă și este îngrijorată de faptul că importăm forță de muncă și cumva migranții care vin aici în Republica Moldova cumva văd un pericol la ce ține de securitate, infracțiuni și așa mai departe. Că o să le ia salariile, că o să le ia lucrurile de muncă și că o să le scadă salariile și o să le ia locurile de muncă. Mai văd că cel puțin 36%, dacă nu greșesc, din populație s-a gândit anul ăsta măcar o dată sau mai des că vor să plece din țară. Dacă 13% se gândesc mai des și vreo 20% s-au gândit măcar o dată să plece din țară.
1: Bine, cineva ar putea spune că aceste valuri de plecări sunt de prin anii 2000.
0: Nu este... Și asta ce înseamnă? Că trebuie să, dacă erau în anii 2000, trebuie să continui și mai departe pe timpul guvernării care a început reformele, nu acum, dar cu 7 ani în urmă a început reforma justiției, reforma administrației publice locale este mai nouă. În rest, noi vedem rezultatul și cetățenii simt în fiecare zi pe pielea lor rezultatul acestor decizii ale guvernării în cifre. Și nu știu de ce permanent se spune că manipulăm. Astea sunt cifrele. Rata sărăciei scade.
2: Exact.
0: Faptul că dublați crește, adică, mă scuzați, chiar dacă salariile s-au dublat, s-au triplat prețurile de întreținere a unei familii și așa mai departe, și lumea trăiește tot mai greu și mai greu. Libertatea de exprimare, iarăși sondajul arată că mai mult de jumătate din populație se teme să-și expună public nemulțumirea față de guvernare și doar 20% afirmă că pot public să-și exprime poziția și nu au nicio frică cu asta. Adică sunt niște mesaje mult mai importante pe lângă cifrele și creșterile sau descreșterile a partidului de la guvernare. Încă un moment foarte important în acest sondaj este faptul că încrederea în Uniunea Europeană a crescut de la 46 la 50,
1: așa.
0: Dar ratingul partidului aflat de guvernare este în ușoară scădere. Asta înseamnă că partidul de guvernare nu mai deține monopol în această cauză de integrare europeană. Da, cetățenii ne privesc pe noi, pe toți, în comun, mai ales noi, care ne ținem de cuvânt și votăm toate proiectele.
1: Ați menționat, domnule Gherșinin, la început, la această întrebare, că PAS-ul ar vedea un pericol în Democrația Acasă. De ce un pericol? Dar nu un partener în viitor.
0: Întrebați-i pe ei, eu recunosc asta, că pericolul cel mai mare este Democrația Acasă, pentru că le ia din electorat. Pentru că doar noi suntem poziționați pe dreapta ca și ei, doar noi suntem pro-europeni, pentru că ceilalți mimează. Haideți să fim sinceri, ceilalți mimează. Chiar am văzut și mesajul celor care salută deschiderea acestui prim cluster.
1: La cine vă referiți?
0: La cine m-am referit? La colegii, de exemplu, din blocul Alternativa. Deci cum tu saluți și te faci aici mare european că se deschide clusterul, când tu nu votezi ieșirea Republicii Moldova din CSI, care este o condiție obligatorie, tu nu ai cum să fii în două uniuni. Înțelegi? Tu, adică, cetățenii trebuie să înțeleagă prin fapte. Și noi asta o demonstrăm în fiecare zi și de asta noi și ne dublăm în rezultate. Dar dacă tu declari că ești pro-european și de aici nu votezi ieșirea Moldovei din CSI sau nu votezi alte proiecte cu sigla UE, cetățenii noștri sunt foarte deștepți și cunosc foarte bine și văd foarte bine, urmăresc foarte bine ce fac politici.
1: Doamna Rotar, poate fi Democrația Acasă un partener pentru PAS în tot acest parcurs european, fiindcă urmează să fie votate foarte multe legi.
2: Noi, pe într-adevăr, ceea ce ține de procesul nostru de integrare și armonizarea legislației cu sigla UE, deci apreciem partidele care susțin proiectele și votează în cadrul ședințelor plenare. Dar, nu știu, la ce parteneriat vă referiți. Deci, apreciem pe toți care contribuie la acest proces.
1: Okay,
2: nu neapărat doar partidul respectiv.
1: Ne spune Regia că trebuie să mergem la publicitate, mergem și revenim ca să continuăm aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Vă reamintesc că în platou deputata PAS Tatiana Rotar și deputatul Democrației Acasă Alexandru Vercinin. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Deci vreau să întreb pe ambii deputați. Ce nu fie la noi ordine în țară? Fi legile să lucreze? Deci eu mă duc... Acum vreau să spun, să am o armă și o armă în mână. Poliția nu lucrează. Poliția e coruptă, tot nu lucrează. Unii nu sun, de unul pe altul. Deci nu pot să răzbat. Am sunat la Parlament, la Comisia Drepturilor Omului. Doamna secretară mi-a spus că mă înregistrează. Deci văd că dumneavoastră demonstrează la americani că la noi este totul bine. Nu doar noi este bine. Ar trebui să spui că dreptul și deci la noi în Moldova și ce coruptul este. Și omul de rând nu poate ieși nici cum din niște complice care foarte simple. Asta am vrut
0: să vă întreb. Mulțumim, stimată doamnă, seară frumoasă să aveți. Doamna deputată, unde se poate adresa sau poate primiți doamna în audiență? Ca
2: eu
0: să
2: cu din... mare drag
0: exact care este
2: doamna
0: problema.
2: În audiență, eu regulat organizez audiența cetățenilor, îi ascultăm, îi ghidăm, le spunem la care instituție trebuie să meargă, unde nu se văd, se vede o reacție imediat, încercăm să intervenim noi, adică este clar că este un proces de durată de reformare a instituțiilor, de îmbunătățire a sistemului. Se lucrează la asta și este bine atunci când dumneavoastră aveți asemenea probleme să ne sesizați ca să putem să știm și noi unde să...
0: De cetățenii pot solicita audiență direct la Parlament, da, la deputați, da. Sau dacă sunt din raion, în fiecare raion este deputat responsabil de raion, indiferent că este de la majoritate parlamentară sau din opoziție. Domnul Vercinin?
3: Dacă un funcționar public nu-și face meseria, dacă un polițist nu-și face meseria, el trebuie să fie sancționat. Și asta ar trebui să fie un mesaj politic clar de la guvernare sau de la parlament și de la liderii politici. Deci trebuie să fie toleranță zero față de abuzurile funcționarilor publici, față de cetățeni. Că, în primul rând, ei trebuie să deservească omul și cetățenii. Asta ar trebui să fie în capul lor. Noi ar trebui să găsim instrumente, cum să-i punem la respect pe cei care își bat joc de proprii cetățeni. Și vă amintesc de propunerea mea, proiectul meu de lege, prin care cei nepoleți care cumva contribuie la comercializare și ascund aceste dosare și crime la comercializarea drogurilor, trebuie să fie pedepsiți pe viață, cu confiscarea averilor, cu... Și doar atunci o să fie o regulă, pentru că funcționarii publici, ei cred că sunt niște baroni locali la care le este permis tot și asta este un mesaj pentru că ei fac lucrul ăsta pentru că simt o slăbiciune a celor care se află la guvernare. Ei știu că nu o să fie pedepsiți. Ei știu că poate să existe zeci de incidente, cum numesc ei, un simplu incident în armată. Ei știu că pot comercializa liber pe străzi droguri și așa mai departe. Ei știu că pot trece prin vamă contrabanda și aceleași droguri din Ucraina în Republica Moldova și nu să fie pedepsiți. Ei știu că trebuie să facă, pot face excrocherii prin telefon și în fiecare zi cetățenii Republicii Moldova pierd câte 1 milion de lei din conturile lor și din casele lor, bani agonisiți. Și cine oferă aceste informații? Instituțiile statului. Băncile le oferă, fiscul poate le oferă.
0: Au fost vineri la Parlament acea audiență, audieri de scrocherii și așteptăm...
3: Pedepsile trebuie să fie foarte dure pentru acești funcționari care își depășesc...
0: Rog să răspundem pe scurt, ca să spun mai multe apeluri. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
1: Întrebare la deputat.
0: Vă rog.
1: Iată, eu vreo lună, urmă două, am mai dat întrebarea asta către domnul Vercinin și dacă care deputat era Bolea, un altul, eu tot la tot le spunem întrebarea. Că la Basarabeasca nu-i niciun notar parcursul la 3 ani. Ei se duc la cumpărat, îi spune noi cu Basarabeasca nu lucrăm. La Cimișlie sunt numai 2, e rândul mare. Se duc la cumpărat, spune noi cu Cimișlie nu lucrăm. Unii duc la Gâncești, la Chișinău, e departe, biletele scumpe. Domnul Veșunin a promis în direct că vă scrie la Ministerul Justiției. Așa și Bolea și cealaltă, tot promis că vă scrie. De ce nu scrie?
4: Am scris.
1: Dar v-am spus că v-am dat întrebarea asta, v-ați notat cât timp trebuie de așteptat că alegătorii, că știu că promis tare multe, că va fi dar pat mâine și vă.
0: Bine, stimați, domnul.
1: Nu așteptat în parlament nimic pentru Basarabeasca, dar el e din sănătate lui ea, Costiuc.
0: Haideți că încercăm să vă răspundem.
1: Și la Cimitie, eu văd răspundem. Trebuie să promis. Da. Nimic nu vreau să facă. Când așteptă notarea Basarabeasca la Cimitie.
0: Mulțumim frumos. Rog tare mult cei care ne sunați succint pe scurt ca să ne sune cât mai multă lume. Domn Veșin, ați promis notar la Basarabeasca.
3: Eu am promis că am să fac o interpelare la Ministerul Justiției și să aflu un răspuns de ce nu este un notar la Basarabeasca. Veșin nu poate să ia un notar de mână și să-l duc acolo, să-i deschidă oficiu și să-i dă ștampila mână și să presteze servicii pentru populație. Este foarte grav ce se întâmplă, dar opoziția este limitată. Eu ce pot să fac în calitatea mea de deputat și am făcut o interpelare la Ministerul Justiției ca ministru să mă informeze dacă există notar sau nu și cum poate fi remediată această întrebare și dacă doriți, stimați cetățeni, mâine în cadrul ședinței Parlamentului am să rog audierea ministrului Justiției și chemarea și am să-i acord această întrebare. O să vedem cum o să voteze colegii de la guvernare. O să fie cele 55 de mâini în sus și o să-l chemi pe ministrul Justiției la raport? Nu știu.
0: Da, ați primit răspuns la interpelare sau nu?
3: Nu, răspuns la interpelare conform legii. Răspunsul vine în 30 de zile. 30 zile lucrătoare ele se mai lungesc un pic și răspunsul, din păcate, încă nu l-am primit, dar sper să-l primesc în scurt timp.
0: Doamna deputat, poate reușiți să faceți ceva pentru Basarabeasca?
2: Eu o să încerc să fac eu personal o conexiune cu domnul ministru, pentru că nu cunoșteam, recunosc, nu cunoșteam despre situația respectivă de la Basarabeasca, dar o să discut cu domnul ministru, personal.
0: Ok. Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Vă ascultăm.
5: Mă numesc. Mă auziți, da?
0: Da, sunteți în direct, vă rog.
5: Vreau să vă dau întrebarea la domnul deputat să răspundă ce sens de integrare văd ei dacă noi nici pe aproape nu o să ajungem în trânsa sau unirea cu România. Pentru ce nouă asta ne trebuie? Cui trebuie pentru țară lucrul ăsta? De ce se primește și ce se face? Nu se poate să mergească lumea prin furt și prin bani, prin miliarde care le-a luat din Europa și le-a vrut în buzunar, mai ales aici de la PAS, da, din este. Ei nu dau seama ce face.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos. Seară frumoasă. Ambii invitați, vă rog.
3: Deci, așa cum am spus, statul nu trebuie să fie stăpân. El trebuie să fie partener și să respecte voința poporului. Dacă majoritatea cetățenilor Republicii Moldova au votat în urma alegerilor parlamentare parcursul european, eu în calitate de persoană cu demnitate publică am să o respect și am să fac tot posibilul să îndeplinesc această voință a poporului. Veșinii nu spune că trebuie să ne ducem în UE, cu toate care poziția lui proprie. Sau trebuie mâine să ne unim cu România, sau să ne ducem să ne unim cu China sau cu Mozambic și așa mai departe. Deci eu trebuie să respect voința poporului. Dacă poporul va spune că noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, am să fac tot posibilul ca să ne integrăm în Uniunea Europeană, dacă poporul Republicii Moldova va decide că vrea să se unească cu România, iarăși am să lucrez în interesul poporului și atât. Și așa ar trebui să facă fiecare demnitar. Să asculte de voința poporului și să o îndeplinească. Dacă poporul vrea salarii mai mari, salarii mai mari. Tarife mai mici, tarife mai mici. Și la fel cu integrarea.
0: Doamna deputată?
2: Da, mai mult decât alegerile parlamentare, vreau să vă reamintesc faptul că cetățenii Republicii Moldova au participat la un referendum constituțional. Deci, în cadrul referendumului, majoritatea cetățenilor din țara noastră au votat pentru parcursul nostru european. Respectiv, noi trebuie să îndeplinim voința majorității oamenilor pentru că trăim într-o democrație și asta este normal. În același timp, suntem un stat mic. Asta este. Avem număr de populație pe care îl avem, avem economia pe care o avem. Noi trebuie să ne asociem cu alte state ca să putem să rezistăm, să putem să creștem, să dezvoltăm Republica Moldova. Deci, de unii singuri, noi nu o să reușim.
3: Nu este adevărat. Noi putem reuși de unii singuri. Și asta o arată și datele, și oamenii, și acest pământ fertil pe care îl avem. Sunt două condiții de bază. Gaura de TVA neîncasată și gaura neagră, VAT GAP se numește. Deci statul Republica Moldova nu încasează cel puțin vreo 15 miliarde de lei pe an, pentru că avem o economie tenebră și oamenii, mai ales business-urile astea mari, nu plătesc impozite și taxe. Și doi, ar trebui să fie cu sute buzunarele. Pentru că în fiecare zi auzim mită de 400.000, de 20.000, de corupția înflorește. Deci dacă cu adevărat se va fi o luptă cu aceste două fenomene, Republica Moldova are toate șansele să devină un stat prosper, de sine stătător și să dezvolte.
0: Fără integrare europeană?
2: Sunteți împotriva integrării?
3: Eu nu sunt împotrivă, dar nu este adevărat că noi suntem mici și noi fără alții nu putem supraviețui. Noi putem supraviețui, doar că trebuie alții aceștia care vin la guvernare, promit și de aici vedem că tot ce ține de corupție, contrabandă înflorește în această țară, e mai ușor să dai vina, că nu ne-am integrat în Uniunea Europeană și suntem săraci.
2: Noi încercăm singuri să ne dezvoltăm, noi încercăm, de asta și facem reformele respective în care suntem antrenați acum la moment, dar totuși și dumneavoastră ați recunoscut la începutul emisiunii despre Statele Unite. Deci
3: sunt
2: și
3: avantaje economice.
2: Într-o federație. Uniunea Europeană, de asta este o uniune și de asta s-au unit statele între ele ca să poată să asigure un spațiu de securitate, ca să poată să funcționeze, să dezvolte o economie și de asta și statele și Uniunea Europeană au cel mai mare PIB din lume.
3: Deci, s-a înființat Uniunea Europeană, cu ce scop s-a înființat?
2: Este un proiect de pace.
3: Nu economic.
0: Comitatea Cărbunilor și Oțelului.
2: Da.
0: Prima...
3: Economic sau totuși e securitate? Nu înțeleg. E bloc militar sau e economie și bunăstare?
2: Ce ambele sunt?
0: Mai întâi au început cu economia.
3: E clar.
2: Economia.
3: Și asta este ideea. Bunăstare.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm.
4: Domnul Virșini și doamna Rotari. Eu mă uit la dumneavoastră din poziția mea de om care luptă pentru diverse dreptate în țara asta prin 89. Știți, în 2015, atât de mult am pus noi accentul că o să facem, da, am distrus cu puțin din oligarhie și am ajuns în sfârșit că sunteți cel puțin trebuie să fiți aproape după interesele două partide. Eu știu foarte bine cine ești Dobru și cât e de corupt și a vostru Vasile Consucșet. Spun o întrebare greșită. Voi aveți cineva din partidul ăsta în cazul ca să-l puteți reeduca pe Vasile sau dați într-o pare și deveniți într-adevărul democrației acasă? O întrebare. Tinerica Rotaru, este doamna Rotaru la Academie, eu ținez familia asta. Vă, de 10 ori sun aici și vă zic, ați îmblat la legea cu pensiile, dar făceți cantereul la vinci, voi n-aveți câtă stămână cu mâna întinsă. Luați care 800, făceți o lege care plafonare cel mult la 60.000, să nu fii neagoroni și toți ăștia cu apostolul, cu 160.000 și noi ăștia ședem cu 3-4.000 care muncesc o viață, dar nici nu avem mulți. Faceți așa, ca să fie din fondul de pensii care îl aveți, o singură lege vă trebuie. Puneți-mi plafonarea să nu fie mai mult de 60.000, dar el sunt de 160.000, sunt care au fost la bancă de 200.000 și plâng oameni de la țară. Faceți ceva!
0: Bine, stimată doamnă, haideți să încercăm să răspundem. Nu știu dacă există așa pensii. Haideți sperând că au fost adresate întrebări. Doamna deputată.
2: Da, în legătură cu pensia, deci eu am doar 4 luni de când sunt în funcție de deputată, dar cu siguranță trebuie să analizăm toate propunerile oamenilor și sunt... Deci nu știu nici eu dacă există o asemenea pensie atât de mare. Dar o să mă informez și o să încerc să discut cu colegii, să văd și părerea lor despre asta.
0: Domn deputat,
3: Eu ce sunt de pensie deja, obosit cu o cunoașteți și poziția mea oficială, pentru că muncim 35-40 de ani și până la urmă primim gaura de la covrig. Și cetățenii primesc o pensie mizeră care nu le acoperă măcar și nu le asigură un trai decent, dar nici ăsta minim nu-l asigură. Referitor la domnul președinte Costiuc, vă rog frumos, când veniți cu acuzații, veniți și cu probe, pentru că asta auzim zilnic și putem să ne aruncăm cu acuzații la stânga și la dreapta, dar vreau să vă asigur că dacă domnul președinte Costiuc era cumva implicat în niște acte de corupție, așa cum spuneți dumneavoastră, mâine sau în acea zi sau peste 5 minute, această guvernare avea deja să-l închidă și să-l terorizeze. Domnul Costiuc, uite, omenește o zi să nu plătească revizia tehnică și este oprit la următoarea intersecție. Credeți că, că guvernarea avea să închidă ochii la actele astea de corupție, așa cum spuneți dumneavoastră? El nicio zi nu a lucrat la stat. Nicio zi nu a lucrat la stat. Ce influență a avut el până acum? Ce probleme putea el să rezolve? Care acte de corupție? Vă rog frumos să nu fiți victimă a acestei propagande galbene. Mulțumesc!
0: Cred că doamna a primit răspuns. Următorul actor. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Deci avem al doilea apel? Până, rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Haideți până luăm următorul apel. Am văzut ieri știrea că PAS-ul și-a desemnat candidatul pentru primăria Chișinău la alegerile locale din 2027. Este vorba de Alexandru Vornicu, actualul primar al orașului Stălceni. Doamna deputată, despre domnul primar, sunteți gata să-l susțineți, să faceți campanie? Credeți că reușește să-l învingă pe actual primar Ion Ceban?
2: Siguranță, da, suntem gata să-l susținem. Mai mult ca atât, avem o echipă puternică în spate care este gata să meargă să facă campanie pentru dumnealui, să-l susținem cu tot ceea ce este posibil. Dumnealui a demonstrat rezultate semnificative în cadrul primăriei Stălceni, chiar proiecte inovatoare, ultimele le-ați văzut și dumneavoastră, această primărie, model și așa mai departe, drumuri asfaltate, proiecte de infrastructură în cadrul comunității. Deci noi o să susținem cu mare drag o persoană care într-adevăr a demonstrat eficacitate și rezultate pentru oameni.
0: Domnul Vornicu este susținut de tot partidul din interior?
2: Dacă organizația, deci eu nu fac parte din organizația din Chișinău, vin de la Călăraș, dar noi avem încredere unii în alții și organizația PAS Chișinău a desemnat această candidatură unanim, prin vot unanim, și nimeni nu a fost împotrivă. Este susținut, da.
0: Domn Vercini, îl poate învinge Alexandru Vornicu pe actual primar Ion Ceban?
3: El de-a mușii rămas bun de la locuitorii orașului Stăuceni. Și aici cântă prohoadele și de-am astăzi apare pe la toate televiziunile. Este un gest de slăbiciune din partea guvernării. Clar că nu au pe cine alege, cine
0: va ales. De ce slăbiciune?
3: Pentru că, uitați-vă cum s-a început. Legea spune clar când poate fi începută o campanie electorală și mie mi se pare că asta e o campanie electorală informativă, așa cum o să mai numească ei, ascunsă. Până la alegerile locale mai avem încă un an și ceva, dacă e să fim mai corecți. Legea stipulează clar când poate fi începută o campanie electorală. Faptul că o să facă el acum un tur al televiziunilor și toți o să vorbească, iarăși este un fals start, așa cum mai numesc și cetățenii, pentru că faptul că te-au numit organizația teritorială de la Chișinău, asta nu înseamnă că ai să ai susținerea biroului politic. Asta e unul la mână, dacă domnul în cauză măcar pricepe cumva și ceva în politică. Când aud de proiecte inovative, oferiți-vă rog frumos oricărui primar din suburbie atâta suport și atâția bani pentru localitatea sa și o să vedeți că el o să facă și o să fie gospodarul numărul 1 și o să arăte rezultate. Când aud inovative, o clădire de metal inovativ, niște asfalt pus pe stradă este inovativ, este obligația primarului să facă aceste lucruri. Inovativ atunci când sip un pic mai adânc și te mai uiți rețelele. Când cablurile de electricitate le mai pui subteran, când irigația iarăși iese frumos, inovativ, de prin telefon sau prin Wi-Fi și ude gazonul, ăsta este inovativ. Când creezi un hub, un centru IT, o universitate, asta este inovativ. Dar faptul că v-a pus trotuar, asfalt și a construit o clădire nouă din banii voștri, din metal, în localitatea noastră, dacă cetățenii consideră asta inovativ și dacă PAS-ul consideră asta inovativ, mie îmi pare rău. Așa cum am spus, cum ne-am lămurit cu candidatul PAS-ul la Urhie, așa o să ne lămurim și la Chișinău.
0: Domn Verșinin, dar dacă vorbi despre candidatul PAS-ului, când va veni candidatul de la Democrație acasă pentru primăria Chișinău?
3: Nu știu când va veni, că nu sunt oracul. Timp mai este și cu siguranță organizația teritorială va decide, biroul politic va decide. Când va veni, atunci va veni și atunci îl vom discuta.
0: Cine ar putea fi?
3: Orice cetățean de bună credință și orice locuitor al Chișinăului.
0: Nu ne dați astăzi un nume?
3: Da, nu am, pentru că nu există.
0: Ok. Domnul Rotar, zâmbiți, cunoașteți dumneavoastră ceva?
2: Părerea mea că o să fie domnul în persoană.
0: Vă referiți la domnul Verșin?
2: Pentru că ceea ce am văzut, postările în legătură cu vizita, inițiativa asta de parteneriat cu Chișinău, deci mai multe asemenea mesaje ne duc spre indiciu că dumnealui o să fie persoana desemnată pentru această.
0: Deci vedem că PAS-ul cunoaște mai bine cine va fi candidatul Democrației.
3: Eu mă bucur pentru suportul ăsta al Partidului de Guvernare, dar
2: noi ne ocupăm de fapt de ai noștri candidați. Dar dacă m-ați întrebat, asta este părerea mea.
3: Faptul că sunt o persoană mai energică și vin și le spun lucrurilor pe nume și creez parteneriate inclusiv cu primari sau cu alți lideri de stat, că să nu ne mai referim și la domnul Erdogan și așa mai departe, asta nu înseamnă că sunt
0: ați mai vorbit cu domnul Erdogan?
3: Consilier, dumneavoi.
0: Că atunci era în spațiu public, că v-ați schimbat cu telefoanele.
3: Comunicăm așa cum comunicăm și cu primarul din Wake Forest și cu primarul, cu consilierul primarului și administratorului de oraș din Raleigh, capitala din Nord Carolina. Fix așa comunicăm.
0: Dar ce ați vorbit cu consilierul lui Erdogan?
3: Ne mișcăm înainte pe subiectul burselor din burselor cetățenilor Republicii Moldova în Turcia și uneori mai facem un schimb de opinie referitor la situația din Găgăuzia.
0: Cât de des vorbiți?
3: Cât îmi permite timpul.
0: Dacă menționează doamna Rotar, dacă doamna Rotar presupune că ați fi candidat la primărie Chișinău, dacă v-ar propune partidul domn Verșinin, ați accepta acest lucru?
3: În primul rând, ar trebui să îl propună cetățenii. La urmă, nu partidul, indiferent ce propunere o să urmeze sau va urma, eu am să o iau ca o responsabilitate pentru că sunt un soldat. Dar, încă o dată repet, această decizie nu îi aparține nici domnului liderului președintelui Vasile Costiuc, nici al domnului Verșinin. O decide organizația teritorială din Chișinău și biroul politic.
0: Haideți până la următoare locale să mai luăm câteva apeluri telefonice. Da, bună seara!
6: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
6: Vă telefonează Anton Chipercene Arhiei.
0: Da, domnul Anton, vă rog.
6: Înainte de a adresa întrebarea, aș vrea să spun câteva nume în direct. Este vorba despre domnul Bolea Vladimir, domnul Grosov, președintele Parlamentului, domnul Popșoi, ministru de externe, Oadron Antoi, domnul Vasile Șoimaru, ministru Gavriliță și recent domnul care a vorbit la Congresul Republican PAS, domnul Boroc. Iată, eu vreau să întreb de doamna deputată de la PAS, poate și de domnul Verșinin. Am văzut acolo sloganul Moldova merge înainte. Unde mergem este clar, spre Uniunea Europeană. Dar întrebările este, următoare este, cu cine mergem? Și cu cine mergem? Că dacă noi mergem înainte cu domnul Iisus vociferat, cam slabă șansă avem noi să mergem în Uniunea Europeană, pentru că tot s-au manifestat că au jignit cumva și poporul nostru, și jurnaliști, și judecători, și iată nu de mult la Congres PAS, acolo a fost jignit și domnul Costiuc. Spuneți, vă rog frumos, noi cu cine mergem în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc.
0: Mulțumim, domnul Anton, seară frumoasă, doamna deputată.
2: Deci în legătură cu apariția publică a ceea ce s-a întâmplat în cadrul Congresului, noi am declarat public că ne disociem de acest mesaj care a afectat cumva o anumită persoană sau mai multe persoane.
3: Eu astăzi bătut din palme.
2: Bajul, nu, am bătut din palme.
3: Dar cine m-a bătut?
0: Doamna deputată?
2: Deci... Noi și eu personal mă disociez de asemenea mesaje. De fiecare dată mă strădui să comunic adecvat cu oamenii și ați văzut-o asta și dumneavoastră. Și am o deschidere totală față de cetățenii noștri și deci regretat faptul că au fost asemenea, dar înțeleg că unele au fost la emoții, altele
0: am înțeles.
3: Din păcate, noi deja suntem deprinși să fim etichetați, numiți, cum vreți, din partea celor care sunt în actuala guvernare și a reprezentanților acestei guvernări. Vreau să le transmit un mesaj cetățenilor. Este dreptul dumneavoastră fundamental să criticați orice politician, orice instituție a statului, orice funcționar și așa mai departe. Deci ăsta este dreptul și este una când un cetățean critică și numește, și poate are tot dreptul să-l numească pe bună dreptate, un funcționar, și este altceva când funcționari publici, miniștri, deputați și așa mai departe, numesc poporul. Deci un demnitar de stat n-ar trebui să-și permită asta în adresa poporului. În adresa unui oponent politic. Ați văzut ce s-a întâmplat și în Parlament, cu toate că n-am folosit alte cuvinte așa cum le-au folosit ei. Asta este imaginea lor și asta este comportamentul lor. Cine nu votează cu ei și cine nu este de acord cu ei, îi se dorește. Nu vreau să repet. O boală, a doua, a treia, ești de mâna a doua, ești de mâna a treia, ești de rasa cutare și așa mai departe. Deci mesajul cu care au venit ei este un mesaj de divizare și de ură. Și din păcate asta se întâmplă.
2: Eu nu cred că noi
3: trebuie stopat.
2: Nu cred că trebuie să generalizăm aici. Nu este vorba despre toată lumea. Nu toți se manifestă corespunzător.
3: Domnul a dat vreo 7 nume acum. Nu știu cum. Și toți se parcă lideri.
0: Stimați deputați, am ajuns la final. Telefonul sună, dar nu mai avem timp. Așa că au mai rămas întrebări, vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes și la cât mai multe legislative, inițiative legislative în folosul cetățenilor, indiferent că vin de la guvernare sau de la opoziție, cetățenii așteaptă rezultate.
2: Absolut.
0: Mulțumim și succes. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori, am căzut.

și orice cale începe cu un pas. Când visezi cu adevărat și uiți de ceas și faci pași spre ce vrei să fii tu. Chiar dacă lumea e mare, atât de mare,

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

Martin.